غیږی زی جڑا ورزینا روغ جوڑ کا زلاڈی اما شویڑینا ارے کلیڈ لینن خود کی آمی ټول مشکلاتو نو ختم شي ستاسو امين نازيه د ثوابين نذیر بھائی ته سم ډیر سلامونه نازيه څنګه خې السلام علیکم شونائستا نایاب لوگوں لوگ نور میسج او سارا ولی پکال ناراضی سم خپل خبرې کوي د باجی ګل نه خو مې وساته باجی گل کا زما په پروگرام کې رااله داسې منډه بولور کم داسې باجی گل زما د پروگرام نه مکمل کټا څوک چې غلط بیانی کوي څوک چې په خبره څوک چې چا چا ځان ډول جوړ کړي کله یو ځای غږی کله بل ځای غږی اخل کا زما نی خوخ او سارا باجی دا ویلکم وایو په خیر علی وایو سو مجبورې و یا به بیمارې دعا وتو کې دا اسې به سړی چې خپي کنه سړی چې دوه ځل وته تاو شم شاجی خودی زینی خلکو ته مونږ تاوی دین شو نه بیا مونږ تاوی شاجی ستاسو طبیعت اوس څنګه دی زمونږ په دعاګانو کې همیشه دبه تور د کار مکمل سپین دی السلام علیکم وعلیکم السلام ز الیش بایم زما سکن ڈرائی دے قرار تم السلام پوئٹریو کا بھائی غمجن اشانت سکن ڈرائی دے نو داسے کا تبیا وٹامن سی پیس واش لگا وا خا سلام سنگ گئی خا ز شاندان یما میں نے اللہ دے سہم مکوا زما دوا زما دعا دا سلام مامو پروگرام سم مست ہے زبردست ہے زمان سوگمے قرار دا سلام آئی ایم ہوما فرام بٹا گرام مامو

بای ستاسو ګولډ کریم سم خکولی دی ولی خکولی بنی ګولډ کریم سم مزیدار دی داز خلق استعمال یا ثوابیت نه دی برابر شه. السلام علیکم, آئی ایم عباس فرام شنگلا. امشابه ایتاست السلام او نازیا سسٹر تب السلام. وعلیکم السلام, وعلیکم السلام. بل میسج راخلے دے السلام علیکم. وعلیکم السلام وارشا بھائی. آسما چھتر پلین, میں بھی پٹان ہوں بھائی. تو بے شک آپ پشتو میں میسج کیا کرے, ٹھیک ہے. سلام سر عظما اسلام آباد. ول جناب دا سکار بکوے تاسوس پتکال کوے خا کال لپارٹے.

0: ओबासम 0311 720 5726 شاب کې خړو براله نه په خوي خا تاسو بډومبې دا سکار کوي چې تاسو چې کله سیکنډ تاسو کال مطلب اټینشي په پښتو کې تاسو کال اوچت شي او سپرو نه شروع شو سیکنډ شروع شو نو بیا به دا سکار کوي چې تاسو به د ریډیو نه یاره دی خوا کېږي یا به ریډیو ته غوږ نه اېږدې ځکه چې ریډیو باندې زما آواز لیټ درځي بیا درته وایم که د دې نه پس هم تاسو نه پوهېږئ که نه نو تاسو بیا کال مه کوئ چې کله ستاسو کال اٹینډ کم نو تاسو بیا ریډیو بند کې په موبایل ته به غوږ اېږدې ښه ګورو به چې مونږ سره ډومبې کالر څوک چې د کم ځای نه دی سویل غواړي السلام علیکم تیز خبرو که څوک د کم ځای نه څوک اسلام ہو اسلام تیز خبرو که تیزی تیز خیر دے اسلام سنگ پروگرام صفا دے آواز کلیئر درجی دخل تو باران چھتا گرمی سم دا مر دل تو گرمی نشتا دل تو بس موسم زبردست رازے دل تو پیخبر تراشی خیر دے چتر پلین نہ سب پلین جوڑ کے رازے ہاں ہاں ہاں بٹا گرام لے دے کنیز دے بازار سے خکیرا گستیا پلین کے جو تخل کے ولاڑی کباب والا بٹا گرام کے چاہے اسٹوڈنٹان اسٹوڈنٹان چکم دی پلین کے وہ تو ولاڑی سے خکیرا لی اسلام ازان خیال ساتا خدا بے تور دے لکا پیم سنگ ہے نور خی اوکے ازان خیال ساتا ڈی رضیا تا مننا شکریہ ادا کو گورا تا سی رازے سا خبر لے رازے نو سا خبر کوے ما ته سره کلی سوای د ولس سوای د حال وال سوای زه خاغم نه مچ تا اوس تم زما کریم یاد کې زما کریم مصیفت وکې السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: جی جناب سو کو د کم زینا جان
1: تاسو خور خبر کوم نه ټوپای نه
0: ها څنګه یې خی زما خورې حال
1: دې تاسو خی به جانې
0: د الله کرم نستا سو دواګانې دی وای اگر پروګرام دی وره ها
1: جی به جان تاسو پروګرام دی وخت نه ورو
0: مرے دے خراب دا
1: آو جی
0: زبا خور زم بیمار ما
1: آو جی بس تم کو بیماری ہے نو دینو
0: مڑا مخ کے بزا دے لسنر تو سمر سم گران و موسو تاڑا گران نی ما مخ کے بمی چی اسم ٹوخیو کو کنا نو خلق با چر گی روڑے خلق با چی قتل نو با اے جنا و نو پی جنا او چر گی بے روڑے انڈی بے روڑے او ما وتیا خو می ټوخې سي مرې مې لګه ګډه وډه وا وینا نه مونږ ته پته وتا ټوخې وکو مينت زارو وته وای دا ولي مې
1: دا بس ته دې خل کو مينه کما شي دا کنه
0: دا ولي کما شي
1: اس پته نه لګي دا خلک ته عجیب غون ته نه خلک ته نو
0: ولې ته په خلکو کې نه
1: سه نه هو خلکو کې نه یو
0: ولې ته پس کې ها هلو ته په خلکو کې نه
1: ولی نه یو
0: خاله صحیح ده ربی تور ده
1: کار مکمل سیل ده
0: اوکے الله پامان ډیر زیاته مننه کوم شکریا ده کو بل وګور چې موږ سره پلان باندې سوکتی نه کم زین دي ښه السلام علیکم
2: سلام علیکم
0: وعلیکم السلام بچی سوک خبرې کې ده کم زینا ہبا خبر ہبا سمر عمر دے منزلفا شفا شفا خبر کے اللہ دے مونگ ٹول شفا را کی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ماشو پکے قرار پکے رقم طرح پر آلہ
2: نہ

0: زه
1: خبرې کوم. اخه مایک ستا ماشومه ده؟
0: نه نه، زه په خپل ماشومه یم، نه زما ماشومه بیا څه کوي؟
1: آواز خو داسې پخو پخو دی.
0: بس آواز به مې د مشرانو لږې، خو نوره ټیوټ یم.
1: ملکن کی گرمی شتا؟ تر ملکن ہے؟
0: نا الحمدللہ ماشاءاللہ، ملکن کی دیر زیادہ کلی موسم دے، اور چکر راولی زوئی کنا
1: چکر برو لکھو خوب کسو کسو بکر دو چی دلتا آگا جنے کم آگا ریڈو والا جنے آگا قرار سو کسی سینو مو آگا قرار
0: ہم بے کن والی نامو بدر تکال کھو زمان سر برابی تو ساتی بیا برازی
1: خوا بابا بای راتا والی آڈی کو کسکے
0: جی بالکل زما بابا جان امی خود تر دیر زیت دو آگا نی کھو جو اللہ دی ورطا رخ صحت ورکے خوبیا ملمانا لاغ لجو آگا آگا سر کے ناستا جزاتی باہر راو تم مائل زو پروگرام اورم بیرانے میں سکیگی جو خوستا ریکارڈنگ ہم اورم پروگرام سکی ریکارڈنگ اگا ہم زا اورم ناس کے ماشومان پیم شور بنا کا ویزا پروگرام اورم
1: خا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا سکارو کتا تا خوب زمگا پروڈکٹ نمیلا دیگی خو ملکن کے با ملو نشی مردان تور پس راشا یا با
0: آیا خوشبو محل کاسمیر کم جاگا دیر زیاد مشہور دکاندار دی اور زما بھائی اگر تو ویل واغ ویل ان شاء اللہ میلا ہوشی ما تیرا اس فیس واش اولی سر مال سی ما تیرا وڑی او جا گئی اس کو ما
1: تب دو سی زون راوڑی یو بر خپل اسون نہ پار کول کریم راوڑی
0: ان شاء اللہ
1: او یو با شیمپو راوڑی یو با فیس واش راوڑی او کو تور یا اس پخل کو تم پتہ ولی گاس نہیں رہا کو تور دا گونا ما
0: تمام دی تمام دیو دانو دی پیغلی ڈیزائن نس سنگارے وینا
1: رگتا شیرونو شیرونو کی رٹے
0: او کنه نو خام خان وست زخ بدرنگ شکر دینی معنی می پستین دانستانو تخسری نو زخ وسیره پیسو واش استعمال هم زما کزن دغه پختنه هم کوله سی تترین پختنه وکړه چې آیا دا تاسو سوای چې کم پروډکټ یو سکرین درته یادې کنه ماینا استین خان خدا سی مشوره ورکړي چې رچا پستین باندې دانی وینو هغه ته د کریم مشوره ورکړي چې رچا عمر کم وي هغه ته داسې هم وایي چې کریم به بالکل نه یوستوي ما دا خو څه نور خلکو پرنګ له خونه نه چې تداسې خبرې کوي ماته
1: زما داسی داسی چل لے نو زما اللہ خو گوری گنا چھے مطلب دا آغا تا داسی مشورہ زور کم چھے آغا رکم دا آغا پا رخوی کاغا پا بل پروڈکٹ کی ولی نوی کاغا پا شرشم و تیلو کی ولی نی خوزو با آغا تا آغا مشورہ گوار کم
0: بالکل یو مسلمان دبل مسلمان دپاره د پیډي سوچ وکي او دانه سي صرف پیسې بدګي او بس چا د سکین او تر سغم نوي او الحمدلله موږ پټه سپه خر کو تاسو زموږ د پیډي لپاره دا پروډکټس راوي ستلې دی ولې چې رزلټ ته پکې کوالټي پکې د نزدې کې داسې وایي او چې کم کسان عمر جنې کان شو یا هلکان خپل هغه عمر کم ویني تاسو ورته باقاعده وایي وای مې یوستوي او الله سدانه خورته وي چې بس هغه خو زموږ پروډکټس او زین ورته وي دا یو سي چې تاسو دانی وو سره د سکین ختم شي کله هم داسې نه چې کېږي دا خو د عمر سره هم خبره ده د عمر چې کم وي د دې له وجه نه هم راځي ځوانه کې راځي نو ځکه درته داسې وایي تاسو ورته صرف پای کې څو شي
1: د شعرونه وایي او دوه شعرونه اورېدونکو ته وایي ټایم کم دی
0: شعرونه که ټپې ورته وکړم
1: یو دوه ټپې ورته وکړه ځه
0: کبر کبینا دا کا سو کڈالی

0: زه یو فاجاغه سنامد اغه ته شهزادی ته باقی ټول ځنکیان نړۍ ته سلامونه او تاسو سپیشل سلامونه اونلاین درته دو چې هڅه کی
1: او کې الله پامن ډېر زیات مننه کوم شکریا ادا کوم السلام علیکم وعلیکم السلام سو کر کم زینا خیر علی سنگ
2: شکر
1: مور او پلار او کم دے نے کال کرے ابٹ آباد نا ابٹ آباد کے موسم یخی کا نا
2: برابر موسم دی خشتہ موسم دی
1: ہاں استاد سے جب کم دے ان کو دا
2: نہ زمون کو دا
1: سر پختو نو دا پختو دا سل وڑ لڑ وڑ دا خو چالو خوڑ لیا گرم ولی خوڑ لی نی او اپا تالو پسنگ خلیا بیا غشان خبر چ کئی
2: آو خنا
1: نتا سوالے سی وایا پختو جب دا ماشاء اللہ

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।
5: سارا دا سدی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
6: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا پل دی
5: آغا سو
6: السید کلاب ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
5: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
6: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
5: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
6: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان لو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شی 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں

0: الخان مسالہ جات بٹ اگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نڈیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹ اگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹ اگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹ اگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
1: रेडियो अमन नेटवर्क
2: अमन है प्यार की एक दुनिया लेकर
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में
3: तो सुनते रहिए 88.4 नेटवर्क
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

کچر استا سخلیلا تروی تروی و برازی در روټه نه پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسټ ګورا واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹگرام. رابطی شمیره دا 0311-158-7745. بل نمبر دے

0: هلکه دلبره دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساګ در نسیلې اوړې دی؟
1: انکل جی له کار چې وکم نو بېدمه شم، په پټو او جسم مې دردونه شي، دا خپو په سر چې لږ ناسته وکم نو سترګې راباندې تورې تورې کېږي.
0: دلبره نو ته ماته نه وای، د دې مسلې خو ډېر آسان حل دی.
1: انکل جی هغه څه
0: هم اوس ورشه او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک، خو خیال کوا څوک در لبدل شربت در نکړي. او رښتیا د هغې پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
2: پاور ایکس انرجی ټانک، پاور ایکس انرجی ټانک، که چېرې ستاسو وجود کمزوري وي، هر وخت بې دمه یې، په مخ مو تیر سری وي یا د سترګو د لاندې تورې حلقي وي، د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټانک. سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فایده مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، گنده چپسونه او تورن یې خوړلې وي. نوم یاد ساته، پاور ایکس انرجی ټانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745، بل نمبر دے 0311-84-33-878.
3: خدای مو بیخ پدی چه وبار
4: مسلی وی
3: مسلی بنی وی چې په بیخوندو چهره لا وخت کی پاخه کړل.
4: نو موږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچه راوړم،
3: دا خچه به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
4: نو سبس کې هلی سدی.
5: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان،
6: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے، او حلی کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالا، خوند لا جوابا. کمر چای د پاکستان مشهور چای ده، کوم چې د پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلتستان په هر کور او په هر هوټل کې استعمالیږي.
3: نیمنی نیمنی دوست وزل ورته ما هم د کمر چای ویلې دي، خو په لالا به منی سو دی لاړ شي او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور به خوند چیرې په مخ کړی وي.
4: دا ځل به کمر چای راوړم، خدا برا تا چرتا ملاوشی.
6: دا بتاتا پو بٹاگرام، کزبانڈا، میرا، بانڈیگو، چترپلین، تاکوٹ، کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پو بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی. دا کمر چای پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9-00-920، بل نمبر دے 0314-92-490-83.
7: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے
8: بٹاگرام حلقو دپارا دو خوشالی زیرے. اس تاسولا بل جائے تلو ضرورت نشتا، ستاسو پا اخپل ہار بٹاگرام کے دیر میاری او د ضرورت ٹول سیزن ملاوی دلیشی، لکا دال، چاول، ہر قسمہ مسالے، لکا حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او د کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا ڈوڑ بی فری، کولڈ ڈرنکس او ہر قسمہ جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو د پاره د هر کپنی واره او سټرینڈن پیمپری هم ملاویږي.

0: بیگی لکراحات سنائپیز اورون پرز نوبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او ترلا سکئی دکور ٹول راشن ہم پہ ہول سیل او ہم پہ پرچون او پتہ یار ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائٹڈ مارکیٹ بٹگرام دنور معلومات دپارا بڑے نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0356-32-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد اور دا کوالٹی نو
1: ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرضونه، د نارینو او زنانو پټ مرضونه، د ګردې کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولې شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

امن دروح سندر ده.

0: بك خير الخلق
1: كلهم
0: مولاي ارصد لي وسلم دائما ابدا على حبيبي بك خير الخلق كلهم
2: محمد سيد
1: جی گرانا اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام پروگرام دی زمین دین او دنیا کے وی نتر 2 بجو پوری دا پروگرام تا سپر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام باندی او ریج خبر کول منگا چی دی مال حکم چی دی اغا دی نور اشیاو نا بدل دی یو کال طرف تا دی جو بیا خبر کول دی اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی دوسرا دن کا بیارہ تو نشلا 0300-711-8999 السلام علیکم جی
3: ہلو
1: السلام علیکم جی
3: کم سلام جی

0: جی تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دے زمگے دین او دنیا پروگرام تاسو دی وی نتر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندې اوریج حدیث پاک من بیانو او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدی حدیث په اخیر کې وی چې انسان نبا د دې جسم بارکی اوما تپوس کی چې د دې جسم چې دی اگر بارے کی بس تپوس کی گی اور کال طرف تجو بیدا مختم دیو. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. جی صحیح لے جی ڈیرا میرا مانی جی گرانور سورے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دے زمین دین او دنیا جی نو بل چکم خبر ادا آغا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی انسان نہ بدد جسم بارکی تپوس کی گی دد تا دا جسم چکم دے وعن جسدہ فیما ابلاہ چتا خپل دا جسم چری دا تسلی کے استعمال کر دے لاسونا خپیس ترگی پوزا سوچ فکر علم عقل دا تمام چیزوں نے جیدہ تا کم کم دے کے استعمال کر دیں ددی بارہ کے بے انسان نوما تب پوچھ کی گئی یوکال طرف تجویز بھی میری خبر کو. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. نانا کیسے ہیں؟ خیر باوری
0: خیر دی جی. تفصیت خدے جی
1: خیر خلاص خیر
0: شکر دی جی. روڑ سو خبر کو ایکم دینا
1: دی پیرانے نا حفظ اللہ خبر
0: حفظ اللہ بھائی پیرانے نے جی سنگال لی جی.
1: خیر
0: دی اللہ فضل دی جی. ڈیرا میرا بانی ڈیرا شکریہ بھائی. حفیظ اللہ بھائی تاسو کار مار سکا ہوئی جی روزگار سکا ہوئی
1: کار مار خونہ کو
0: داولی داولی
1: کار مار داولی دا کار دا کار مار دا کار دا
0: کار دا خو ٹوٹل 15-20 روز کاری ہیں. خیر دے شکر دے جی. جی جی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ استاد حفیظ اللہ بھائی ڈیرا مہربانی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم

جی گران اردن کو تصور ریڈیو امان اف ایم اٹس 6.4 بٹا گرام پروگرام دی زمگی دین او دنیا. نو بل سوال چی دی انسان نکی گی اغبا دا کی گی چی تا اخبل دا جسم چی کم دی دا تا کم دی کی زور کر دی کم دی کی دی استعمال کر دی کم دی کی دی دینا فیدا غستی دا کم دی کی دی دینا چالا فیدا ور کر دا کم دی کی دی دیل چانا نقصان ور کر دی. نو دا دی بارا کی با دی انسان نا تپوس کی گی. اس کا دی حدیث تمنگا او گرو نو زمنگا سی شیو ما زمنگا ندی زمنگا مالو ما زمنگا ندی دا دی بارا کی امنگا خودی تپوس کی دا قشانی زمنگا علم چی دی غو ما زمنگا ندی دا دی بارا کی امنگا خودی تپوس کی دا قشانی زمنگا عمر زندگی چی دا او ما زمنگا ندی دا دی بارا کی امنگا خودی تپوس کی او دا قشانی زمنگا چکم دا جسم دی دی او ما زمنگا ندی دی بارہ کی بو مخود منگنا تپوس کی. او کل جدی امتحانونو کی او کس کامیاب شو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حوض کوثر بشارت ولا ور کدی په حدیث پاک کی راځي چې حوضی مسیرۃ شهر مسیرۃ شهر زما حوض ډنډه دا اغا دی یو میاشت مسافت سره د چې انسان لګی سفر کوي نو چې یو میاشت انسان سفر کوي لکه دومره غټه ده یو میاشت کې انسان ډیر غټ سفر کوي کدی ځینې انسان روان شي پیادلو م روان شي او مسلسل یو میاشت رواني نو کیدی شي چې غلی م دنیا وګوري چې مسلسل انسان رواني. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زما چې کما حوض دی الله رب العزت چې مالک می حوض کوثر را کړ دی دی اغه یو میاشت مسافت عمره دی اغه دغه دی دیغی حجم دی دیغی جسامت دی دومره اوږد دی. او مکی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایي چې ما اوها ابیض من اللبن د دې اوبه چې دی هغه دی پینو مزیات سپینې دی تک سپینې اوبه دی وریحها اطیب من المسک او د دې چې کوم خوشبو دی دی اوبه خوشبو اغا دی مسکونا اوم زیاد تی خستا و تیز دی او بچی سمر

جیلان اور دمکتا سوری ریڈیو امن ایف ایم اٹل سی شریع چار بٹا گرام پروگرام دیزم گے دین او دنیا جی دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وفات بارہ کی دادا چی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا نا پردہ چی پکا میرا جی منی فرمائل دا دنیا نا پکا میرا جی منی تل لے اخپل قبر اطہر تا کمیرا جی من دی دنیا نا دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام روح چی کم دی اگی پرواز کر دے نو اگا دی سالور میرا جی منی او دی ربیع الاول میاش گیارہ ربیع الاول دی ربیع الاول میاش یولسم تاریخ او ہجری چوا دی ہجرت نے یولس کال رستو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وفات چھی دی او بیا دی پسی دی پنجمی او دی شپگمی رز دا دوڑ رز چنی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ شوی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وفات نرستو ہر کل دنیا کی چی یو غٹ سڑے وفات شی یا کور کیو میں مشر وفات شی اختلافات راتل دا فطری عمل دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چی کل وفات شی نو اولانای مسئلہ داوا چی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جانشین بسو کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو دین راوڑ دے یو حکومت جوڑ کر دے د مسلمانانو رہنمائی کرده دا کار بس مخی تا سوک چلی دے کار ذمہ داری چی دا بس پچا منی جولی کی گی نو کل چی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وفاتو شو نو سقیفہ بنی ساعدہ دا یو زید دا غزے کی صحابہ کرام جمع شلل او پا دی خبر منی غور او حوز کی دا چی دا معاملات چی دا بس مخی تا سوک چلی او دے کی اختلافات جوڑ شلل ویچی خلیفہ بسو کی چونکہ دی اللہ رب العزت مرضی و مداوا دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خواہش و چاہت و مداو بعضی احادیث کی دا خبر کنایتن صراحتن ذکر شوی دا چہ زما خلیفہ چ دی ابو بکری نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خلیفہ نائب اغا چ دی اغا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اغا جوڑ ش یو خبر چ نو دی کیوں لگی لک ٹیم اغا لگی دا دوی ما خبر دا چی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وفات نرستو بیا دا خبرو چې دی پیغمبر علیہ السلام جنازه به سوک پڑاوی پیغمبر علیہ السلام ته کفن سوک چی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غسل چی دی دا به کمی طریقې سره کیږي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لبا قبر مبارک کمی طریقې سره جوړیږي په عربو کې زمونږ خودل ته یو طریقې سره قبر جوړی دی ته قبر یو قبر یو شق یو لحدی لحد داسی چې کته ته ډونګه غلی قبرو کنی بیا پکې یو سایت ته داسی کې بیا مړی هغه کی کیږي نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ټول خبرې چې دا مخ کې وي نو دی سلام جنازه چې دا باقاعده چا کړی نه دا یو یو کس راغلی او هغه دی پیغمبر یو یو کس دو دو تنا درې درې تنا راغلی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جنازه شې دا بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اقزې کې چې کمزې کې پیغمبر علیہ السلام وفات شې دا اقزې کې ولا جوړ کړ دی اقزې کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دفن شوې دي نو دا دو رضی چی دی دا تقریبا دغی کی لگی دل دی او دا چکم دی دا یو دی دغی خبره نه دا دا دنیا کی هر انسان لا هر مشر انسان اغا چی کل وفات چی یا دی قوم مشری یا دی علاقی مشری یا دا سی دغی نو دی اغو دا غا چی دی اغا دا سی کاتی کدلی شی اغی کی لکن ان سبا او مسوک دا سی غط علیم یا دا سوک وفات چی دی اغا جنازی او دم نکی ولی دیر لری لر نخلق زی خلق اخیری دیدار کی او خلق چکم دے اغینا دغا کی خلق چکم دے دیغی پا جنازی کی شرکت کی نو دی وجنا دا معاملہ چکم دا دی کی دا سی وخ راتلل و وخ زیادی دل دی کی سی خبر نشتے اللہ رب عزت تمولا دی عمل کل توفیق را کی برحال تاسو دی رخ خبر اکرا جتا سو دی طرف تزمگا توجہ کړئ ان شاء الله لذیج پروگرام کې داسې خبرې نو تاسو دو پروگرامونه اورئ تاسو په یو خبرې پوه نه شئ نو بالکل تاسو دغه باره کې تپوس کولی شئ.

हाँ जी ग्रहण उर्दिन कुता सोरे रेडियो अमन एफएम अटची शरीय चार बटा ग्राम जी मैसेज कर दे टेलीफोन कड़ो मुक्ता चा चे जमंगा त्रुर खावन या दस्तो क्यों खाओ चेगा मने दे पागल पन दिली वाने दोरे राजी दस्तो वजीफा मुक्ता खाए चे अगा मंगा पाग मनी बु او اغا نمگا مفوزی نو یو خدا دا سوره فاتحه الحمدلله رب العالمین ناخل و لزوالین پوری آمین بار سرا نوائی جی دا وزلوی او بو منی دم کوای او دمانی سکوای جی دین علاوه یو دعا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با اکثر غختلا اغا دعا چی دا غو متاسو بیلشی جی اللهم اینی اعوذ بکا من البرسی والجنون والجزامی وسیع الاسقامی دا دعا چیده دا تسو ویلشی جی اللهم اینی اعوذ بک من البرسی والجنون والجزامی وسیع الاسقامی دی دعا مانو مدادا چی اللہ پاک مگا دی بیماری نا دی برس نا دی چیزونی نمگا وساتی نو انشاءاللہ والعزیز دا تسوی او که اغا پخپل ویلشی نو غطو موت تلقینو که چی دا دعا دی اغا وی جی میسیج مونگ تا چاکرده چی گنده کپڑی کتلر دا دی انسان چکم گڑوڑ حالاتی گڑوڑ خیالاتی گڑوڑ خبری دی وجن انسان دا سی گندہ کپڑی لیدل یا زان گندہ کپڑو کی لیدل یا بل سو گندہ کپڑو کی لیدل دا معاملات انسان سر اکثر کی دی اللہ رب عزت منگا امن توفیق را کیو اللہ رب عزت چی سمرا خو خوبون دی یقی دی اللہ رب عزت منگتا سینہ نصیب کی سمرا بد خوبون دی یقی دی اللہ رب عزت منگا وساتی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।
2: ग्रानो आवरीदन को तसो आवाज आवरे द रेडियो अमन 88.4 बट ग्राम मुंग सरी उसे।
3: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
4: درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی، لکه شوگر، بلڈ پریشر، ارق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورزی دل، دو سری کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدی مسئلی، دا گردو مسئلی، دسترگو مسئلی، دا غوگونو مسئلی، دا پوزی مسئلی، او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی، او آغا مرزونا کمچی پڑ دی، دا غا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑھ گرا

Assalamualaikum and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Study mashay. Khogud runo minawalo. Yekinan chha bay tik tak bay khushala bay da juan nabade rizyat mazeo charchi akhlay aw da khair asrar rasidalay mazag chhe program da wakhila ab da program live bigana. بس بیا خوب ٹینشن بالکل نہ لے سنگ درنو مینوالو سہالاتی سوا کیا تی سوندی دی س روان دی سرا وانی دی س کوی س نہ کوی ہو بالکل ما دو لگی کہ استاد خپل قربا استاد میزبان آر جے سنگین خان مومن بالکل لائیو دا ہوا پچپو دا امن ریڈیو 88.4 بٹا گرام نہ بالکل دا وقت زمون دا پروگرام لائیو روان دے دا وقت تا چرتا چرتا ہم یہ کم زے کی نٹھو دستڑی مشی بخیر علی وایم دولارا کاسمیٹکس پاکستان یعنی دخکلا زیر بیوٹی ٹائم پروگرام دے نور دن کو بالکل پروگرام کی بخبر طریقو او دکار خبری بکو تاسو برہ ہم لازمی دا تاسو بہ ہم رازی دا پروگرام کی بمن سر برہ ملگرتیا اخلی راغلیم دا خیر سرا بالکل دا وکیل لاب یم نن دا خیر سرا ہاں یہ کم تاریخ تھے او لسم میاشتا او 2026 کال روان دے دا خیر سرا نن پہلا تاریخ تھے او لسم میاشتا اکتوبر میاشتا جون نکھڑ رنا رنا حج بالکل اردن کو دخیر سرا اورس چکم دا زیارت اورس دا سبا دا جیمی اورس دا نو دغا اورس با دخیر سرا استازو خم مزیدارا او کلی طریقے سرا دیریگی حج اردن کو دخیر سرا خبری تری بکو پروگرام زلالا کاسمیٹکس پاکستان ما طویل کی کہ استازو پل زول آر جے سنگین خان مومند سنگین خان مومند بالکل رسیدل دے دخیر سرا دغا دا امن ریڈیو نا بالکل لائیو پروگرام روان دے او تاسو څنګه مینوالو خې سیاتونم خې دی مزاجونه رواجونه حالاتونه واقعیتونه سروان دی دا راتو چې आवाज زما څنګه در روان دی او ما چې کوم بیکګراوند کې د سندری مندرې غږیږي د دې आवाज څنګه در روان دی نو لږ شانت فیدبیک ما ته راکې کنا حج دغه سندر به اورو د خیر سره او دغه لږ اورو بیا راځو بیا نور غپ لګو ښا

جنگ جگڑے مکوئی جنگ جگڑے بالکل نہ کوئی تا کرے زرا ہاں خبر ہے تیری بکو ہو جنگ جگڑے بالکل نہ کوئی گپ شپ لگوئی ہو جنگ جگڑے بالکل نہ کوئی اور دن کو رکھے سر تا زمن تو کال کیول شی منتا میسج نہ کول شی رات لئی شی زمن دا اللہ ری کلاو دی دا ستا اور دن کی زمن دیر دا سر دن دی چا وے اکثر مان تا گلا کی چی اس تا سو نمبر چکم دے کا نہ ملاوی گی ولی نہ ملاوی گی ٹرائی ٹرائی اگین ملاو بشی ملاوی گی خام آخا خو بعد ٹیم کی خیر دے کل کل دس ایک نل مسئلہ ہم رازی نو ٹینشن منا لے جی بالکل سر منگ سرا پتا کولے شی منگ تو کال کولے شی دا زلالا کاسمیٹکس بارے کس سے معلومات ہوئی جی دا کے نمبر تو سمنگ سرا رابط ہو گئی 0343 688 دا زمنگ دا لائف کالنگ نمبر دے او کو چونکہ خودے من کا نمبر نہ ملاوے دو بالکل دا بل نمبر ہم نوٹ کے دا یو ٹیلی نار دے دا یو زونگ دے جی نو 0342 89 94 بالکل دا زونگ دے او دا 0343 688 دا ٹیلی نار دے نو یو نہ یو بکی خام خام ملاوے گی چھ آنند سب الگ شان دا سگنل ایشوز راغلی نو بازی نیٹورک جی کم دے صحیح کار نہ گئی 0343 688 دا ٹیلی نار نمبر دے او زونگ نمبر ہم جان سر نوٹ کی 0342 89 34 94 چونکہ بائل جو نمبر نہ ملاوے گی نو بل بخام خام ملاوے گی پتہ کہ دوڑ نمبر تو سم سر رابے تک ولا شید زلالا کاسمیٹکس بارے کی معلومات تر لاس کول واڑ نو بیا ہم تا سو من سرا بالکل براہ راست خبر یتری کولے شی

حاجی نن ډیر خل خاري نو بالکل تاسو ځان لا راوړی زلالا زلالا استعمال کی چی مسئلے ختم شي زمنګ دا زلالا کی د خدای بلا پروډکټ اویلیبل دی ملاوی کی د خیر سره تو خدای بلا زمنګ زلالا کی پیسواش زګ چیز لازمی ګنم او بل حسوس پری پروگرام کی خو خامخاز لازمی ګنم چې تاسو ته دا ټول نمونه یاد کما بالکل زمنګ زلالا کی مل کی پیسواش ارگینک پیسواش وائٹنگ پیسواش وائٹنگ یعنی تاسو چہرے لچ کلاور کی دا کریم سر تاسو استعمال ہوئی دا دین علاوہ رائس پیسواش یعنی دا چاول پیسواش الویرا پیسواش زمنگ پا زلالہ کی دا خود بلا پیسواش میں آوے گی کچھ تاسو دا کم ہم انتخاب کوئی نے بالکل زان ڈاڈر اڑی استعمال ہوئی دگا مسئلے ختم کی ندی نے علاوہ زمن پہ زلالہ کی سلور پنجہ قسمہ شیمپون ہم ملاوے گی بالکل تاسو دو زلالہ انتخاب کر او دگا مسلو تا الودا ہوا یہ دا خمیش تن دا پارا دا ٹول عمر دا پارا تاسو دا سکن مسئلے وی تاسو دا مخ مسئلے وی تاسو دی بختو مسئلے وی تاسو دا خپو مسئلے وی بالکل پاس زلالہ کی زمنگا ہینڈ اینڈ پٹ ملاوے گی جی یعنی کولڈ کریم پک ہم ملاوے گی دا خپو دا پارا خصوصی کریم یعنی موسم یخ یخ طرف روان دی اوپر کی بیا زمنگا خپی لاسونا خاما خاچوی اگا پک خرابی گی سپور سپور پک خکاری تاسو غواړی چې زمنګ دغه مسلې د ختم شي بالکل زمنګ هینډ اینډ پټ تاسو راوړل شي په زلالہ کې کول کریم هم ملاويږي زمنګ په زلالہ کې دوه قسمه د خپور پر کریم ملاويږي یو کول کریم دی یو هینډ اینډ پټ دی بالکل تاسو کو د کم هم انتخاب کوئ ځان راوړی ځکه چې په دې کې مونږ اپګریډینګ کړی دی په دې کې مونږ نوي نوي فارمولې استعمال کړی دی ان شاء الله تعالی د خیر سره مسلې بدل ختموي مکمل بدل ختموي جی خراب دی یخت بدل د خیر سرا مزیدار ددین علاوہ زلال آلمنڈ انریچڈ ہیئر آئل پکی ہم ملاوے گی کم دچی بادام والا تیل وی لکھے گی تاسو دگا تیل استعمال اولی شی دا بادام والا تاسو یختبور سر بالکل مزیدار شی سموتلی بشی خولی بشی چمکدار بشی ددین علاوہ

0: هربل آيل هم ملاويگي كم چيز تاسو مائدا حراب وي دا مائدي تکلیفات وي تاسو تا جادا دين علاوه تاسو دو بيختو مسلي وي تاسو پخبول بيختو مستي مالا ولي شي او خود مائدي مسلي وي یادا غشان تي
1: ديري تو بيو با
0: نور مسلي وي نو بلکل تاسو دغا زمنگا پا هربل آيل کی دا مختلف قسمو بیمارو علاج پروت دے هربل آئل روالے دغا استعمال کی چی انشاءاللہ تعالی دغا مسلی دللا مکمل پر منلی ختمی کی سکس ما مسلی وی انشاءاللہ تعالی مسلی بدل ختمی مسلی برخی اس ربیا بیا نرازی اوج مسلی ختم شوی کننو انشاءاللہ تعالی بیا بتا سمگتا دعا گانے کوئی بیا براتا ہوئی جسنگن خانہ دیر کولی پراڈکت را اولی دی اور انشاءاللہ زمانگا پا زلالہ کی مخ کی کوشش دا گرے چی منگا انشاءاللہ تعالیٰ پا زلالہ کی نوی نوی پر مولی ایجاد کو نوی نوی کم چی پراڈکت یا غبا کی ایجاد کو غبا کی مارکیٹ تر اولو او شاٹ کی گڈیر زیاد زگ چی یوازی بٹاگرام کی نو پنور علاقو پنور زلو کی ہم چلے گی دا خیر سرا ٹول پاکستان کی چلے گی پا اپر دیر پا لیر دیر کی خار شو مردان شو پی ہور شو یا چار سدہ شو او دا غیبر پختونخوا مختلف اس سمیوں کو زمان دا فروڈکٹ چلے گی

حجی ساسو سمس جن اگلی دی سمس لبا ہم منڈا ورکو چی اسلام علیکم سنگی سنگین خانہ پروگرام کو نائز دے زمانہ طرف نا سو بیا خلا انمول سنم گل او خیرات مارتا اکثر تو پا خان تا سلامون کوما بالکل سلامون دی آواز دی بالکل او کے دے ڈیرا ڈیرا من نظار دا فیڈ بیک را گول استاد ہم ڈیرا ڈیرا من جتا سو منگلا دمر خلی فیڈ بیک را السلام علیکم سنگ سنی بائی سنم گل یم او زما موبائل خراب شوی دے نن ایزل سرا پروگرام اور ما اوزو او ایزل ایو زے پروگرام اورو سو بیا زارا کلا انمول زما سلامونو قبول کئ سنم گل یم وا وا وا وا خیرات مارو خوب بیا ملگری شوی دی اصل کې دا دوه خیرات مانی چې یو ځای ملګری شي کنه نو د دې بیا مطلب دا دی چې هغه گپ شپ ډېر برابر شي او گپ شپ ځکه برابر شي کنه چې بیا یو بل ته وایي څنګه چلې پلان کې ځای کې خیرات شته کنه نشته دی بل ورته ولې نشته ما سره پوره معلومات دی هغه پلان کې ځای کې بسوانه بل سبا خیرات یو زوب ورلا السلام علیکم تازو سنگے زیم زلالا زلالا زلالا زلالا زلالا زلالا استرمشی بخیر علی در تبایو خر کلی در تب پروگرام کی بایو او زلالا زمنگ دا پرادک نم چی کم دیگا ستازو دینا بالکل ویلکم در تبایو حشم دید در تبایو مرحب در تبایو او زلالا زلالا زلالا زن روڑی استعمال کی چی مسلی مسلی مکمل پرمننٹی ختمی شی جی چاہے گلاب سنگ اسٹوڈیو کی ناسی او پرون بیا ریکارڈنگ فلیش ہے او نن می سن بلاک لگول دے سما سپید شیو یما زلالا کی آئے ہائے وا وا وا وا وا وا مشمان می نبی جنی گلویشا واجی واجی بس منی کنا پا زلالا کی سن بلاک چکم دے دیر بہترین دے اللہ دے خوشحال کر خیر سرا او استعمال واچ انشاءاللہ تعالی مسلی در لا ختم کی او بیا مشمان مشمان بم نبی جنی جدا دا مخ کی سنگ مطلب من زمن کرا کم شنگڑی وا اگر خیر سرا وس ماشاءاللہ اسمین شی ودا

بجانہ زلا لگی بار مولا کریم ملاوی گی کنه ملاوی گی بالکل ملاوی گی وکیزو خوب بار بار لگی ہم جو گور آز زمنگا پا زلا لگی دو کسما کریم دی یو سادہ کریم دی یو پر مولا کریم دی پر مولا کریم دا مطلب ادارہ چاہیے کہ مطلب مخ کی نہ پر مولا استعمال شیو دا سادہ کریم چکم دی آگے کہ بتا دو سیرم اچھا وہی سیرم بلکہ بالکل ملاوی گی کہ بتا دو چھتا زان لاروڑل والے بالکل زمنگا زلالہ کریم راوڑی دا خیر سرا کم چ سادہ بھی او کو پر مولا راوڑی نہ بالکل اگا ہم دا خیر سرا پ بٹاگرام کے اویلیبل دی بتا سی کار بو گئی کہ نہ جسان سادہ کریم راوڑی کو زلالہ پر مولا راوڑی کو سادہ راوڑی نو پ سادہ کی بتا سو تا کا دا سادہ خبر کو مخا تا سو برا سی کارو گئی کہ نہ چی زلالہ کی اور سر سیرم راوالی سیرم پکے ہم اویلیبل دے سیرم تاسو داسی ہم استعمال ولے شی او دا کریمو کی ہم استعمال ولے شی نو بالکل داسی کار بو کی چی اپ سادو کریم کو بیواش ہوئی او هغه استعمال کې ان شاء الله تعالی دغه مسلې چې کوم دي دا بدله د خیر سره ختمې زمنګ هغه خويندې چې وایي چې زمنګ مخ چې کوم دی ډېر زیات بدرنګ ښکاری یا زمنګ مخ چې کوم دی پاګې باندې داغونه دي تیر سره دي یا د دین علاوه زمنګ مخ کې خوله والے نشتا زمنګ مخ کې ګنجواله دي زمنګ مخ چې کوم دی هغه داسې دی لکه د پخو خوزو بابا یې پشان دي سل کالا جنہیں بالکل زمنگ آگا خوین دی چی تخپل عمر نسی واق کاری یعنی مطلب عمر شپالستے ولس کالا دے شل دے نور لستے پینزیشتے دیرشتے پینزہ دیرشتے او کاری دو پنزوشو شپیتو دو یاو کالو کاری بالکل تاسو براسی کار کوئی چی زمنگا زلالا فارمولا کریم تاسو ہم استعمالا ویشی

فزلاله کې ساده کریم هم ملاويږي پای کې بتاو سو خام خاص سیرم اچه وي او هغه بتاو سو استعمال وي ان شاء الله تعالی دغه مسلې چې کم دي تاسو مخبر سره بالکل مزیدار شي خپل بشي شمکدار بشي شاین شان بشي پای کې به یو خوبصورتي را پیدا شي قدرتي خلاو به کرا پیدا شي جدا شیر دے گلوشت ڈالے ڈالے وی اے جنہ کو سلام قبول کا حکم شیر دے ڈالے وی شیر پہ گلی کے لینے دے ز خیر دے شیر وتختی او جی مخ خدارے وس پکرا لے دا مخ مخستر گو یاری دا مخ مخستر گو یاری وا او دا پنا شیوستر گو سو پروا لرینا نوری ارمانی تاسو تا ز یاد یما او کنا اللہ دے خوشحال کہ بالکل ولی نہ زمنگ لسنر چ کم دی خیر سر تو خدے بلا لسنر دی کم چ ریگولر دی کم چ زاڑ دی او کم چ نیو دی نیو خور تبد نہیں چ کم زمنگ زاڑ لسنر دی کنا دا خیر سر مطلب زمنگ پروگرام دے ٹائم نہ اور نہ بالکل دا خیر سر ٹول من تے یاد ہے او اللہ م خوشحال کہ چ تا دا خیر سر را پیدا کی کہ پروگرام تا میسج نو کال میسجز کوئی ڈیر ڈیر منو چ السلام علیکم آئی ایم سہیل پرام چ کے سر سنگین مائی پروگرام نائس تے او اوچی زلالہ پروڈکٹ شانگلی چکے سرتا پروڈکٹ را ورسوی کنا انشاءاللہ سہیلا دا خیر سرا در رسی گبا خو مخسنا مخسنا چکے سرتا بلال جی کنا جتا دا سلی دا تا کوٹو انتے وی تا کوٹ بس سوک زیدہ خوشم لیری دے او بھائی تا خوشم انگ گلمی ٹیلے جاتے کی گے گلن گلن دی او ڈیڈی وی گڑی مخسن کو زمان آواز او رینو آگا تاوی ما چی چکے سر تا پا پروڈکٹ ورس او شانگلہ بتا سو تا معلوم ہوئی حال تا بیا چکے سر دے جسنگ پا شانگلے با بشام تا ورسی بیا آگا واپس چکے سر تا خدمی زمانگ مطلب دا دے پروڈکٹ چکم دے کنا دا تا سو چکے سر تا خام خواہ ورس ہوئی خان نو زمنگ التا لسنر دی مینوال دی ہوئی تپوس کی جی دلتا پروڈکٹ را ورسو ان شاء اللہ تعالی در رسی کی بدا خیر سرا چکے سر تب ہم در رسی کی مختلف علاقوں تب ہم در رسی کی لگ لگ انتظار کوئی دا خیر سرا زگا جی اچھا خبر ہوئی دسمبر میں وہ چکم نہ کنا نو اگا خوگوی اکثر زمنگا پروڈکٹ چکم دی اگا شاٹکی کی زیادہ ہو او وجہ ہم دادا چی خلقی دیر پا گنش میر سرا استعمالوی دا اگی دا وجہ بیا شاٹوی بیا نمیلاوی گنو خیر کو بازی ٹیم کی لک شانتی لیٹکی گی ریلیٹکی گنو تاسو با ٹینشن نالی زکا چی دا شاٹیج زمنگا پا زلالا پروڈکٹ چکم دی اگا اکثر مارکٹ کی شاٹ چی دا اگی دا وجہ بیا تاسو دا لک شانتی لیٹ ملاوی گنو تاسو با ٹینشن نالی انشاءاللہ تعالی در رسی گی با 0343 6 8 86 نمبر ہوتا سمنگ سر ابھی تک والے 0342 89 34 994 اور زلالہ بارے کے سکس معلومات بھی بالکل تاسو زمنگ نہ تر

جی بالکل پروگرام ٹیم ہو شتدے یو سو مین تدی ہو چونکہ زمنگ اگ لسنر زمنگ اگ منوال چی وای چی زمنگ مسئلے دی ختم چی زمنگ د بختو مسئلے دی ختم چی زمنگ دغه شانتی د سکن مسئلے دی د مخ مسئلے دی نو بالکل تاسو دا سکار کوی چی زان لروڑی زلالا کی د بختو د پارا زم کو زوی بلا تھیل وی کی جتا سو بادام روڑی او کو د دین علاوہ د شیمپو چی کم دی غم پکی د پیازو ملاوی کی نو بالکل تاسو روڑل شی زمنگ پاو پروڈکٹ کی د خودی بلا پروڈکٹ دی سہ قسمہ دی بختو مسئلے وی زمنگ اغه خوین دی وای چی زمنگ وخت چی پشولو شولو باندې وزین زمنگ وخت چی کم دی کلمنگ وختو وینزو او بیا یخت چی کم دی اغه خراب وی اغه ٹیم کو ٹھیک کو چی کلا لامدی شو چی کلا بیا منگ وخت چی کم دی اغه گمنس کو بیا داغین بعد وخت چی کمل تاورا تو شو بالکل داز شی لکه سړی چې مطلب هغه خلق وی کنه چې د غړې وړې چې کم د هغه شان دي شي نو بالکل زمونږ هغه خويندې به وز د خیر سره بالکل فکر نه کوي ټینشن نه اخلي زمونږ آپ پروډکټ کې د خودی بلا سلور پنځه قسمه شیمپوان ملاويږي سلور پنځه قسمه تیل ملاويږي کو تاسو کم خوخي بالکل تاسو به کراول شي ان شاء الله تعالی دغه مسلې چې کم دي دغه بل د خیر سره ختمي زمونږ په زلاله کې د خیر سره د پیاز چې کم شیمپو ډېر بهترین دي او دې دا بدل ختمي وي خراب وی وخت اوړینو یا وخت چې کم دی هغه ډیر بدرنګ ښکاری نو بالکل زمنګا د زلاله د پیاز شیمپو چې کم دی او تیل چې کم دی تاسو راولای شي دغه نه تاسو ډیر غټه غټه فائدې تر لاسه کولای شي استعمال کیږي دغه مسلې تاسو لا مکمل پرمننلی ختمي کی څنګه او پروګرام څنګه او پروګرام زو پروگرام زبردست ہے زما آل سسٹر تو ہم سلامونا می مناہل انمول وعلیکم سلام زما سلامونا ہم قبول کی مناہل مناہل ستڑے مشی سنگے خی سیاتم خی

ارمانونه به دستا د زړه پوره کم زب واخلم رسختونه بیا بجاړي زن کدن به مې ستا په سر زن کدن و می هم ستا په زنګانه وی په خندا بدر نه لاړ شم بیا بجاړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم ټول بخیر روغ جوړ به د صحت په جامه په کلا غانو خندا غانو په مزو الله دیو کی چتل را ته خوشاله او د صحت په جامه ستاسو رور ستاسو دوست ستاسو مرګره ما آر جی نظام صحیح دی ما او تاسو سو کې دا وتا سمنګ ته پخپل وای میسج کال وکوي من ته ټیم را کوي زمنګ ستاسو مرګرتیا به ټیک سلور بجو پوری دا پروګرام نوم دی حقیقت په ټوکو ټوکو کې نوال نور کلمہ سره تاو رحمان سے بھی تاو رحمان سے نن بیا ایبسنٹ دے بیا غس مصروفیاتو نواقی دی وجہ غسر رابطہ ملک کڑیشوا تاسو با مونگ تا میسیج کوئے کال با کوئے زمونگ تا ٹیلیفون نمبر دے 09973310400 دینے علاوہ 0309-7118-99 0309-7118-99 تاسو مونگ تا میسیج ہم کولے شے لار شے رائٹ میسیج تا التا آر اے بی اولی کے سپیس اخپل نو مخپل دا زینم او خیستا شان میسیج مونگ تا ولے گئی پینزا تیا دری اتیا تا یعنی 85-83 تا مینوالو تاسو زمونگ پروگرام پا گوگل لارو مورے دیشے لاڈ شے گوگل تا حل تب ڈائل کے www.hamanradio.com او بیا بٹا گرام کلک ہے زمنگ پروگرام تا سورے دیش ہے اگر کا ڈسٹرکٹ کی بھی او کا ڈسٹرکٹ نہ باہر بھی یعنی ارزے کے اورے دیشے مردان شانگلہ سواد سوابائی 400 لکی مروت کھوار خرک دیر پشاور مانسیر تورغر بنیر خیبر بنو وزیرستان دیر اسماعیل خان پاڑا چنار ہنگو کویٹا ٹانگ نوشیر ضلع مومن چترال افغانستان ملکھنڈ مانسیرا ایبٹ آباد اور پورا سن ابدال پتی جنگ تلگنگ میں والے چوک ازم صدقہ باد یمیان خان سے کر حیدرآباد ازرآباد کراچی یعنی ملک کی بھی یاد ملک نہ باہر بھی یعنی سعودی کی ملیشیا کے یعنی عرضے کے اور دیش میں نوالو اپ پٹا گرام کی زمین کم کم زیت آواز رسی ٹولو منن کو اور کلے اور توایو یعنی اجمیرا بانیا پٹا گرام بٹ موڑی گج موڑی کز بانڈا پہ مال شریف پشوڑا راجداری شم لئی تاکوٹ ترن بنا بٹیلا بٹھل بیارہ جمبیڑا پاشتو راشنگ سکر گا چپر گرام دیری بلی جا چھوڑ نندیاڑ پیمال شریف پیمال قلا کنڈرو چانجل شامرا ڈبرے کلا اغس بانڈا پشوڑو کوٹ گلے اتل گج بوڑے سرخیلے بانڈا سوفیان کیار گلے کسپول بٹو موڑی کھڑلو گڑی چٹاکوٹ یعنی کم کم زیتا زمانگا باز رسی چھول تار کلے وایو او شاوے منگتا میسیج کالو کے مینوالو چھ منگتا ہم پتو لگی زمانگا مینوال یعنی کمی کمی مورچے نمانگا اوری پروگرام خوخی خرچی خرچی اللہ اخلاو واقع خرچی دی زد هم خبر ده بس ای خرچی ہو کئی تو زمان دا خوین دی لاری شی کنم یا ماما تا دا کپڑا و خیا تا دا کپڑا و خیا تا دا کپڑا و خیا دا کمر دا گدرغال دا دا شیپون دی دا پیشو کپڑا دا دا نازی اقبال دا دا گلپان دا دا بادر دی دا کاتن دی دا پشمینه دا داغا غریب دومر تنگ کی نورتی مامان دیکھی نور نشتی داغا ورتی یخور دیکھی صرف

0: او کپن پاتې وي باقي نور ټولې هم تاسو ته وخیلې. خدای ظالمانو زار شم د سړو نه بس یو قسم جوړه واخلي پاگے کی سالگرہوں کی پاگے کی وعدہ تو ورشی پاگے کی کویج دینے تو ورشی پاگے کی غم تم ورشے نہ ترو سا پوری سوک دا محفل نہ چا پاس آؤ نہ ورت چا بدوے زمون دا خویندې وای دا خو چې هغه د ګلمکۍ زوی شوی نو زه تلم ما دا کپڑا وړی وا وای سړی اصله مې شرمای وای د خدای ظالم وای ایله ویله ته ما پورې خنداګانې کوي ستا د خنداګانو د اقاړو پیشاړوی ما وای زه دومره سپکی م وای شاله کپڑی واخله کنې نو لاړمه پلار کړه درنه دا غریب بیا ځي قرضی مینت کی یار خدای تو گورو بیت بدری دو روپے را کے چوزا سوٹ واخ لما بیا والا ور کی بیا جلو خشی بیا وی وی زر زر منڈی ہوئی نو بیا چے پدی لارے روانی نو وی زما دی پو توبو تو بی زر زر راوڑی آغا بیا بلی جنے تو ور کی آغا والا بیا جوڑ کی بیا لارے شکویج دن وعدہ تھا ہائی اللہ خرچی اچھی ماں کنا پتی میڈیسن گولو کے چلتے رنگو رہے بھائی ماما دیکھ سر گولے نیچتا دیکھ پنک کلر نیچتا اللہ دا سکے کدی مرگ نہ روس تو چلتا یو موقع وے کنا نو بیا بھائی چی مائی ماں پسی چا چا جڑی لیو چا چا ڈیر جڑی لیو چا کم جڑی لیو اسی چی کل امڑاو مزی سنگ اخکاری دمائی دیرا بولا نا میرا والو گپ شپ پو لگو ستاسو میسیج کال بوم شاملو شابای زر زر کال میسیج اکھے چیر تھے زمان خست مینا والو یہ موسی پوٹرو 0309711899 و دنیا کی یو بل د مینا محبت ورکه د یو بل قدر عزت وکه سوک د قدر عزت کی غوله بدله کی ډیر ډیر ډیر ډیر ډیر زیاته مینا ورکه دومره مینا ورکه کنه چې دنیا شي حیرانا زکه چې دا محبت نه دی دا ډیر خسته دی اوس خلکو د محبت نوم شرمولې دی داسې بنکو ها تر ګورو چې لاولنه کال د چا د ډیر جات کالونه را روان دي. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: ہلو
0: راشا ماما زوی دلی ونے دے ڈیر ورنا خوشحال آباد سی زبل کال اخلو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام نظام بھائی سنگال دے
0: خیر خیریت تے جی تاسو سو کو تو کم زینا بٹاگرام نسو کا
2: ابو زکریا
0: ابو زکریا دا نم دے ابو زکریا دے کنا بل نم دے دے خا خا پروگرام کی ارکلے وائی تاستا اسے ما خیر دے شکر دے سے مونگ دا خبر اکولا کنا دے شم او دا سخی پا دا غی کے نو سد خیال لے دور از جن دے کوشش کی چیز وہ روپے جمع کم کا نا ڈیرا مانا نا کو مچا تو دوا سلام لے گئے وقار احمد کوشش کو مکوی نو بالکل بے لگو نو بیا بخنا خوشحال ہو سی چیتا سمنگ تالو کچھ دوا سلام لے گئی مننه خوشحال شي.

من أبالو تاسو خي روغ جوري موسم سنگا دي حالات سنگا دي کور کلی تخير دي جنگ جگڑه خو نکوائي کنا سلام علیکم مامو جان سنگا زما سارا جانتا سلام سنم یما زما سره سونیا سیدرا لیش پا فیزا زیمل انسا مائر طول تا سلام سنم یما مننه سنم خوشحال آباد اوسی چی منگ تا دی میسیجو کا سلام علیکم سیدغنی پخیر پخیر پخیر سنگی اورم دی گل رنگی ما دیرا مننه گل رنگی خوشحال اوسی سلام علیکم نظام بھائی ویلکم پخیر رالی پروگرام زبردست زمل خان ما مننه کوم زمل خان یا زماخ کل بھائی تا سنگ خی کور دا خیرو خیرو شکر دے بھائی ستا پروگرام زما ډیر خوخت انتظار کوم ورتا مننه زمل یا بھائی ستا پروگرام خو شیرونا شروع نا خندا سرا ڈگتے دگا چھلے ہو جمل خان ڈیرا من نا او کا نسل کے زمگا گا کم اگا کیپٹن سے پیو کا نا نو ماشاء اللہ کا سر ملاقات شو نو بس تاسو ڈیرا من نا کو چاسو زمگ پروگرام خو خوائے انتظار ور تک وائے آخر مینوال دی چاہے من نہ کوم ستاسو السلام علیکم سویل پرام چکی سر نظام بھائی تاسو سنگ گئے ویسش وستا گا تبر گئے ہمیں تیرو کول تبر کر دا ڈیرا من نہ سویل خانہ آباد اسی گران اسی قدردان اسی گرو یخ بلتا جن تیری گی اے جانا نظما

غزل چې ستا په نومو غزل چې ستا په نومو غزل سومره ماشومو غزل اخر خطا شو چې مئن شو نو فتا شو غزل کې سومره زورو غزل خزورورو د مستۍ یو سمندرو غزل مې اوس چاودلې بس بی اور سوزی دلی وینی وینی دے پر ہر دے خدا زانا نا خبر دے اس دا مینی لئے ریگی ستا جنم سر درزیگی.

0: زتی قربانشم زتی لوگیشم زتی لوگیشم اسپیلنیشم زبی مینیما.
1: السلام علیکم سنگالے آل سسٹر تے سلام. پروگرام زور 50 دے می جہان اے مات سلام کھا جائنا جائنا کو مات سلام اجن کو مات سلام کھے ایسا خانے ماں یا اللہ دا سے زمانہ دا

والی زندگی دی مکمل وی اس دیم نوی ندی نیٹ وی ندی روپے وی خوچی و مخلص زبردست انسان وی در سرا چه سور تا تو وی ماغا که دا پلاشتک بوتان دیوی سیری سادر دیوی سیری کپڑی دیوی خوچی زندگی دی مکمل وی او دی غرسر وی شملی ماست وی او ور سر کری وی های اللہ ور سر دش پیشتی ساگ وی شلخه وی اولاله وی بنی رک وی وی تیر وی کونجه وی ان وی کروڑی وی کلان وی مرخنه وی بطنگان وی غزان وی واہ غزانو نم خو ناخلو بیا خلق پاکستان وی سلام علیکم آئیم سویل پرام پاکستان پاکستان کی دا کے پی کے کی پی کے کی دا شانگلی شانگلی کی دا چکی سر کی دا سیدانو ڈیرے کی دا کور نیم نظام بھائی زبردست زبردست نہ زبر پچاس پچاس سانگ پلے کا من نہ گرانا تنہیں سمے گی وہ جی تھرما سلام جی پروگرام تا پخیر رالی سنگ آلے جی آل خد شکر دے شاعری خود کمال کھے سعید لالا یالا کد کمال کد جمال ستاسو مننا ستاسو شکریہ ستاسو پخبل درانا خلق یہ اسی منوالو تاسو زمان دا پروگرام سمر انتظار کوئی پہلے خوش پہلے بھی کنا مینا والو آگا سوک راشی پروگرام تھا چھ سوک پہلے گنگا وائی یعنی بانسرے ورت ہوئی کنا دیر خون کے یا بھائی مات یو خکل شان شاعری کا آئزا خان سلام علیکم سنگ زمل خان ماں مننا وعلیکم سلام سنم سنگ زما سلام ہم قبول کا اے مامو زما عزت سلام عزت سنگ علیش بھائی مو سلام علیکم مامو ویلکم پروگرام نائشتے آل سسٹر تو سلام اچھا دا قصدر اغلما اکسائی ما مننا خوشحال ہو سی چلے چاہ قسط راغلی

0: السلام علیکم ټول مینوالو ته سلام خصوصی سلام تاسو ته پروگرام ډیر کوله دی شعر دی چې ګل سوره سوره کړم د ازغونه سګیله ده ګل سوره سوره کړم د ازغونه سګیله ده پلو پوروسم د پردونه سګیله ده تی دا بلن مننا هی خوشاله شي ډیر زو کال غړی ته السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جو تازہ خوشحالہ پخیرنو خوار مجھے نظام سے ویلکم
0: وہ پخیر تصوخی صحت مخدے
1: الحمد للہ تخی
0: شکر دے تصوخی صحت خدے کرا
1: الحمد للہ وقت خطیری
0: باز محمد سے دس شم و سخی تو بس ہوئے
1: یرا دشم تو خدا بے خوبا کی اور سخیلت اللہ دے سور کی سفارشہ بنی تقسیم ہے زیاد کر کے غریبانہ نہ بنی
0: کنا
1: اور بے وقت آخرہ دنیا دوارا بنی سخی سخاوت پکے اور سخاوت اللہ پاک کا دیر وقت ہے
0: بالکل دا خبر ہے سعید ہے خیر دے کہ دا شم کم شم ونی غریب نہ بزان تا چلے ملامت ہے دا سے مکہ ہوگی
1: نہ خیر سنتیا بھی نہ دے کنا سنتیا سے دا گورا دے تنکتان خاک کے دیر اگرانے بھی سڑی بنی
0: دا خبر ہے سعید
1: اور دنیا دے پار اوما خنے درور خور دے پار اوما خنے دروارا دے تر دے پار اوما خنے دے مور اپنا دے پار اوما خنے
0: بالکل بالکل باز محمد سے پروگرام تم سر اوڑی دی بالکل جی
1: نور پزڑ میں نہ سہی کس سوائے رانا دیا مروری کس سوائے
0: واہ
1: رکھو پتا پوئی گمے خاتی بستر کی نشرنی کی تھی سوائم نروپ تین نم شدات تھی نظر کی سو جڑا بچا لور کی سوکھ دگا زمانہ کی جڑا بچا لور کی سوکھ دگا زمانہ کی خیالوں میں تلو خور سے خوب نچال پتر ہوں رسی دغم پلا سر سے سوکھ جڑا بچا لور کی شوق دگا زمانہ کے جڑا بچا لور کی شوق دگا زمانہ اے رکتے نمی نم شتلا سچی نظر کی شوق جڑا بچا لور کی شوق دگا زمانہ کے مینا خو نی مینا خو بم نی مینا خو بکرو نقطہ دن کے دیر زما پشان کے در پدر شی سوک جڑا بچا لور کے سوک دگا زمان کے جڑا بچا لور کے سوک دگا زمان کے را معلوم شو پیش کے متازی یو مہینے بل نوی غردی نو یو

0: بوجيكي يا را خدير واني مينا غرتا كده وشو كنا خو ميخنا جو يريغم ساتي با غب لگو
1: گل رنگا
0: وي وي غر کشو ما غدا كنا لال بشوال تبا ميخي ساتو بيزوي گاني با ساتو شپنتي با بيامنگ تخلق وي تيرا مننا مامو داک ساتا وایا تا زمانو مانی ولی سمیس کبی زان لنم بدل کا وی اللہ سلام مامو سنگے مسکان مسکان یم دا چتر نا مامو پروگرام دیر زبردست زمان طول جنکو تا سپیشل سلام دا پا گوڑے خلقو نوی نوی بوجای کی ناوی بوجای کی راولی سنم یو ناوی با پاگوڑای خودیر زر بردست خلق تی سلام علیکم ایم ہدایت دیرا منو نا سویل پرام چکی سر نظام بای واوا شکر دے باز محمد جوان دے دے ولی ستا سے خیالو علیش با علیکم سلام تسنگ ای آئیزائی ما نو دیرا منن استاسو وی منگا بناوی پا موٹر کی راولو چا بای پا ڈولو کی اوڑلے دیر خیستا وخو سادہ وخو دخکولا وخو واغ وخ بیان نرازی گانا دی مشارانو سادہ وخو واغ سادہ دیر خیستا وخو او چی کلن دا موبایل راو تیر کانا دا قهری عذاب وانسی تباہ و برباد کری دی آغا دیر خیستا وخو چا بشوالا بور از انلی دا واس خود چی روٹای تیمی کانا ناوی راولی ناو پا بلو ورطا ناسی تماشا بکی دا خدای زالیمان ماتیانی خان دی تیرا مرن اکم ستاسو منوال ستاسو دا میسیج ستاسو دا انتظار ستاسو دا کال کمان زمون دا خلی داسی سخبر خطلی ستاسو دل ازاری شوی بخنه غواړو ستاسو منما دا خپل مزان منما او دی امات خان منما جی تاسو تی پروگرام ورسو غاگی تاسو تا ورسو دیرا مانا لکھو تو دو آگانو کی منگ یاد ساتے اس با منگ تاسو نزو تختو با وی جدائی راغ للار دوشوی اے مرگ میں قبول دے جدائی نکبلو ما او بای کز خبر ویچی بیلتون دے ما باشنا دا لاسنی ولی گرزونا دا یار دا لوری غشراغے تول بدن کی مزڑکے ولی گیدنا او یو زخم ندے چی بجور شی ہزار زخمون میں پزردی مڑ بشما په دواګانو کې میاد ساتي خپل د صحت ډیر خیال ساتي لاړو در دا الله پامان.

0: پاکستان زندہ باد.
1: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورې د ریډیو امن 88.4 بٹ گرام مونږ سره اوسئ.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: یو نیم سلو کباب پو
4: راشا لکا
3: دریو سو کباب راشا لکا دوی سو آچوا
4: نیموان ورطبا کی دو دری دانی واشا شاب
5: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پو مونگ باندی ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نہ چھوڑ کڑے دے
6: نہ گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم ملمنو لے کباب پڑم
5: رازا یو کباب مو سر اخرا چھ دخلے خون دے ور سر خشی
6: نہ گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
5: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہائم ہم اس لڑ شاو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرن ایسیڈ گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نہ بعد چھ ہضموی
6: گل کاکا میدی اس پنے نہ ہضمی خدا سے رات کاری چھ د میدی ڈیر خوب ہوتل لے زکا ہوتا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگ را تا بیا ہوایا چھ سک بدل سیرپ رانے کی
5: نوم یہ ایسیڈ گو دے شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او د بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چھ ہیر درنا نشی
6: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چھ وی لکم
5: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو
2: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نفس مو پا میدہ بوج وی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: मारियाबी मरीन सफायर निशात अप्रेंटेड लॉन हम मिलावेगी अवदाला से के दमाशुमानो दपारा हम फैंसी कपड़े हम मौजूद दी
1: मतलब योचत लांदी दा टोल सामान
0: आ वाव योचत दलांदी दा हर से मिलावेगी
1: वावा वावा ब्याखो बेलू बेलू दुकानों नो ता दतलो जरूरत निश्ता
0: आओ जी बिल्कुल पूरा फैमिली शॉपिंग दपारा सिर्फ योनू अल सैद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर बटाग्राम तासु दखोखी दुकान
2: नो पता याद साते अल सैद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर बटाग्राम नीस पीएसओ पंप अल फकीर शॉपिंग प्लाजा बटाग्राम
0: को पता दन गलती की नो सैद खालिद शाह और परवेज शाह सलाम पदे नंबर और राबिता कोलिशे 0351 36 640 बल नंबर दे 0391 21 162 अल सैद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर द खुशहाली में
3: د بڑاگرام خلقو دپاره خوشخبری زکه چې په بڑاگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل اوپیډي کوي د دې اوپیډي با د 21 تاریخ نو واخلا 30 تاریخ پوری کیږي کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسلې شوګر بلډ پریشر دما هر کندیسا بواسیر انزایټی ټینشن ډیپریشن ګردی کانه سرسره د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ګټ موډ میدان بټګرام ته تشریف راوړلی شئ مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک هیلپ لاین نمبر نه هم حاصلولی شئ زموږ د کلینک هیلپ لاین نمبر دی 0311 84 33 878
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر از جات می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
4: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
5: خوسته
4: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
5: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
4: مسالی نا مایاری مسالی
5: مون تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزونی دیسه
4: دو معیاری مسالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرته جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډیر خې او معیاری مسالی د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چالا د هغوی کې ملاویږي د تحصیل بٹاگرام په بانیا بانډیگو کوزبانڈا میرا بازار پیراڑے کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او دزلہ تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زیون نهم اخستلیشی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او که پته در نغلطی گی نو دا پایل خان سرا پا دی نمبر و رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-8441
6: حلکه دلبره دا ولی داسه گڑ وڈ پروتیه او ساک در نسیلی اوڑه دی
7: انکل جی لکار چه حکم نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی دخپو پا سرچ لگ ناستا حکم نستر گرا بندی توری توری کی گی
6: دل برا نو تما تا نو آئے دا دی مسالی خو دیر آسان حل دی
7: انکل جی حقا سو
6: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دهاغی پہچان او نخدا دا چه دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز مند وحی
8: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا

0: استعمال کړي پاور ایکس انرجی ټونیک سپیشل د هغه ماشومانو د پاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي جل جل کیږي گنده چپسونه او تورن یې خوړلې وي نو یاد ساته پاور ایکس انرجی ټونیک مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
1: بٹاگرام حلقو دپارا دو خوشحالی زیرے اس تاسو لا بل جائے تدتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل ہار بٹاگرام کے دیر میاری او د ضرورت ټول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسم مسالے لکا حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او د کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی دماشومان د پارا د ہر ایک اپنی وارا او سٹرینڈ اینڈ پیمپری هم ملاوی گی لکراحات سنائپیس او روم پرز نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او ترلا سکی د کور ٹول راشن ہم پا ہول سیل او ہم پا پرچون او پتا یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیٹڈ مارکیٹ بٹگرام دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-56-32-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانا سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی نو
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو من 88.4 بڈگرام اوریدن کو کتن کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام عوامی عدالت سرا ستاسو قربا نسیم سواتی یا وزلبیا ستاسو پا خدمت کی حاضر. زمن کوشش دا دے چی زمن پا معاشرہ کی چی سمرا مسائل دی خدای دی کی دغ مسائل سیاسی دی سماجی دی مذہبی دی تعلیمی دی یا دے سرا سرا نور دا سی مسائل دی چاہ زمن پہ چاپے چل کے چم گاون چنکسا کور کی دی او پالاقہ کی دی. زمن کوشش دا دے چی دا ٹول مسائل حل کے دل پکار دی. دغ مقصد دا پارا دا ریڈیو من 88.4 بڈگرام مختلف وقتنوں کے مختلف پروگرامونا ستاسو مخ کی روان دکی گی. پدے کی دغا پروگرام عوامی عدالت دا جمعرات پر ازی سالو رونا پینزو پوری ستاسو مخ کی روان دکی گی. پدغا پروگرام کی زمن کوشش داوی چی ہاغ مسائل چی کم مسائل زمن پا چاپے چل سر تعلق ساتی دغ مسائل پا دغا پلیٹ فارم بندے منگا اوچت کو دا زموار خلق مخ کی کیدو او کوشش کو چی دغا مسائل حل شی. دینا مخ کی دا عوامی عدالت چی سمرا پروگرامون شی دی پا دے کی گنش میر ہاغا مسائل چی کم مسائل منگ سر تعلق ساتی اغا پا دغا پلیٹ فارم بندے منگ صرف اوچت کری ندی بلکہ دا زموار خلق مخ کی اخی دی کوشش کر دے چی دا حل شی. دیر مسائل دا سی دی چی آغا حل شی دی او دیر دا سی دی چی آغا اس ہم دا حل کی دو پلارو روان دی. زمان کوشش دا دے چی دا غا مسائل حل کی دل پکار دی. ستاسو پا چاپر چل کے دا سی سمسلہ یو تاسو غواڑے چی دا غا مسئلہ حل کی دل پکار دی دا غا مسئلہ تاسو تنکڑی آئے یا پا سوچ کیا چول یائے نو تاسو دا غا مسئلہ منگ سرا شیئر کولی شای. زمان کوشش بداوی چی ستاسو دا غا مسئلہ منگ دا زیموار خلق و مخ کی دو او صرف کینو دو بلکہ کوشش والا ہوں مہوکو چی دا غا مسئلہ ستاسو حل شی تاسو

0: د چار پنج گھنٹ ٹائم بچے ور کی ادارے لا اداری طرح جی پنجو گھنٹو اگر سوال کی
1: ملا سب تا کا زیل یاد ساتھ دی میں خود آئیو قادر دی طرف تزوی خبر چی دے سوئی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. چلی اللہ جی تا تو خیر خیر دے.
1: اللہ شکر جی سب طبیعت خدے
2: خیر دے جی تا تو دکو خوابانی تا تو علیکم سلام.
1: سو کا دا کم زنا ہے جی.
2: اللہ شکر جی لوگو دے پاگوائے نا خبری کون
1: جی جی
2: خبر موضوع دے بارے جانا کہنا
1: جی جی
2: گینگ معافی آ گیا نا گینگ معافی اور دبا کے نا یہ قطرے دے دے کی اگر جی پریکشے کی یا پسو جی کی نہیں کہنا
1: جی جی
2: اگر شکر بات شروع کی جو بیا آخری کی دا خبر ہو کی کنا تا دما خبر ہو اور سر اور نمبر ما آغستے دے
1: جی جی
2: وہی چی دما پا تبر مانے دا سی دے شگر بیماری ہوا جو تا دوئی میں درال لکنا ویتی سر بیخی ختم شوا
1: جی جی
2: جی رو پا دیشو چی تک تکسونا میں ہوگر تکسونا چی سم میں ہوگر
1: جی جی
2: کنا دے رو کل کو سر ادا واقعات واردات کر دی
1: جی جی
2: بیا ہوئی چی دما دوئی چی کمانتا کنا دا دے انڈیا نا رہ جی بلوچستان تا بلوچستان
1: جی بالکل
2: ابھی حل کلور کم شگر و سر زیرو سے ختم سے شگر نہیں جا
1: جی
2: ٹیسٹوں نے ریو کی پریکشا کی یقین یو چا سر ادا پاس کر کی یا پسی جا کی یا پر ہوئی تھا کہ چار بھی دکا دے چھ سلے دا کم رہے دے
1: جی
2: آگا دوئی کی چا خورن لگنے گی جنگ چا جا خورن لگنانو ابھی غبر دسر خط پر رسول لے گی اڈیر پکے تبات تبوتی گی
1: بالکل
2: جنا نمبر دے پدے من غور پکار دے صحیح رہی خبر جگری بارگیا پر مولا پیچھا کر دا آگے بڑگام پر گرجی زد گئے گرجی دا کسی جگہ کی تقوی نہ پدے غور پکار دے
1: صحیح شو جی
2: نمبر ما سکتے زمانہ نمبر دان کر نوٹ کرے تاسو نمبر کلا واڑا نو نمبر بدلا دا سرا کما اد پچھے سو تو پکار دی تے نیول پرنا یو کس سے اپنا وقت ترا سول دے
1: ستا سنم سدے جی
2: ہاں
1: ستا سنم سدے نو
2: ما نو نسیم خان دے جی
1: نسیم خان فاگوڑائی
2: ہاں
1: صحیح شو جی
2: ہاں
1: بند خبر کو جی مہربانی رحیم اللہ صاحب دا خو آؤٹ کوشچن خود آخر کی خبر کم زا تاسو چکم زے کی خبر پر خواز نا خبر چکم دا مور اپلار گیلا دا زما معشوم ستا پہ ادارہ کے راضی خواغا زما دی سبق خواغوی خیر کم دغیر پر رضی خو تربیت آواری سر چپ آغا کی آغا اکس نخ کاری سب الگواری دی چاک کم پر آغا دا
0: آغی کی خوبا زداؤوی ما چه بچه خو ٹکتا داری تر رضی نو سات بجی رضی یو بجی چھوٹی شی مطلب پانچ سے چھ گھنٹے ٹائم شو پتی پانچ چھ گھنٹے دوران کی بم دی والدین تا دا اتر کو دورا شی دارک کی گوری ماحول گوری خود دا پانچ گھنٹوں نے علاوہ چکم بیس گھنٹے ٹائم شو یا اٹھارہ گھنٹے ٹائم شو پتی اٹھارہ گھنٹوں ٹائم کی دی دس ماحول تو پرووائڈ کی جکم جی ان دی تا پی دارک کی پرووائڈ کو لیشو کاغا ماحول نی کم از کم آغا سے ملگورو نے بچ ساتے لیشی ایشو میں دی کی دادا چی دی تا آغا سے ماحول بے ملاو نیشی بچی خو ٹک تا آغا سکول کی خو ٹائم منیج چی پی دارک کی ماحول و اخلاقیات آغا ویلی شی خو دی تا بیا پا گلو کی و پا کلو کی آغا سے ماحول ملاو نیشی نو پا آغا کمزوری زبان دا والدینو دا چی دی پرا پر خپل بچی دا ٹائم ورگی اگر بچی سارا ڈسکس کی اگر دا سی ملگور نہ لڑے ساتھی کم والدین بدا سی جگہ خپل بچی ملگری لٹے چی دا کم قسم ملگری دی دی دی ناستا پاستا چا سارا دیر کم دا سی بس دا والدین ام نن سابا دا سی انگیج دی ہر ساڑی خپل مصروفیاتو کی دا سی دے چی غیر تڑو ٹائم نمیلے گی خپل بچی نہ تپوس ہوگی خوچ بیا ام سا مسئلے کی نو بس کوئسٹن زی دا سکول طرف دا ہم سر شیم دا سیوا چونکہ میڈیکل فیلڈ سزم بچی ڈیچ کیوں تھا ٹریننگ نتلم دس ایسا ماتل تن اسپتال نه کلیریکال سٹاف ای کالو کو نن چتا بچو سی تربیت او د مخسخ غیر خبره چا سر بکڑی دسی پر درې گھنٹه ټایم را گئی دی ٹائم کې زدی بچی ته سبق و ہے زدی ته پروفیشنل چکم دی ایجوکیشن دی میڈیکل سره هغه ورته هم دی ته پریکټیکل زو خیم که ته ټیک ته مینیج کیږي نه دا کوېشن د تاسو نه موږ سره سره د دی والدین نه پکار دی چې به تاسو هم لوونه خپل بچی من لوک فوکس وکړ ما خیال لږ غیب به زیات نه زه دا خبره ز اکثر ویمو ما چې والدین ته ویمو ما ځین خپل بچی غور کوي پته کوي د بچی سکول نه چټی شل دی کوټه رسیدلې نه در رسیدلې دی چې لیټ شو دی ولې لیټ شو دی کمزې کې وو دا ته بو سګن کوي خو چې کوټه راشي نو بس ته بچی ډایرکټ دیم اکټیویټی شوري بس به اوتی بار پاتې بیا څنګه ماحول کې کیناسته چا سره کیناسته ځان نه مشر سره کیناسته یو بچی ځان نه زیات عمر ول سره کینی نغنم د سوال نشته چې ته سره ولې کې ضروری نه ده هغه بچی چې کوم دی دغه د لیول نه دی هغه خبرې دغه د لیول نه دی هغه کې بیا د استاد قدر هم نه هغه کې بیا د والدین هم نه
1: مشر قدر به کینی
0: ختم شي بیا د ماشه زکه چې هغه لګو زیات الله سو کالو ماشوم نه غل شلو کالو کسر کینی سورج به هغه تاسو بیا به تشي د تنو به سړی شي ضرور ضرور هغه لینګویج چې د اتوماتیک دی بدل شي دغه بچی چې کوم ماحول هغه ته ټیک ملي ویږي هغه بچی بیا دغه بیا اخلاق نه والدین سره به هغه بیا ګلې نه بده د سکول تر
1: ریملا صاحب بالکل سنگ تاسو وی پیرنٹ چکم گلا کی هغه مخبل پزی صحیح دا سنگ دا خبر من بار بار کویر چی نن سبا ماحول دا سی دے او دا خلق و مصروفیات دم ردی چی هغه کی خلق اوسه کی ټیم نشته دے بل غاټه کی دارو تو ګورو اداري سنگ تاسو وی شپږو غنټو لپاره یو ماشوم اداره کی تپریدی او بیا غنه دا پختنوم کای غختنه ته نوم کای رچ دے تعلیم سره سره په اخلاقیات باندې هم پورا پورا راشی شون کے آغا شے خونو کی خوب بلا رخت که منگو گورو نو دیکی یو شے بل دے چکا آغا لسپینزل اسکالا شرکالا مخی رسو تا منگلات شو دا آغا وقت ما شون چی کمو آغا کی پکے احساس باو او احساس مطلب دارے چی آغا با خپل زانون پی جند خپل کور بے اون پی جند مور اپلار بے اون پی جند مشر کشر بے اون پی جند تمیز زادب عرص بے پی جند خونن تعلیم زیاد تے پا گلے گلے کی سکول دے پا کورا کور کسی میں جتاس ہوئی میٹرک خوار سڑی کر دے خو کبل اڑخت منگا گورو دغ احساس چکم دے دغ احساس مات پا دغ معشوم کی پا دغ زوان کی نخ کاری دا یو کالر یاغ طرف تسن بیادی بندی خبر رکو سلام علیکم جی
3: ہلو
1: سلام علیکم
3: سلام علیکم جی سنگا چند خیر رہی جی ٹک ٹاک
1: اللہ شکر ہے سو کا دکم دینا جی
3: جو نیت خبر ہے کوم جی کوٹ گنے نا تاس سنگ نسیم سوتی سے خیر رہی جی
1: اللہ شکر ہے جنہیں سے تاسو خیر آئی
3: خیر رہی خیر رہی جی سر جی زمان خود دے رحم اللہ سے دایا تاسو پہ جی دے پیرنٹس مانی
1: جی جی
3: روخو دائم جی جی دے کہ نا دا ٹیچر کا سرشتا نا دا پیرنٹس
1: جی جی جی جی آواز راجی خبر
3: اخلاقیات منی بلکہ انسر آگے کی کورس نصاب اکثر دا انڈونیشیا ملک آگے کی کمنگ گرو نو پرائمری لیول کے ابو پیرنٹس رض رکھے آگا اسکول طرح والی
1: جی جی
3: آگا بچی چیلیا وہ تا سوکت ورتی چیزا دو خطے صفا کے سوکوی چیزا دو لوبو اور قیدا لکدا یو بنیاد دو لگی ہوں
1: آپ پریکٹیکلی بالکل
3: پریکٹیکلی مزو خدا ہم کی چی زمان پہ لگا کہ زیاد خلق چی دے آگا ان ایجوکیٹڈ دے ان پڑھے گی
1: بالکل
3: دو دا گی لکن چی ارا پیرنس چیزا دو تربیت کی زران دا سکول دیا سدی پارا دے لکدا فلیگی ہوں خلق دا گی لکن یو خر انسان جو شی دے پو مارکن کی یو خر بالکل
1: دیکھو پخپل زګه دا خبره پیرنټ ته غوړځي چې دې په ادارو کې راځي دیکھو دې ادارو سره دا بوت چې کوم دی هغه مونږ منیا چی کنه خو دا خبره مونږ دته هم وکړی چې

پم اتاتی اشاریہ سلور امن ریڈیو نیٹورک نند جمعرات پانچمبے ورز دیسوی کال دا روان میشی اکتوبر ڈمبے نیٹا دا اسلامی کال ربیع الثانی اتل لسما او دا ہندی کال دا سو ولسما نیٹا دا دا دی وقت مهم خبرون اس رضی محمد زار دا پنڈے شرفاخ مخنوی عدالت علی ما خان بشمول دالس ملزمانو خلاف شپگشتم نومبر احتجاج کیس پتڑو کی یو وار بیا فیصلہ زنڈا ولی دا دا کیس او ردنی پا مقا بانی دا کیس فیصلہ بغیر دا کاروی زنڈا ولی شوی دا دا علی ما خان پر زد دا مقدمی فیصلہ با دا اکتوبر پانہم نیٹے پوری زنڈا ولی شوی دا یا ردوی چی پاتانا صادق آباد کی درج کلی شوی دا نومبر شپگشتم احتجاج کیس پتڑو کی علی ما خان انورو تنانو پر زد باندی فیصلہ محفوظ اور ولی شوی وا دا دی رستو عدالت دا سپتمبر دویشم نیٹی پوری یوار بیا فیصلہ محبوس کرے وا چی دا حقی رستو دا علی ما خان بشمول دلس و ملزمانو پر زد باندی یوار بیا فیصلہ زندولی شوی دا پیران کی دا مہنگائی شرح دریاتیا کال رستو یوار بیا لوڑی کچ ترسی دلی دا عام ولس پا یون تنگ شوی دے دا مہنگائی شمیری ترمخا دیران سرکاری دارو پا نظر کی دا سپتمبر کی دا مہنگائی شرح دری اویا اشاری اشپک فیصد نا زیاد شوی دا کمچی دری اویا اشاری اشپک فیصد پوری رسی دلی دا کمچی دا نور لسوا درسل ویختم رستو دا ٹول لوڑی کچ تا رسی دلی دا رپورٹ زیاد کڑی دا چی پا روان کال سپتمبر کی اولس استعمال دن کی خوراکی تو کی او پا خدمات کی مختلف قسم قیمتی سیزن اغستر دا پارا دا تیر کال دا سپتمبر پا مقابلے کی اوس دا محال دا سپتمبر اکتوبر پا میاش کی دا مہنگائی کچا دا ٹولو زیاد در اتیا کالا دا ٹولو بلند ترین کچ ترسی دلی دا دا شماری زی داری ترمخا پا دا گشوی دا چی دا سپتمبر پر محال مواصلات دا گاڈو بوٹانو او مختلف قسمہ ملبوسات و قیمتی سیزن کی یو پا دری زیاد والی شوی دی چلو جی آمولز اندیخ مند دی بلخوا مریال پا مقابلے کی صرف یو ڈالر برابر شوی دی خیبر پختونخوا کی دربون روپو د اونو لگول منصوبه کی یو وار بیا پیشرفت شوه دی نوې حکومت عملی تیار شوه دا په خیبر پختونخوا کی دربونو اونو لگول منصوبه د بی ٹی ای ایس پی په نظر کی یو وار بیا جایزه اغستې شوه دا او سٹیرینګ کمیټي په دریمه غونډه هم شوه دا په کوم کې چې منصوبه مالی او عملی پیشرفت د پاره د 2020 کال سالانه عملی پلان باندې هم تفصیلی غور شوه دی پاغونډ کې د موسمیاتو د بدله پاغونډ کې د محکمې موسمیاتي د پاغونډ کې د موسمیاتي محکمې د بدلون د ځنګلاتو ماحولیات او جنگلی حیات خیبر پختونخوا سیکرټری په مشره کې د دې دفتر کې یو غونډه شوه ده پاکم کې چې د دې منصوبو متعلق په مختلفو چارو باندې جایزه هم اغستې شوه ده او په خبر علاقې په سیټي ټاون کې د واده تاریخ ٹاکلونا انکار باندی ملزم پا مبین توگا ڈزی کڑ دی دوشکلانا جنے وجلی دا چی دا واردات رستو ملزم پا تیخ تکی بریالی شوی دی دا پولیسو ترمخا دا غا وجلی شوی جنے خپل مامو رور او رارس سرا دا کور نوتلی وا چی پا مکا باندی ملزم دا بہر نراغلی او پر محال باندی دوشکلانا جنے باندی ڈزی کڑ دی دا ڈز رستو پر محال جنے سخت زخمی شوی وا چی دا زیاد زخمون لاملا اسپتال تا دوڑو پر محال باندی هم ساور کڑی دا پولیسو د پی خجیت ځان را رسول دي د پولیسو د پی خجیت ځان را رسول دي او د پی خپاره نور لټون عملیات هم پیل کړی دي او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه ایشینز گیم دوز راج پگیشتم کرکٹ ایون ڈومبی سیمی فینل کی پاکستان بنگلہ دیش لا مات ورکڑی دا او فینل ترسی دلی دی بنگلہ دیش پاکستان لا دا یوسل دو یا بنگلہ دیش پاکستان لا دا یوسل دو لس رنجرو هدف ورکڑی ہو دا پاکستان لخوا دا هدف دا شپک وکٹو پا زیان باندی پرشوی دی دا بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم پا مقررہ دیر لس ارنو کی دا او وکٹو پا زیان باندی یوسل یو لس رنجرو جو کڑی ہو دا کم پا جواب کی چی پاکستان خ بیٹنگ کړی دی او لوبای په خپل نوم کړی دا د پاکستان لخوا سفیان مقیم دری او رفعت منحاس دوا وکټ تر لاسه کړی وی بلخوا ایشین گیمز مینز والی بال ایونت کې پاکستان هم هندستان لا مات ورکړی دا او سیمی فائنل ته کوالیفای کړی دا په جاپان کې د شروع ایشین گیمز والی بال ایونت کې پاکستان کوارټر فائنل کې هندستان لا د دریسی پر سره مات ورکړی دا چرستو پاکستان خ لوب کړی دا او په لګو منټونو او لګو وخت کې ګولونه درې تر سره کړی دي او سیمی فائنل لپاره کوالیفای کړی دا اوس یو نظر دا موسم پاړه دا محکمه موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا پاټانګ کرک دیخان میرالی میرانشاه رزمک خیبر هنګوبنو او نورو شو خاصمو کې د

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
1: او ہو سریا پریشانه کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا حل دی.
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سوٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی.
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی.
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا.
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر رابطہ کولی شے 0351 33 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں.
2: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڈ وڈ پروت یہ اور ساگ در نسلے اوڑے دے.
0: انکل جی لکار چھ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا خپو پا سر چھ لگ ناستا حکم نو ستر گی رابندی توری توری کی گی.
2: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دے.
0: انکل جی حقا سو
2: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جوڑ دے او تیز منڈ وہی.
3: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دکین استو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغم شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311

دلبر ریڈیو چار سدی آواز دو امید ریڈیو ستن میں ورسر آواز دے فم 88.4 کرک ریڈیو آواز دے فم 88.4 بٹگرام ریڈیو ورسر دا ایف ایم 94 سوابئی زمنگ چی سمرا لستر دی زمنگ سمرا وردون کی دی زمنگ دے پارٹول ڈیل قابل احترام دی زمنگ دے پارٹول ڈیر قابل پہر دی جیو بیا منگا ڈیر ڈیر جات من رکھو ڈیر ڈیر جات شکریہ دخ پل وردون کو داکو دخیرہ زمنگ سرا دے سٹوڈیو پا گڑو کی شپگ اتم منٹ دے پاس شپگ بجی شوی دی جی آو تاسو بالکل زمنگ دا پروگرام براہ راست او رہی جی زمنگ پروگرام سرے جی براہ راست دے بالکل براہ راست دے اولنے تاریخ دے لسم امیا شروع شولا اولنی تاریخ تیو پاولنی تاریخ کے چکم دے کال 2008 پاکستان کی سس خپل کوروا خاطر جان ایماندار کی براہ راست جی براہ راست اس تخپل آواز دروڑان دکئی جی سمر لے سر آواز اوری سمر خوین دے میں دے مشران کشران زما پروگرام اوری ٹول یوزری بیا زما مینا سلام پزان مانی قبول اور منظور گئی ٹھیک جی ٹول اردن کی خواہ دی ٹول اردن کی قدردان دی ٹول اردن کی پنگ مان ڈیر جات گران دی ٹول زمنگ دفارا ڈیر قابل احترام دی جی منگا بار بار وائی جی چی دا صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان چی سمرا لسنر دی سمرا اردن کی دی الحمد للہ اللہ تعالیٰ پلو احسان سر کرم سر جی دا دوی زمنگ سر اخپل امین ہے جی او دا اخپلی مینی آواز دارے جی چی زمنگ پروگرام کی دا اخپلی موجود اگر احساس و منگلا اخپل امینہ اور منگ سرام

0: لپاره پر ډیر قابل احترام دي. کتا سنت هم وای کنا یو بندنات سرنامه و یو بور سره کړی وای ٹھیک دی جی. یا د تخین علاوه کتا سو تلاوت کوي کنا نو سیوان سیوا سیوان سیوا دری دری آیات بتا سوای خاص سیوان سیوا سو دری آیات بتا سوای ٹھیک دی جی. زما ټول لیسنه ته خواسته دری آیات بس صرف تا سوای خا سیدا دغه نه سیوا بتا سنوای زکه باز خلک کون خلی نو ټول صورت وای صورت رحمان شروع کین بیا منګه خوچا ته ویلم دی چاله کا بس کا قرآن دے کنا تلاوت کی گئی تلاوت بندے ظلم تنش کولے خو باہر کے دادے پروگرام اصول لی چمنگا ڈیرو خلق پروگرام کے مقور کسی پر 316 622 بیا 22 او بیا 46 یو خدا مقابلہ شو دا خیر دا ننانی پروگرام دے ما مقابلہ دار جی چی دے کم ریڈیو نو مگتا دیر جات میسیجز رازی دو 400 ریڈیو نو مگتا دیر جات میسیجز رازی دو دلبر ریڈیو سو آوائی نو مگتا دیر جات میسیجز رازی دو امید ریڈیو نو مگتا دیر جات میسیجز رازی ور سر دو کرک ریڈیو نو مگتا دیر جات میسیجز رازی ور سر دو بٹگرام ریڈیو نو مگتا دیر جات میسیجز رازی چی دے کم ریڈیو نو مگتا دیر جات میسیجز رازی باقی کیا بیا منگا د پینزو کسانو نامی رو باسو صحیح دی جی د پینزو کسانو نامی بزن سر لی کو غیتا ہوا پینزو کو پنے ملاوی گی گولڈن کو پنے ملاوی گی انتہائی بہترین مقابلہ دی صرف ساسو دیو میسج پر ذریعہ بانے خوا 0316 622 22 او 42 0316 622 22 او 42 یو ځل نمبر بیا یادو ساتي کچرته موږ د کال کول غواړی نعت ویل شي تلاوت کول شي په خپل انداز کې ٹھیک ده نو تاسو په دې نمبر باندې 0316 622 22 او 42 بغیر د کریمو د اغستو بغیر د فیس واش د اغستو بغیر د سیرم د اغستو بغیر د هربلایل د اغستو صرف خالص مخلص تاسو یو میسج چکم دی اغا تاسو د عمرې پیګه پورې رسولې شي ٹھیک دی چی میسج په دغه نمبر باندې او کوي خدا اور ضرور لیکي چې تاسو کم ریډیو په دغه ساتونه کې اوري اف ام 97 اوري امید ریډیو 93 دلبر ریډیو 400 اوري 94 دلبر ریډیو 100 اوري یا اف ام 88.4 کرک اوري یا اف ام 88.4 بټګرام اوري جی چې کم آواز تاسو ته درسي کم آواز تاسو اوري دا هغه ریډیو نام اور سره ضرور لیکي علاقه ور سره لیکي چې ثوابي اور ما 400 اور ما 400 کې دوه ریډیو دی امید ریډیو دلبر ریډیو یا دغه نه علاوه زه چې کوم دی د بټګرام ریډیو اور ما یا دغه نه علاوه زه د کرک ریډیو اور چې سمره لیسه زمګه پروګرام اوري ټول زمنګ د پارا ډیر قابل احترام دي او ټول زمنګ د پارا ډیر قابل پهر دي چې موږ به کوشش کوو چې خپل اوریدونکو ځان سره خوشاله اوساتو موږ به کوشش کوو چې خپل اوریدونکو ځان سره شریک کو په 0316 622 22 او 42 خیرا راضی خاص تاسو کال او تاسو میسج زموږ پروگرام ته روان شول خیرا دغه پروگرام کې شریکو کوشش وکړو جی چینن خلکو ته ډیر کو پنی ملاوي شي کم سے کم پدې یو پروگرام کې کم نن لس کو پنی ملاويږي خوش قسمت خلک هغه دي چې نات په خولي طریقې سره وای یا چې کم دې تلاوت په خولي طریقې سره وکي یا موږ ته صرف یو عدد میسج وکي ها خو نه ډیر ځاتې کوشش کې چاغي کال نشي کولای یا ورته اجازه نه وي یا یریږي یا ور سره موبایل کې بیلنس نه وي دغه وجه اکثر کال نشي کولای نو لازمی خبردار دي چې تاسو موږ پروگرام ته صرف یو میسج وکي 0316 622 22 او 42 د واتس اپ دلاره هم تاسو میسج کولای شي او داسې هم تاسو زمنګ پروگرام ته سکبل شي پروگرام ته زمنګ خجی आवाज وکړه ډیره مهرباني د ټولو اوریدونکو انده هډه ډیره زیاته شکر دی اوریدونکو سم د لاس ځان سره پروگرام کې شریکو شي او ورجی چې د چا आवाज کولای دي او ورجی چې د مقابله خوندوره مقابله چې کم ده سو غټي او ورجی چې د دې پروگرام وینر مین چې کم ده هغه سو راځي او ورجی چې دغه خلکو کې کم یو مرګره یا کم خورکې چې کم ده هغه زمونږ سره د کوپن حقدار جوړیږي جی کاغه لیک دی کو جنې د جی ټولو مقور کو د خیر پروگرام کې السلام علیکم السلام علیکم جناب اولیا یو من خان السلام علیکم
1: اندو جی خیر
0: الله کرم دی جی سو خبرې کې کوم زینا
1: یو بلان کور نه نوی خبرې کوم جی
0: نوی دو
1: نویز خبر کو محمد نویز
0: محمد نہیں ماں
1: محمد نویز
0: اللہ کا پوئی گو خزا محمد نم میں بولی کو سا او کم ریڈیو ابرے
1: پروگرام میں تو مخا اور
0: خان تلاوت کبل سے کنا ترا سو ویلے سے
1: ہوا
0: ہے ذرا تلاوت ہو کسا
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله جزاك الله جزاك الله ديرا جاتا مننا جانانا ستانا ميزان سروري كلي بورو خا وعلیکم السلام وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ 0316-622-22 پتی نمبر بانی ساسو نو ٹیلی پن کال دیکھے رجم کے پروگرام تر ہوندی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ چی سوک خبریں نے کہی کال مکوی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام بھائی
0: سو خبر کی بچیاں خوشحال شی گڈے کامیاب شی سنگ پروگرام اوری بچیا
2: جی بھائی
0: نو تالا تا کم سے نا کال کرے مونتا
2: بھائی احمد آباد نا
0: احمد آباد کرک والا کنا
2: جی بھائی تو سارا مجھے کل نمائی دی جی ہے نا بھائی
0: احمد آباد نا زباہر ان شاء اللہ آواز زما گنسی اکرا نا تو اس منگتے تلاوت کے نا نات بوائی
2: نات
0: بچے شاباس
2: انگریزی
0: کی ویسا
2: جانن می دی پریہی کادم نا کلی خلی جانن می دی پریہی کادم نا کلی خلی کامیاب دما دینی دی کامیاب دما دینی دی بازر نا کلی خلی جانن می دی پریہی کادم نا کلی خلی تیرا بولا خدا ہو پسر کرسی با دی ناکنا بدل دی ہرنا کلی کلی جانن میں دے تری کادم نہ کلی کلی کمیاب دم دینی دی بازر نہ کلی کلی جانن میں دے تری کادم نہ کلی کلی جنن می دی پریہی کادم نہ کلی کلی جنن می دی پریہی کادم نہ کلی کلی ارمن نہ کلی کلی کمیاب دما دینی دی بازار نہ کلی کلی
0: اکرا نامہ میری اولی کا بچی خا اکرا نامہ میری اولی کا خیر خا اکرا اکرا اکرا تو کماتا کیسٹ ڈکے دس اون خطلا بار بار خبر کو باہر کے زیادہ دانا

0: زما ټول روزنه ته خاص ته ټیکا به بالکل نه لای دا که شامل دوه وجوهات دی وجوهات د دې چې د پروګرام ټایم ډیر زیات کم وي بل دا چې نو لرودن کې انتظار کوي کنه هغه مو ته کال کوي هغه هم خوښ ته دي چې رمګ نه تو وایو کم سه کم یو کړی نه پور سره نور وایخه. السلام علیکم جی. ہلو جی.
1: ہلو
0: السلام علیکم. ریڈیو بند کا ریڈیو بند کا ریڈیو بند کا جی ریڈیو بند کا ریڈیو بند کا اگی کال کٹ کو ادھر سے مسلمانان دیکھا تب اور تیو خبر ہے کہ او اگی بخبل خبر ہے کہ اسی پر 316 622 بیا 22 او بیا 46

0: اوكي سوبر تنسو سو لا شيسو بايس بايس يالس. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: قربان جي نيازبين ده كم جانا خبره كي
1: دا كرقنا خبره كي حاج شاولي خبره كي ده كرقنا.
0: ما شاء الله ما شاء الله شاولي خان الله سنگه يه
1: الله پا قلوه شبیری دی الله پا قلوه میره بلئی دی مول دو پروگرام ده سر خلی تو لگو زن واجی شریف تی
0: نا تویلی شکه تلاوتو نا تویلی شکه تلاوتو
1: زن
0: آو آو
1: موجوده خوی سم نشویلی دو به تحریر ده غواری جنا
0: سایده سایده ایس خبر انده نور حالات واقعات
1: الله پا قلوه شبیری دی الله پا قلوه مخام المون تو فکر را که مون مدام سر وکو و سپورت هم را رو
0: ډیر خوشاله شي ډیر کامیاب شي ډیر کامیاب شي ډیر خوشاله شي
1: اباس د څو کسانو ته سلامونه ورته
0: اه وا اور اور سه اور سه
1: دوه ته مترانو ته سلامونه تاسو ته غوښنه ملګرو دا ورېدونکو دا کاره کې ډیټ ولتا سو وای ولتا غوښنه تا
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ جی 316 خبر. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی سو خبر کے رکم جناب دکم جینا دا کم جی سر جی بٹگرام دے کرک دے
2: کرک دے کرک
0: خا اسد دا دا کرک نہ بس دا سے ورتو ولی کما کنا اسد آواز درزی آ
2: آواز درزی
0: تلاوت بکے کنا با نات پوائی رہتا نا
2: تلاوت پو نا کام
0: نا توائی ریشی
2: ازا پاتا میں گولا
0: جی جی نا
2: مولا
0: تو کما تھا اس میسج جمع ڈیٹا ہوا اندر واضح بتا تو جواب دے رکھا پروگرام نے بات کی میسج کا خاں
2: آواز کٹ کی جی
0: پروگرام تو واٹس ایپ مانی ماتا میسج پری دے سے جواب دے رکھا پروگرام نے بات کی ٹھیک دا
2: صحیح دا چار نمبر
0: خوشحال ہے ڈیرا مہربانی 0316 622 او بیا 46 مال خندام را لوختي او ټوخیم را باندې ولګیدل دا اوس چې ما نات لیکړې یو قسم باندې پرس نمبر باندې دې ځت کال سکول ما ټین کوم ورته وای لکه څه صورت حال دی اله کوم خاطر جانې ما ورته لا والله په ځنه درد ولې زما یو سټوډیو چې هغه بیا لګر کاټ کی و ایزلو مشین شو وای دا چې خوشاله ما کړی تاسو خبرې ما ویل خو دا وګوره دا چې خلک دي. السلام علیکم جی.
3: السلام
0: علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. وعلیکم سو خبرې کوي
3: ابوذر
0: بچے سنگے کئی
3: سر متا جگہ جی
0: شکر دلا کرن دے بچے کم جانا خبر کے
3: تاسو خبر کے
0: زخاطر جان خبر کو بچیا
3: خاطر جان نام سنگے
0: اللہ کرم دے بچے اللہ احسان دے اللہ کرم دے کم جانا خبر کے تو
3: ماو وانڈے نا
0: کم جانا
3: احمد علی ورو احمد علی ورو ماو وانڈے نا ابوذر
0: نا دا کم جے سرا جی گوہٹی والا ابو ذر تو اس نات وی بچیا کہ تلاوت بکے
3: تلاوت قرآن پاک
0: آو شاہ بسے شاہ بسے لوشے لوشے شاہ وہ آیا
3: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن يؤمن لكم قد نبأنا الله قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى

0: تطوفون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحمدون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ابو زر الله دی په ژوند کې برکت واچوا الله دی په आवाज انداز په غیرت کې برکت واچوا الله دی بامل او صالح نه کمل لوي کا پرګام او رحبچیا خوشاله شي خوشاله شي ډیر ډیر مهرباني ډیر ډیر مهرباني ډیر ډیر جاته شکریا سي پر 316 2622 22 او 24 السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام خاطر جان بھائی ٹھیک ٹھاک طبیعت خری جی
1: اللہ کے سڑے ہو پہچان گلو والا سنگھ خیتا سو
2: جانا پہچانا سو بھائی ہنڈ کری نہ غفران ڈا خبر ہے
1: تو کیا نما دا بڑا جو غفران سے دے اور اللہ سنگھ
2: ٹھیک ٹھاک طبیعت خری جی
1: ستا ہما سے بل کو پنم جمع شو زما پہ خیال سے رکھنا
2: آپ کو پن میں درد جمع ہے خوش پتہ لگی نہ چاہیے جمع کڑے بری
1: ہے پتہ دا داسې کار دی زما ورور ستا یو ستا نوم لیکل دی او ستا نمبر لیکل دی نو په دې بزه خپل ایمان غر کوم ځان له چې ستا کوپن به ځان له خورم
2: نه جی نه نه مونږ پته لګي لیکن هم دی دا خو غپ مو لګو په غپ باندې هم نه پوهېږي
1: دا خو سره مام غپ لګو نه خبره ده کوم
2: جی وای
1: څنګه ژوند دي څنګه روان دي
2: الله کرم دی تاسو دواګانې دي جی
1: خوشاله کې نه خوشاله
2: بالکل خوشاله جی
1: نه نو اوس په تلاوت کې مونږ ته قناعت برته وای
2: تلاوت په درته
1: وکړي شاباش شاباش شاباش شاباش
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم
1: ما شاء الله غفران الله غوري تو قري سي بمن غوري
2: جزاك الله جي السلام عليكم السلام عليكم الله فمان
1: الله فمان الله فمان کور دي ودان ان شاء الله ده خير زمات بو یاران امين اور وکاس دا دوانا زما پروگرام اور یوزو کوشش کوم چې د دوانو ملګرو کې دی په کال والا ما د دوین نه اتو او روخه دا مين داسې आवाज دی ماشاءالله کنه السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام خاطر جان دای څنګه چل رہے
1: روان الله احسان دې کرم دې جی سو خبره کې کوم سینا
3: محمد سلیمان اور ډاکټر صاحب اسلم خان
1: او ډاکټر صاحب څه صورت دی آلې یار اللہ احسان دے جانان اللہ کرم اللہ احسان تو خپل خی سر برابر دے
3: بالکل خیر خیر تم دا شکر چې دا ټیم دا راځي ستاسو پروگرام مې وره یو
1: بس ته به پاس اړې کنه هم دې څه نه وای موږ پرې چې بس کیسا نه
3: نه خبر دا چې خپل پای نه چې وره وکړ ما زیګر ته مو کنه
1: ها واه واه بالکل بالکل
3: بس بل وخت ټیم کو بده جمعه کې ومنه بل وخت وجه باندې
1: نو اوس په تلاوت کې کنه دوه خلکو ته وای خوشحال شمزا سٹارٹ والا
3: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ڈاکٹر سے ما شاء الله ما شاء الله یار ونس اگین ما شاء الله لاری جون کے برکت واچو یار
3: امین امین بجی ماتا نہ ٹول مینا واز دے واگان سلام نا
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر جاتا مننا ڈیر جاتا شکریہ خوشحال اوسی سی پر 316 622 بیا 22 اور بیا 44 تخیر د صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان د کپنی منګر ډیزت منندو یو ډیزا شکر گزار یو چې موږ یو مقرر کړی دا د شپک بجونو والے ته روبج پر موږ پروگرام کو سمګه د لیست سره د پاره مختلف قسمه اپورچونټی دینن په دې نننی پروگرام کې زما په خیال سره چې لس کو په تاریخ کې

0: ریډیو باندې چا په یو پروګرام کې نه ورکړي او هغه کوپنی چې ګولډن کوپنی دي چې په هغه کې د عمرې سعادت انسان ته نصیب کیږي ورسره سره موټر سایکل چې کوم دی هغه پکې نصیب کیږي دغه نه علاوه واشنگ مشین ډرایر مشین پکې راخیږي دغه نه علاوه فریج پکې انسان ته راخیږي دغه نه علاوه ټچ کوم موبایل دی 50,000 روپۍ دغه قیمت دی دغه نه علاوه سلای مشین دی کمبل سیټ دی مختلف قسمه سیزونه دي په دې کې تاسو کوپنی جمع کیږي فری آف کاسټ کې تاسو هم چې صرف تاسو یو عدد میسج کوي په 0316 622 بیا 22 او بیا 46 په دې نمبر صرف یو عدد میسج کوي او تاسو نوم به موږ ته راشي پاګه کې به ان شاء الله د خیره موږ د مختلف قسمه ریډیو شمیره کوو زه به کوشش کوم د خیره پروګرام نه بعد کې دا ټول شمارم چې د کم ریډیو موږ ته ډیر زیات میسجز راغلي دي پاګه کې به موږ قران دازي کوو دغه نو پنځه نومونه روجتو نن چې چا زموږ سره په ختم قران سوري په تلاوت کلام کې او دغه نه علاوه په ناچ شریف کې برخه واغسته د دې نه موږ پنځه کسان روجتو د خیره او غیلا کوپن ورکو. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: قربان مشر څنګه دی؟
1: خیر دی الحمدلله. خپل وایا
0: دلا نیازبین احسان دی د الله تعالی لوی کرم دی ریډیو باندې کنه قربان.
1: وعلیکم السلام. قربان مشر څنګه دی؟
0: ډیر معذرت غواړم هغه یو پیرمات ویل خیر دی اوسلته خپل آواز ته غوږ وی خیر دی 0316 622 بیا 22 او بیا 44. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام
0: و رحمت اللہ و برکاتہ. زما محترم و گڑی خورکی
2: نخو گر جان سنگئی
0: اللہ احسان دے بچہ اللہ کرم دے اللہ احسان دے تو سپل خیر سید برابر دے
2: اس خیر اللہ رے کامیاب کرے تو لکھ سارا
0: دیر خوش آلہ شید تا ستانا بنا تا ورکی تلاوت برا تکی
2: نمان خو نا دیر علمان خو بس تو کم آیات کنے میں دینا بس تلاوت
0: برا تو کم دے تلاوتو کزا
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمران والنجم والشجر يسجدان بس جد من البيض.
0: ډیر مننه ډیر مننه. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. الله دې جون کې ډیر برکت واچو ګوډي خوشاله اوسې بچي چې موږ پروګرام ترالې کامیاب شي کامیاب شي. ډیر ډیر مننه زموږ ډیر محترم خوره کې رومي جان زموږ پروګرام ته راغلي وا. ډیر زیاته مننه کوم د خپل خويندو د خپل رونو د خپل مشرانو کشرانو انتها ډیر زیات مشکور یو جی. خواږه خلک دي خشته خلک دي موږ یو غنټه برداشت کوي یاره تاسو مره د خوشاله خبره ده کنه. زموږ خاموش ډیر اوریدونکو داسې چې هغه موږ ته میسج کوي نو ټلیفون کاس کوي خو بهر کې صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان تمام پروڈکٹ زندہ پارے استعمال ہی فائدے والا ہم ور کرے دا اور زمانگ دے ڈرالے پارے جان ہم برابر کرے جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام
0: جی. سو خبر کئی
3: بڑگرام خبر کوم مامون الحق.
0: سو کا
3: مامون الحق خبر کوم دا بڑگرام.
0: ماشاءاللہ مامون الحق خبر کئی. یو تا ما تا کال کو دا بٹگرام نا یو بلکس ما تا کال کرے او یو مت ابو بکر صدیق کال کرے خدا غبیا پتا ہونے لگی دلا. مامون الحق سنگے تاسو
3: خائن جی
0: پروگرام ہو رہی بچیا. ہلو
3: وحالی
0: آواز درجی بچیا
3: آو جی
0: پروگرام ہو رہی کنا
3: آورم جی
0: زان لاوری گنور سوک دا سرشتہ دے ماشاء اللہ. شابا تلاوت بکے کہ نات برتا وائی
3: نات دن جی
0: اوائی بچے اوائی شابا شابا شابا شابا لوی سڑیش.
3: غیرہ گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر تیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر تیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے نہ اتنا زیادہ چاہت تارو اپنی رنگت پر اپنی رنگت پر میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول لجوگے میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بو لجوگے ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر تیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل تیرا حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل تیرا قسم رب کی کبھی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر تیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے
0: لوش لوش بچے لوش لوش سڑے چل اللہ دی کامیاب کر ڈیرا مننا سسو نامہ میزان سرولی کے مامون الحق کنا ہاں
3: جی
0: ہاں خوشحال ہے بچے پروگرام اور رکھا کامیاب شي کامیاب شي ډیر مننه ډیر زیات شکریا د بټګرام د سیمه شاهزاده بچي زموږ پروګرام تر هغه ډیر زیات مننه کوم شکریا کوم زوی ما چې پښتانه په کوم ځای کې هم دی الحمدلله خواږه دي خیشته خلک دي درانه خلک دي قدردان خلک دي د دغه نه علاوه په مونږ ګران خلک دي او دا څومره خلک چې زموږ پروګرام وري څومره لیسه زموږ پروګرام ته په روزانه بنیا سره راځي روزانه بنیا سره زموږ پروګرام ته نوي نوي اوریدونکي راځي زموږ سره برخالي زموږ پروګرامونو کې زموږ سره برخالي زه د ټولو انتها ډیر السلام علیکم
4: وعلیکم السلام خاطر جان بھائی سلا کا شکر دے الحمدللہ اللہ
0: پاک ماشاءاللہ ماشاءاللہ آواز میں دیوا ورے خوشحال شو من خیر وکاس جون سنگ روان دے
4: ډیر مزیدار الله فضل لتا سو خپل الوی خاطر جان
0: الله کرم الله کرم الله کرم وکاس په خپل خو خدای کال کو آو آو په خپل خو خنا ته تلاوت وی امین برازی امین بتاو سی کال راضی دے خیر تاب سی برازی تے پنه شي کوله
4: ورته مې مال په مال په کار راشه وینر خامخا کار ملاوما او خاطر جان یا شوی د خبرې ور سره کوم ما د مجبور ماشي مقابله را
0: اصل کې دارا تاغه ویلی د پروګرام نه مخکې ویره وي زب کوشش کوم چې صورت رحمان زه وایم ما ورته بالکل خو حمیدا او نو امین بستانه بعد کې پروګرام ته راځي په کار باندې خیره خو وکاس ته نه ساورو
4: نو یو شو آیا ته درته ما خو بس هم دسی په حرام سره خاص مو خو आवाज دومره خسته نه دینو
0: نه نه نه نه نه نه په خولي आवाज کې وای جنانه ښا ها
4: خدا سيد او به ما ها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون ان جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم
0: انا
4: نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في كتاب مبين
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ
4: وکاس
0: بس وہ دی گٹل خا وہ دی گٹل خدا دی بڑی پتی تخلاص کو
4: گورا ما خود درته ویل کنا چې زبر درته هم دسی په نار مزه کې چې زمونږ आवाजونه دومره خسته نه دي خاطر جان بشي سمره مګ دي خسته ما شو ویلو
0: نه ما شوم ډیر خلې आवाज وي ډیر زیات خلې आवाज وي ډیر بهترین आवाज وي
4: ډیر زبردست او خاطر جان خبره واوره
0: جی جی جی
4: دا کدا ارزه کنا بس چې د کوم علاقې دکاندار فری داغه نه دکري مو پیسې واخلي زه تا له پیسې درولې کوم چې داغه نه واخلي
0: بس بالکل د بټګرام دی مامون الحق او د وکاس د سایډ نه ته دغه نام شو او زمونږ د سایډ خپل نام ته ملاويږي د خیره وکاس ډیر زیاته مننه څه صورت حال دی څه مارکیټ څه صورت حال دی مارکیټ
4: مارکیټ خو الحمدلله نن هم کوپن را سره جوړې شوې دي او همداسې را سره جوړېږي او چې بس صرف دغه ورته ویم

0: چې څوک رانه پراړه واخلي تاسو ته سیر دغه در ولېږم نوم وې راکي ایډرس در ولېږم بس سیر حالې تاسو ځان سره ایډ کوئ که نه چې کله موږ ته کوپن کافي ملاو شي بس بیا به مخ بیرته ما ته ووایې زه په کوپنو کښې ولیکم رسیدونه به ورته ورکړم انشاءالله
1: ماشاءالله ماشاءالله دغه به ځان سره وکاسه لږ د قاري عمران صاحب غوندې طریقه به کې چې هغه ځان سره وړه غونده کافي پیدا کړې ده صحیح ده هغه ځان سره دا نومونه نوټ کوي ته صرف دا نومونه نوټ کوو نمبر ورته لیکه ټیک ده لکه ما ته هم راځي داسې نه چې ما ته نه راځي خو لکه دا کوپن کاپیانې به تاسو له مونږ درکوو نو لکه مونږ ته هم لږ اسانه شي او تا ته هم لږ اسانه شي
0: بس بالکل میں خواہ خدم دغه طریقہ و سره کو زکه چې ماشاءالله وس ایچ آر سی کریم پکې نن راځي او نن ما تا ویلې بل کولو بس فریش شکم پراډا کا ویلې بل شاغل اول ما تر راځي
1: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله وکاس خپل ایڈریس په مزه مزه وایا
0: خاطر جان بھائی وکاس خاص مڈس پر دوزم زم مارکی
1: سپاس پروڈا
0: کو تا ملاوی گی
1: خبر ہے مورا خبر ہے ابھی سوئے ابھی نویا وہ وکاس ذات تا مراد مجید کلاو کرے پوری شید خبر
0: ہے
1: قدم لا رہا حضرت بھی قدم لا تم رکھوا رہا پتا نہ
0: بس د شي ویل وکړه یو کریم او یو فیس واش او یو شیمپو ولا زه گیفت کوم ورکوم
1: بس بیغه ماشا الک بیغه ماشا بیغه ماشا بیغه ماشا ډیر زیاته
0: باندې ځو کیه دکان ته ورسوم
1: بس صحیح ده صحیح ده صحیح ده صحیح ده وکاسه خوشاله شي خوشاله شي کامیاب ډیر مهرباني ډیر مهرباني وکاسه موږ ډیر شهزاده دي او موږ ته ډیر زیات ګران دي نو مړه امینه تم کری کده خندا خبر وک السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
1: سو خبر کې بچیا
2: ثانیہ خبر کوم
1: کم ځای نه خبرې کې ګوډی کم ریڈیو بچیا او ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ثانیہ نوم دے ثانیہ ثانیہ زمنگ نیاز بھی نہ گڑے راکڑے زمنگ پروگرام تھا دا تورغر بٹا گرام نہ کہنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہاں سب لگاڑے بچیا اوکے شاہ بچیا اوکا
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد
1: ما شاء الله ما شاء الله لوشي ثانيه ډیر مننه بچي پروگرام اورخه ډیر ډیر سي ډیر جتا بریالي اوسي الله دې په زندګۍ کې ډیر برکت واچو ته زمونږ ډیر محترم او زمونږ لپاره ډیر قابل احترام زمونږ د غوډې خورکې چې زمونږ په پروگرام ته راغلي و د ټولو اوردونکو مونږ مننه کوي واسي دې خور نو چې هر څوک مونږ په خاموشي کې اوري په هر صورت حال کې پناست تام لاس په لاړه زمونږ پروگرام اوري خو چې زمونږ پروگرام لري نو مونږ خوشاله یو السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
1: امین جان آواز دی کش کلب کا یارا ہلو امین جان آواز درجی
3: جی خاطر بھائی راجی بالکل
1: تاسو څنګه جی
3: الحمد للہ راجی شتا سخی
1: اللہ احسان دغه شانتی خوږی خبرې کو کنه پوښتنه تا واسر چې موږ خوشحالي ګو څه صورت حال یار مارکیټ څه وای خلک څه وای
3: ماره مونږه خراب ده خو ما ځان
1: ته برابر کړم ما شي یار مره دې کنه چې ساده نه وزیم نه دروازه ضرور وي پوښوي
3: نه دا وکاس ته طرف نه نام نه نه خو بیا هم پکې ما خسرې مطلب زری لګای کنه
1: آ واو وکاس ته پته نه وکاس ته دا څه شوی چې سیر سو بخي ګوري امین سنگھ یار سے صورت حال لے زمانگا ماشاء اللہ کافی ڈیر جات لسنر ڈیر جات لسنر ڈیر جات لسنر الحمد للہ چھ زمنگا با د ریڈیو کم دی بیا خصوصی تو کدی متنو دا دزو اور صد کوارٹر نہ زما پخ سر ابو ساسو لسن راغلیو منگے دے چھتا من نہ کو دا خوین نو مین نو مشران چھ بنگ مان اعتماد کی بیا ساسو دکان تے جان رسائی نو سے صورت حال لے صفات والے سر سوئی خلق
3: بالکل خاطر بھائی الحمد للہ ڈیر گن تعداد سر خلق رامات تھی یو کچھ کم نہ پروڈکٹ کی ماشاء اللہ ریزلٹ تھا بار بار دا ٹک ہے کمو بل ڈیر پر مناسب ریٹ سر لکن ان سبا چی کمی کپنی دی دا اور اتونا چی گورے استاسو دا کپنی دا پروڈکٹ ریٹ چی گورے نو ماشاء اللہ لکا غریب خلقو دا بگے ڈیر ریسپونس ملاوی
1: اور ریزلٹ سنگ رے وکاس جان امین جانا
3: والله وکا خاطر بھائی چی رختیا خبر ہے کنا کسٹمر چی یوز الوالی خپل نه دوباره راځي مطلب دا صفات پروڈکٹ
1: واش ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله بس مونږ خو میشه د پاره خبر کومینا څنګه ته زما روړ پتا زمنګ ته ماده استا

0: کلی دی داسې کډه دی سپرونه دی رشکه ده او میا کلی دی شوونګ دی دا سعید چارباغ دی ګور شیرالی کوټه دی دا نه پټول الحمدلله د 15 منټ کې بندر را رسیدل شي
1: دی رمن نقاری صاحب زمنګ له سر چکم راځي خصوصي رات بور سره کوي د 15 تاریخ پر زمنګ د افر لګیدل چې دوه رایس بیوټی کریم رایس فیس واش او ورته وټامین سی سیرم چکم رور خور واغستو دا غي نامه وزن سره 15 تاریخ پر ضرور لیکي ان شاء الله زمنګ ډیر سر زمنګ ډال روان در خیر منګ غواړو چې زمنګ د له سر کې سو کوم رول لار شي منګ دا غواړو چې منګ ولا بایک موټر سایکل ورکو منګ دا غواړو چې واشنګ ماشين ولا ورکو منګ دا غواړو چې برجونه ولا ورکو منګ دا غواړو خو دغه لپاره 2.5 روپۍ نه لګي بس دا بد قسمتی دا ڈیر محترم قاری عمران صاحب زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ دوی سر موجود دیجیے قاری عمران صاحب منگا ڈیر جاتا ڈیر جاتا من نے پروگرام تھا راضی اور منگل رقبل موجودگی احساس ہم رکھے شیر علی مارکیٹ دکان نمبر شپگم قاری عمران صاحب سرا الحمد للہ دا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان تمام در تمام پروڈکٹ موجود دا سلو پکا دیجی چی تا سوار شی او دا دیر مختلف قاری عمران صاحب دا دا دعا دا پارا زمانگ دا اگا پروڈکٹ چکم دے اغاد تر لاسکی خواہ زدی جاتا منو لکما دا بٹاگرام دا سیمی زینب بی بی زمانگ پروگرام تر اگلی دا سلامونی کردی دا ورساب دلاری دعا سلامی را لگلی و چی خاطر بای سنگی نو دل تکال دیر جاتی بخن بخورم السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ بچیا اللہ احسان دے کرم دے سو خبر کے بچیا بسما ما سر خود پروگرام ٹائم چکم دے بیخی وقت رسے دلے دے تب اس سے ویل غاڑی پزلے دیسی دی نا تو تلاوت میں کہو صرف خبر ہوگا دیر بخنا غواړم د بیسمانو مزان سر خیر دی وری کو دی د پاره کال کړو چې زنات کې برخه ولما 03316 422 22 او 46 ته نه علاوه زمنګ د نمائنده نمبر 03345 915 4028 خاطر جان بخپل دوغانو کې ساتای دی لوی لافا

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورې د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرضونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرضونا کمچی پڑتی دا ٹولو مرض

0: پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخیر نے درو رضی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمہ، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرضونا، د نارینو او زنانو پٹ مرضونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یوشمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لمبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سینٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سینٹر نو نادرا دفتر سر نزدے گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطی شمیرہ دا 0311-84-33-878.
2: یونیم سلو کا باپو راشا لگا دریو سو کا با راشا لگا دوی تو واچا لیمون ورته کې دوه درې دانه واچا شاب
3: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړه دے
4: نه ګل کاکا تاسو خره امیر اولې ګلم ملمنو ل کباب پړم
3: رضا یو کباب مون سره خورا چې د خلې خوند ور سره خشي
4: نه ګل کاکا زما پال دی میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
3: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دی بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نہ بعد چ بد میدہ دا سیشی چ ہس پنے باز موی
4: گل کاکا میدی اس پنے نہ ہضمئی خدا سے را تخکاری چھے دا میدی ڈیر خب وطل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تبیا ہوا یا چھے سک بدل سیرپ پرانے کی
3: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چھے ہیر درنا نشی
4: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوا یا چی وی لکم
3: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو
1: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نفس مو پا میدہ بوج وی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹگرام درابطی شمیرہ دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
0: سارا داس دی معشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
5: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
5: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاد اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دیو چتلان دی دا ٹول سا

0: मन
1: आओ आओ तयो चदलान दी दाहर से मिलावी की
0: वावा वावा ब्याखो बेलू बेलू दुकानो नो ता दतलो जरूरत निष्ठा
1: आओ जी बिल्कुल पूरा फैमिली शॉपिंग द पारा सिर्फ योनू अल सैद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर बटाग्राम तासु दफखी दुकान
2: लो पतायात साते अल सैद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर बटाग्राम नीस पीएसओ पंप अल फकीर शॉपिंग प्लाजा बटाग्राम
1: और पता दन गलती की सैद खालिद शाह और परवेश शाह सरा पदे नंबर और राबिता कोलिशे 0351336640 बल नंबर दे 0391-21-162 अल सैद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर द खुशालीन में
3: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
4: نرو را بس دیر از زیاد تمی خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
3: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
4: خوسته
3: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
4: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
3: مسالی نا مایاری مسالی
4: مون تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندیسه
3: دو معیاری مسالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرته جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی د پاره ډیر خی او معیاری مسالی دو بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویگی او بلدا چی هر چالا د هغوی په خوخه مسالی هم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ذلت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغه د دې دوو ځایونو هم اخستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر او رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دې 0305-534-41
5: حلکہ دلبرا داولی دا سے گڈ وٹ پروت یہ اور ساگ در نسلے اوڑے دے
6: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پسر چھ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندے توری توری کی گی
5: دلبرا نو تما تا نو اے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے
6: انکل جی
5: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حغی پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
7: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دکینا ستون پس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغم شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او تورن یا خوللی وی نوم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
8: ریڈیو امن نیٹ ورک
9: پیغام امن ہے
10: پیار کی ایک دنیا لے کر
11: محبت سمیٹ کر
12: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
13: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ
8: بٹر.

0: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: د پټګرام خلکو د پاره د خوشحالي زیری، اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته. ستاسو په خپل ښار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاویدلی شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې، لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او دا کمال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مسالے سرا دو ڈبی فری، کولڈ ڈرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو د پاره د هر کپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تا، او تر لاسه کئ د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پته یاد ساته، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. د نورو معلوماتو لپاره پدې نمبر رابطہ وکې، اسد خان 0347 61 064 17، محمد ریاض 0300 56 32 017، او پی ٹی سیل نمبر هم یاد ساتے 0997 310 490. ریاض کریانہ سٹور، د اعتماد او د کوالٹی نوم.
2: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سره اوسئ.

امن دروح سندره ده.

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दा वक्ता सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी दली। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब अगेतास्ता दर कवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا قبر عذاب او راحتنا دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليه او نقليهنا ثابت دي
1: دا اخلاقيات درس
2: یو انسان منی دی تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره دین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې بنی اسرائیل او سیاست با د هغو انبیا کو
1: او تاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: زلاتګی خبره کوم شهرینا
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا استوی مجیدا سرڈو توقع کی دی جی
1: نو اور دل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د فیسبوک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر 2 بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سره پروگرام دین او دنیا
5: انما یخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفی وی دارنگ بتل ترتل وی سالم زماد خاوری رنا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسی ترسو پوری جوندے چوی عالم زماد خاوری
6: پروگرام عالم زماد خاوری چی پکی کولی شی دده خاوری ده یو پیاوڑی او نموڑی عالم دین سر مرکا
5: نن هم منگ سرا پا پروگرام کی یعنی دیر لوی شخصیت دیر لوی عالم دین دیر مقرر شعل بیان او دیر لوی اوچت شخصیت اغا منگ سرا موجود ده او اغا شخصیت اغا زمانگ دده خاوری ده او اغا علمی خدمات زمانگ دده علاقه ده پارنی دی بلکه پنجاب سر گوده علاقه که چکم مدرسه ده او ده جامعہ امدادیہ فیصل آباد دیغ شاخ تے باقی کی دو دینی خدمات سر انجام ورکی
6: دی عالم معشوم توب او زوانی سنگوی
7: خریشت موت سے دی غنوم دے خغه ماته وی چې ما دی ویګنو اڑی نا بوت لے وی او ال تمندرسه کی می پری خو دی وتا چ کوم جڑا او فریاد کی دین واغه کڑے نہیں مینو واغه ماته وسم فور یادی کی
8: بیا نور مرغو تو دریا باندې مت نور ترغیبات کا کو لا کو لا کو ترتی پورے چے زی بل تشکیل لا پر آماده کوم جابل تشکیل مولا و دقشن کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤں خل میدان علاقہ کے مدیر دیر کاؤں نبیاد اگر نروس تو تدریس لپارا مالغا ہو
5: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من غلان زرین سیب رحم اللہ نویلا او بیا جامع اسلامیہ کی من حفظو کو او حفظ نروس تو بیا علتا ادادی سال اول ما پا جامع اسلامیہ کی بیلو بیا دا ادادیا سال دو موسم لپاره دالون تلاړو
5: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شعبه حفظ هم دی درجه تجوید هم دی اولانه تر دورادیس پوری سبقونه هم دی تخصص پکې هم دی او میډل پوری سکول پکې هم دی
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی دی پارا د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاده توجه وي
1: نو اوریدل مه هیروی د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیغ پنیغا د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علیم زماده خاوري

0: शुक्रिया। आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का। ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर,
6: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
6: रेडियो अमन नेटवर्क, राम अमन।
7: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگا دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج ہومیوپیتھک سینٹر دا ڈاکٹر چلا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان سے پا زک دا سہر اتو بجو پوری کی گی اسو بالکل راتل شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج دا دوینا ترام الدین جلال سے اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑم بنے سلو رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
8: یو نیم سلو کباب ہو راشہ لگا دریو سو کباب راشہ لگا دوی سواچا
9: یا لکسانی رازا دا کباب پمنگ باندھی ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نہ چوڑ کڑے دے
10: نہ گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم مہمانو لا کباب پڑما
9: رازا یو کباب من سر اخرا چ دخلے خوان دی ور سر خشی
10: نہ گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
9: گورا سیدانی تو پرونی بچے او معدہ دی بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دمیدی سیرپ راواخلا دا کم استعمال نہ بعد چی بد میدہ دا سیشی

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سوٹی نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی.
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا.
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شی 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی نو.
2: حلکہ دلبرا داولی دا سے گڑ وڈ پروتیے او ساگ در نسیلے اوڑے دے.
0: انکل جی لکار چوکم نو بیدا مشم پپٹو او جسم میں در دنشی دا پو پا سر چی لگ ناستا اوکم نوستر گی رابندی توری توری کی گی.
2: دلبرا نتماتا نو سورشا پت پاور ایکس ٹانک ملاوی پاور ایکس انرجی ٹانک کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخدادا چی دیو سڑی تصویر پر

0: 1-58-77-45, बिल नंबर दे 0311-84-33-878।
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپین دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کر لاسا کولے شی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا او پی ڈی دا ہفتے اڑم بنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
2: دے مو بیخ پا دی چھو باسا
3: سی چل دی حلقا بیا دی سی چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
2: مسئلی بنی وی چھ پا بے خوندو چھے رالا وقت کی پاخک لگ
3: نمونگ سو کو سو خطا سولا دا بازار نخ چھے را اوڑم
2: دا خ چھے با دا سی وی نو زنس کم نوری دا چھے
3: نو سب اس کے حلی سبی
4: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
5: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
2: نی منی نی منی دو سو ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی ہو پلالا بای منی سو دے لات شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخکڑی وی
3: دازل با قمر چه راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
5: دا بتا تا پا بٹگرام کزباندا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چه پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
7: ریڈیو امن نیٹ ورک
8: پیغام امن ہے
9: پیار کی ایک دنیا لے کر
10: محبت سمیٹ کر
11: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
10: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
12: پٹاگرام حلقو دپارا دو خوشالی زیرے اس تاسولا بل زائد دتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل ہار بٹاگرام کے دیر میاری او د ضرورت طول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسمہ مسالے لکا حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او د کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسمہ جوس ورس رحم ملاویگی دماشمانو دا پارا دا ہر ایک اپنے وارا او سٹرینڈن پیمپر ہم ملاوے گی لکراہا سنائپیس او روم پرز نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانہ اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او ترلاس کئی دکور ٹول راشن ہم پہ ہول سیل او ہم پہ پرچون او پتہ یار ساتے ریاض کریانہ اینڈ جنرل سٹور یونائٹڈ مارکیٹ بٹگرام دنور معلومات پارا بڑے نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-56-32-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد اور کوالٹی
8: تاسو اورے ریڈیو امن، ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز
13: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستړي مشه په خیر غلې خدای دې وکړي ټول به روغ جوړ یې دا ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام دی پروګرام دی درد او درمان دغه پروګرام سره ز ساسو میزبان تاج الرحمن ساسو په درانه خدمت کې د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نام هغه را حاضر یم په دغه پروګرام کې ما سره ډېر محترم ډاکټر اجمل خان سے موجود بھی کم چی اخپل او پی ڈی پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام کے دا سحر اتو بجونا مازیگر سلور بجو پوری اخپل او پی ڈی کوی آنند جمعرات ورزوا سبا دا جمعی یعنی دا جمعت المبارک ورز دا کلچ دا جمعی ورزوی پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام کی ڈاکٹر اجمل خان سے یو فری کیم کوی دا فری کیمپ مقصد غرض دغوی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دویان کې هم تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون هغه کېدلی شي. دغه فری کیمپ د سهار اتو بجو نه مازیګر څلور بجو پورې به د ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې هغه به کېږي. دغه فری کیمپ د بډګرام خلقو دپاره هم دی. دغه فری کیمپ بډګرام سره خواوشا نورې چې کومې سیمې دي کاغا چتر پلین دی بٹل دی بشام دی تکوٹ دی چکے سر دی اگئی دا تور غر دی او دا غرنگ نوری کمی علاقی دی آغا خلقو دا پارا ہما دا غفری کم آغا وی دے سر سر آغا خلقا کم چی دا محال ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرامی ٹیون کڑے دی آغی دا محال ریڈیو امن اوری نو آغی خلقو دا پارا ہما دا غفری کم پوی کم خلقا چی دا محال ریڈیو ناوری دا غا پروگرام زمونگا ناوری نو آغی ساسو وسطت سر ساسو راتلل غواری نو آغی ہما دا غفری کم تا راتللے شی یو بہترین علاج یو کام ڈاکٹر اجمل خان سے اخپلا او پی ڈی پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام کے دا ہفتہ او بیابل ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اغوی اخپلا او پی ڈی پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام کے دا ہفتے رمبانے سلور رزی اخپلا او پی ڈی کوی پیر منگل بدھ او جمعرات سلورما پنزما شپگما او زیرت سبا چونکہ دا جمعہ ورځ دا نو سبا او پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے

0: خپل احد درجه احد تلوس کوشش دا وی چې الله ولې شفا لازم ورکړي. خو د شفا د پاره جی الله یو قانون مقرر کړی دی. زمرد لجی مثال واسو د زمیدار ورکوما چې زمیدار زمکه جوړه کی سره واچي هر څو چې داغه په اختیار کې سوي د یو فصل د پاره نو هغه وکي. خو چې کله جی هغه تخم په پټي کې واچي نو داغه مخ کې ټوکی دلو هغه نه تیغ راوتل داغین بوٹے راوتل بیا داغو پا اختیار کی نوی. نو دا کسی جیز منگ مثال دی و زمیدار دی چی دی شفا دا پارا سمر و ملوازمات وی بیرونی. نو زمان کوشش دا وی هر مریض لا هر مریض جیز منگ دا پارا خاص دی هر مریض لمنگا فورا ٹائم ورکو دا پارا دا دی چی جی ہومیوپیتک پا ذریعہ مانے انسان بحث لبا خدا آغی یاد مانے زان پو کئی چی را زمان دا علاج و اغا بنیاز سده کس قسم معلومات اغا زمان دا پارا پکار دی. بشک جی کم نوی ٹیسٹو نئی آغا تاسو رڑی شي دا آغی نو منگ تا لگا دیر اندازو شی چی کم تاسو سر موجود وی. نور دا دین علاواز زمان دا علاج انحصار پستاسو با معلوماتو مانے دے ساسو پا علاماتو مانے دے ساسو پا مشکلاتو مانے دے. نو چی سمرم جی تاسو تا دا خپل مرض پا آسان مانے پتائی نو دمر جی پا آسان مانے ساسو علاج تا منگ رسی دے شو. بل خبردار جی چی زمانگا چی کم ریکارڈ دے زمانگ جی دے ہوموپیتھی کم سلیبس دے نو آغا جی پا عام جبا کی دے آغا پا میڈیکل اسطلاح کی ندے پا میڈیکل ٹرمینالوجی کی ندے پا گرانو خبرو کی ندے بلکی کہ کم منگا پا عام جن کی دا مرض دا پارسی استعمال دا مانے شکر دے زمان گیز دے زمان ساپوٹی دا چی کم اصطلاحات چی منگا پا عام جن کی استعمالو ندخ کا زمانگا پا کاری زکر چی زمان کم بک دے ریپرٹ ری دا زمانگا بنیادی کتاب دے نا پا دی کی جی پا عام اصطلاح کی خبری دی پا بلکہ میڈیکل اصطلاح کی خبری نی دی نو چی تاستا یو کس و یر زمان میں دا خرابا دا زمان دا میدی مسئلہ دا نو دا جی منگا کار نرا کئی دلے بجی احساس ور کئی آیا می دا مانی درد دے آیا می دے سوزی یا می دا تو دین علاوہ گیس جوڑی نو چی کل جی تاسو پا آسان پختو کے تخپل احساس اظہار کوئی نو منگا جی پا آسان مان احساس و علاج تا رسیدے شو. شکریہ جی
1: دیر زیدہ مند نکو ڈالی سب چی تاسو دمرا ڈیٹیل سر آگا خبر اکڑلا زمان چی سمرا وردن کی دی یقین نگای بساسو خبرون آگا مستفید شیو بوی بیدل گرانو وردن کو کمی خبری تاسو تا کی گی پا دی بندی عمل آگا پکار دی اکا عمل نوی نو خبر چکم دی اغا رائگا دی بیکار دی نو عمل چکم دی اغا عزت ضرور دی زکا بدلاو چکم دی تبدیلی چکم دا اغا عمل سر رازی کرو چی انسان عمل کوي اغا مطلب وڑی خبری وی یا لوی خبری وی اغا خپل پا پرکٹیکل لائف کرا ولی یقینا دغا دی سر انسان تا فائدہ چی دا اغا کی گی. نو بے گل جی تاسو موتا هم پا پروان کی اغا کاز کولی شای تاسو موتا میسیجز اغا هما کولی شای پروان زمون دی درد و درمان ما توی لکی گی ساسو مزبان تاج رحمان دا آمند ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نے دغا پروگرام تاسو تا وڑان دی کی گی ٹک تر نہ بجو پورے بعد اگر پروگرام چکم دیا غزم کا جاری ہے ساری بھی تاسو کال دلاری او اس ایمس دلاری اگر مسرا گڑھن کا ولی شیخ تاسو دا وایو سباب پر درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بڑے گرام کی با ڈاکٹر اجمل خان سے یو فری کیمپ کوي. دا فری کیمپ مقصد غرض دغه وی چې ڈاکٹر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه علی او په دغه رنګ په دویانی کې هم تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاوان هغه کې دل شنو بالکل جی تاسو راتللی شئ یو غوره علاج یو کامیاب علاج یو بهترین علاج ڈاکٹر اجمل خان صاحب نه هغه تاسو ترلاسه کول شئ. پرونګ بس تاسو کال شاملېږي په 0309711 88 99 بندے 0309711 88 99 0309711 88 99 پدغه نمبر باندې تاسو کالز وغیرہ کا کول شي کچری تاسو ته اس ایم اس کول وړي لاړ به شیخ خپل موبایل رائټ میسج آپشن ته ال ډب ټایپ کوي ار ای بی الیکشن سپیس خپل نام د علاقې نام او دغه رنګي ډاټا سیب نه اس پختنه غا غسل وړي هغه پختنه ټایپ کوي راوی لګي اته پنځه اته درې باندې یعنی 85 83 باندې با تاسو میسجز ادا بد پروګرام اسا هغه جوړي کی. د دې نه علاوه زمونږه هیلپ لاين نمبر هغه هم ځان ځان سره یاد ساتئ. هیلپ لائن نمبر را کولو غرض یا مقصد چې دی هغه دغه وي. که چېرې تاسو دوای وړي ده په هغې باندې نه پوهېږئ، یا تاسو ته درمان هومیوپیتک سینټر جیل موډ بټګرام معلوم نه دي، یا د دې نه علاوه تاسو ځان لپاره د مخکې نمبر هغه اخیستل غواړئ، نو تاسو بالکل ګرانو اورېدونکو زموږ

0: هلپلان نمبر باندې هغه رابطه کول شي او دغه ټول معلومات ځان د پاره غوا تاسو تر لاسه کول شي. هلپلان نمبر دی 0331 47 48 317. پدغه شمیره تاسو رابطه کول شي. تاسو کال درته ګورو مو سره پران کړه مانی کال سوکتی او د کم ځنه دی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم تجربان وای.
0: وعلیکم السلام جناب علی سو خبرې کوي د چرتنه
1: منصف
0: مطلب سے
1: منصف مطلب انصاف
0: انصاف کرنے والا کا نا
1: جی ہاں جی
0: قابل نہیں ختم شیوی دی کلا نا
1: ختم شیوی
0: دی کنا
1: سرٹ
0: دی بیا خرچ ہوئے کہ نا زیادہ پار استعمال ہوئے کم چی جناوران وغیرہ دی مطلب نور ملگری در سر وی کنه یوازې
1: بس کله نه کله دغه کول ولا یوازې ریبو کله اشر کو دغه یو بل سر لاړ شو هغه را شي جوړي و شي
0: نو اشر رواج شته ساس طرف تک لانا ختم شي دي
1: الحمدلله مونږ ټول خپل خلک یو ګرر مونږ اشر رواج شته جی
0: ها دا واخو کوم وی او دا د شولو کوم وی کنه
1: او جی او جی
0: شول مطلب بیا چې مطلب هغه درمن کې دخ کوي صفا کوي
1: او جی بالکل جی
0: ډیر مونږ نه کوم مونږ صرف ډاکټر صاحب نه پوښتنه لره
1: او جی ډاکټر صاحب په پوښتنه لرو جی ډاکټر صاحب ته خدمت سلام وایي جی
0: وعلیکم السلام دغه لو ښا
1: او بل زما رول دې هغه داسې میاشتې یا شل ورځې نه بعد داسې بلاری زیزی جو اړو په نشي بزان باندې بهوش شي جی
0: دې شل ورځې نو دا مسله دا بهوش کیږي په لاري باندې
1: نه دا ډیر وخت نه دا خو داسې لکه اوس شل ورځې میاشت داسې نه وي خو دېره بعد داسې بلاری زیزی جو ناسا ته بهوش شي اړو پته ورته نه لګي جی
0: ها دې خو سوچونه وغیرہ نه کوي
1: دې
0: سوچونه خو نه کوي سوچونه
1: خبر
0: ہے
2: منصف بھائی ڈیرا مننا گور جی دئی سنگا کلی انداز کی خبر اکڑا چزما پرور مانی بیوشی رازی پس حالت کی پہالت گرزیدو کی دی تمنگا جی منگا یو مکمل علامات و سرد مرڈلیٹی مرڈلیٹی دی تو بھائی چ مرض رازی نو داغی وجوہات سری داغی وجوہات جی گرزیدل دی یا ناسا پا چپا راتل دی پداسی قسم بیوشی کی چی داغی تعلق دا گرزیدو سر جی نو پا اغی کی منگ سر اتب وجوہات شامل دی او اغی کی اول اغی داسی دی چی آیا دا دی نمخ کی دی تا دمی دی اس زخم تیر شویو دا ہسٹری پکار دا یا دا دی نمخ کی دی پس ایکسیڈنٹ کی سا چوٹ خوڑا لی دی دا اغی نباد دارا غلی دی دری کالا سدور کار پینزر کالا مخ کی دا چوٹ سا ہسٹری شتی یا د دین علاوه به حدا د دی د وینی کمې ده د وینی کمې چرتا سو ټیسټ کړه دې سسو د وینی لیول سمره ده بل یو شی جی اغا داسې خی چې دې په خپل ژوند کې چرتا تور زړې یا عام زړې یا د جګر گرمایش تیر کړه دې یو کنا نو دا واته وجوهات جی اغا مونږ سره شامل دي داسې قسم علامت ته جی مونږ بالکل تیار ناس یو چې یو انسان دا د خپل دو تکلیف وجہ یا ٹائم معلومی نو مونږ ته جی په علاج رسیدو کې هغه ډیر اسانتیا وی جی
0: صحیح ډیر زیتا مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو یقینا خبر او کړل بالکل دغه وجوهات تاسو ډیسکس کړل زمونږ د غرور منصف کم چې موږ د کال کړو د منخنه نه ډیر زیتا مننه کوم تاسو خبرونه به مستفید شي وي دغه شانې نور کوم خلک چاته دغه مسله و نو هغه به تاسو د خبرونه استفاده چي دا هغه به تر لاسه کړی وي یو کس کالو کې ډاکټر صاحب نور خلک چې کوم دي هغه دغه نه مطمئن شي کنه.

0: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. مای ڈاکٹر صاحب خپل اسپیتال نوم سپته وانه غوښته چې زم بدل دی ځم په ډاګرام ته ځم.
0: هی الله ته دا پرګرام سره ټایم نه اوري
1: خو اوس ما ته دوه ټلیفون ونه کو
0: نه سمره ټایم نه پرګرام اوري سمره ټایم وشو
1: زه اوس راغلم تقریبا یو لس منټ مې کې یو ملي ته کومه دالو نه
0: بس سید پرګرام اوره کنه زه پکې نو مخلم ښا هیلپ لاین نمبر به مو وایم سید
1: هغه
0: ته وکړه جی ڈھیر مندنے کو آپ دن کو پروگرام ڈاکٹر صاحب اور دن بھی اب ڈائریکٹ کال ملا ہوا اپت تپوس کئی تصور ما دا پروگرام سٹارٹ کی دا کلینک ذکر ہم او کو دا ہیلپ لائن نمبر ذکر میں ہم او کو سبا دا فری کیمپ رز دا فری کیمپ ذکر میں ہم او کو کو یو زلی بیا ہوا ہے ما چونکہ دا پروگرام دی درد و درمان ما دا ویلے کی قصص مزمان تاج الرحمان ما سر دیر محترم ڈاکٹر اجمل خان سے موجود دے کم جا خپلو بی ڈی پا درمان ہمی پیتک سنٹر جیل مون پڑے گرام کے دا سہر اتو بجو نام آزیگر سلور بجو پوری خپلو بی ڈی کے وی سبا با فری کیمپ پی دا فری کیمپ مقصد غرز دا غوی ڈاٹر سب تاسو نخپل فیس بلکل ناخلے و بدویانی کومت آسو سرا پورا پورا مرستا پورا پورا تاون اگا کے دلشی سازو کال طرف تزگور سر کال کون کے سب دے کم زنا دی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈیر زیات مننه تاسو کال کول شي په 0309711899 هم یو کال خپل ګروپ لاندې مند سب دے کم زنا دی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈیر زیات مننه. بالکل جی تاسو څنګه هیلپ لاین نمبر هم ځان سره یاد ساتئ. آپ دغه هیلپ لاین نمبر باندې سو رابطه کولی شئ او څه قسمه معلومات ترلاسه کول غواړئ نو هغه تاسو مت ترلاسه کولی شئ. 0331 47 48 317 میسج راغلی وای چې سلام جی څنګه او ډاکټر صاحب څنګه دي تاسو پروګرام می ډیر وخت دی غواو ما عارف شاه ډیر زیات مننه خوشاله تاسو بل می اسه جګل وای السلام علیکم تاسو ته او ډاکټر صاحب ته سلام او ڈاکٹر صاحب دوایا چیز چکل دودھ اس کے مطلب پیخ نوزہ نظمہ قبض جڑے گی او دا دسش نکل لیا نم چا پیرا درد راضی نسا وجہ کے دلی شی عمر میں 25 کال دی او ز پر عمر میں 25 کال دی پرویز تا سلام. ہاں جی ڈاکٹر صاحب.
2: ہاں جی کرے جی دا دغنا با چکم دے دا پیو نباد تاسو تا دا میدے سختوال لازین دی وجوہات چی اگا ڈیر زیاد دی چونکہ ٹائم اگا ماسارا بالکل کم دی پا دیو بیا خبری ہوگو خو لگا یو سو خبری دا پرکیم بارا کی
0: جی جی
2: چی لکا سنگا دی مخ کے یو مریض منگتا کال کرو شاید او بید انو میں ہو نو گوری جی کستاسو بیماری ڈیر ام زیادہ غٹوی سنگا چی تاجو رحمان پخپلو آخری میں سچ کی دا وی چیرا ناومیدی دا ناکامی دا جی تاسو د خپل مرض بارہ کی چې سمرم غټ دے سمرم زور دے نو پاغه کې د ناومیدی خیال بالکل مساتی هو په تی جی مونږ لا الله تعالی ډیر زیات بهترین ټول اوزار را کړی دے کستا بیماری ډیر مغټ دا نو د الله تعالی د رحم نه هغه غټ نه دا الله رحم هغه ډیر وسیع او عریض دے نو ہومیوپیتھی جی دا یو پتری طریقے علاج دے دا د الہی قانون مطابق دے نو تاسو جی امید راړی امید سره راځی چې سمرم جی تاسو امید اغه مضبوط وی نو معمولی علاج هم تاسو لا بهترین فائدہ در کول شي. شکریہ جی
0: ډیر مننه کو ډاکټر صاحب دا پروگرام ټایم چکم دی هغه خپل خدمت طرف ته رسیدل دي نو زما په خیال دا اساس میسج کوم دی ډاکټر صاحب دا تصور کو نو بالکل ګران او درن کو پروگرام ټایم درد او درمان دا خپل خدمت طرف ته او رسیدل خو تاسو ته خبرداري وی سبا او په درمان همي پېتک سنټر جیل مول بډ ګرام کې با ډاکټر اجمل خان صاحب دا سحر اتو بجو نه ما زګر سلور بجو پوري با موجود وی تاسو راتل شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج یو غوره علاج ډاکټر نظام الدین ڈاکٹر اجمل خان صاحب نا اگر تاسو تلا سکول شي سبا د افریقای مورز دا نو د افریقای نه فائدہ اگر تاسو تلا سکول شي ہیلپ لائن نمبر ځن سره یا ساته 0331 47 48 317 0331 چاہے سمس اکڑل داغ ہم ڈیرے سے تمند نے کہو چا کال سمس میں شامل نہ کم اگر نہ معافی بخ نہ گواڑو خصوصی من نے داغ خلق کو چاچا داغ پروگرام زموں گا پورا یو گھنٹہ خاموش سے رہا واور دلے پتلو لو کہ یو خبر ہے اخپل د جوان ڈیر عزت خیال ساتائی داغ خلق ہم ڈیر خیال ساتائی کم جسا سو خیال ساتی پا زندگی کی خبر میں بالکل مایوس کی گئی زکا مایوسی پخپلا گھٹ نہ کمیدا اگر خلق کم چ نور خلق زندگی کو لگا وی اگر تز مارے کو سر خاص التجام اپیل خپل پر زندگی میں فوکس کوئی او د نور خلق زندگی چ کمدا اگر بالکل متباقی کر

0: لداسي مونږ با معاشره ورکو چې هغه دا مخصوصه کې چې تما د مور پلار د ما مرګري دي نو دی به اچرم بهر لاړ نشي هچره وم چې کوم دی نو داسې په زول هغه کسانو سره مرګرو سره کینی نه چې هغه د نسوارو د سیګرټو پدې نالت پاندې اخته دی بل زتلم کلینیک ته تاسو یقین وکړئ چې دوه کسان روانو ما خو نه پیژندل خو گرین کلر کپڑے وې اوس دا کوم سکول دی نو دواړه یاران روان دي او دا نسوار چې کوم دی دا داسې چونډی کوي او داسې په نخرو باندې روان دي نو ما سره یاد ما ته تورګه دوی تماشه کوو چې دوی څه کوي مې افسوس افسوس چې پلار والا په څومره سختی مور به ول سر کپړې ایسری کړي سپرے به پې کړي کتاب به ول راغشتي بسته به ول راغشتي انډه پراټه به ول پخ کړي چې زما زوی سکول ته ځي او دې دلته څه کوي دې نسوار چونډی کوي ابلم چونډی کولو دم چونډی کولو نوی خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے پخپل بچو بانے خیال کوے اسکول تا ولا زیتا پوسی کوے زان بود کوے نا پدی تا پیسی لگے دا جنت جوڑے دا یو بوٹی دے کدے تا پالے نا دے اکڑا خو ٹک شوکو دے نکڑم دا قنسوار بچنڈے کئی پخلے کے بیورا چی خدا پتا نیشتا دے دا نسوار چی کم دی دا تماکو دا سرشی نا پیدا دا مفتیانو صاحبانو تا پتا دا خان دا تزن نوے نو لک شان دا ماشومان بچی کنٹرول کے دا نسوار دا ماشومانو کار ندے ماشومانو کار سبق ویل لی سٹڈی کول لی پا دوی نظر و ساتے نو انشاءاللہ انشاءاللہ دوی با دا سی خلکو سر ناستا پاستا والاڑا نکی او دوی با یو کامیاب زندگی با دا دوی جوڑ شی او یو لوی سڑے باتے دا سبا جوڑوی
1: جی ڈیرا زیات مننه جی شکریہ اینڈ تشکر یقیناً اوریدن کو جی ڈاکٹر سے منسرا ڈیر بہترین خبریں دا شانتی دا معاشرے دا پار ہم یو بہترین میسج چگا منگلا پکار دا چخل پا معشومان باندھے نظر ثانیوں کو پاغو باندھے نظر و ساتو چے دے اغوی صحت ہم متاثرہ نوی و دغ شانتی دے اغوی چکم ایکٹیویٹیز دی پاغی باندھے ہم زمونگا خیال وی چی آیا دو پو معاشرہ کی سکی او دو نبس جوڑی گی نو پا داغی باندے ہم ڈاکٹر سے بیو بہترین میسج چکم دے آغا مونتراکو داغ شانتی چکم بیماری اگوی مختم گئی خیوا آغی باندے ہم دیر تفصیل ناوی خبری تری اکرلی امید لرم چی تاسو با ہم دا ڈاکٹر سے خبرو باندے با پوشیوی ایک جر تاسو ہم دا داسی بیمارو مبتلائی نو راشای ہومیوپیتک طرف تا پا ہومیوپیتک کی دا داسی مرزونو الحمدللہ چی چاسر علم وی چاسر تجربه وی نو اغی سره بهترین حل هم وی تاسو خپل یو کوالیفایډ تاسو یو ماهر ډاکټر باندې خپل ټریټمنټ وکای خپل چیک اپ وکای نو ان شاء الله تاسو ته به څه قسمه تاسو ته صحت حواله سره پریشانی وی تاسو بیماریانی وی تاسو ته بیا یو بهترین رزلټ په ملاویږي او تاسو ته به صحت ملاویږي نو اوریدونکو تاسو اوس راتل شئ پروګرام کې مونږ ته کال هم کولای شئ میسج هم کولای شئ په 0311 84 33 878 باندھے برازے پروگرام کی بمنگ تو کال کوائی او دا میسج دلارے بہم رازے میسج بہم منگتا کوائی دین لوازم چکم افیشیل نمبر دے پاگی باندھے بہم تاسو رازے منگتبا کال کوائی زبا منگا فرسٹ کالر طرف تا گورو چے منسر لائن باندھے سوکتی او سبے ولغواڑی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
1: جی سو کو دو کم زینا وقاص تے بٹا گرام نا وقاص سے پختن بلا رہی ڈاکٹر صاحب نا ستا مور ہم ٹکشوی دا پخپل ہم ٹکشوی خور دی ہم ٹکشوی دا ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب نے علاج کرے ہو خا خا سو پیرا ہوئی ڈاکٹر صاحب لڑا گلی ہو تکلیف
2: ہوتا
1: صحیح ده صحیح ده. ها اوس په مونږ له پروګرام بکای کنا دعوت پکای مونږ له کنا مې دعوت په مونږ له کای کنا ها دعوت پوس مونږ له لازمی کای ها صحیح ده صحیح ده. ډېر مننه ها کلینیک ته راځي بیا به مونږ له راوړي صحیح ده ټیک ته ها اوکے وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب دغه کولاله ماشوم راغلی او یو ډیر خوش خبرې سره هم راغلی چې مونږ خپل مور چکم دا هغه هم راويستي او خور هم راويستي دوړ الله پاک صحت ورکړي دي
0: جی الحمدلله دا سې کیوټ ماشومان دا سې زمګه دا سې خويند مندې چې دوی ټیک شي نو دغه زمګه خوشحالي دا دغه زم مقصد دی چې الله پاک له صحت ورکی او کم زما مشن چې دی چې د غریبانو او خاص کر د بیکسو بیوسو او د دې ځمکه د دې ازما د سر تاجونه دي زدا غو خدمتګار ما دي کی چې ټول کم څومره مسلمانان دي هغه ټول له الله پاک صحت ورکی
1: امين کی امين مننه کو جی شکریا یقینا چې دغه موږ د پاره ډیر دوه چې ډاکټر سیف الدین صاحب زموږ د سنټر نه الله پاک تاسو ته صحت راکې نو دغه ډیر د خوشاله خبر ده. زوبر نیکس کالر طرف ته ګورو سوکتی او سبب الغړی. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. ہیلو خبر حال دی آواز اغه مونږ ته نه رسی تاسو کوشش وکئ دوباره مونږ ته کال وکئ په 0309711899 باندې تاسو راشه پروگرام کې مونږ ته کال وکئ. اردوونکو دغه پروگرام تاسو ته د نیو جرمن میډیکل سنټر له طرفه پیش کیږي. په دغه پروگرام کې مونږ سره د خیبر پختونخوا میناز او مشهور ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب را سره موجود دی. نو تاسو راتلی شئ دوی نصیحت والی سره تاسو معلومات حاصلولی شئ. دوی به سبا په نیو جرمن میډیکل سنټر کې به خپل او پی ډی کوي. د اتو نو واخلا د 10:00 پورې به دوی په کلینک کې موجود وي. زبا کالر طرف ته السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام.
1: شکر دی جی زما رسو کو د کوم زینا
3: سیف الرحمن نه خیره نه خبره کومه.
1: سیف الرحمن صاحب څه پوښتنه بل لري ډاکټر صاحب نه؟ جی جی ہاں جی زنگولا نو تکلیف تھے تاسو ته جی جی جی صحیح ہے صحیح ہے جی. ستاسو عمر بس عمر وی جی پکش پہ تکال جی صحیح ہے صحیح ہے جی. اور دوڑو زنگران تکلیف بھی ہاں جی کل جی تاسو تو استعمال کر جی اگر صرف فرق شو لگ ڈیر جی جی ہاں جی صحیح جی جی ٹھیک سو جی تاسو ریڈیو تو وکیل ڈاکٹر صاحب دیوانی خبر رکھی ہاں جی ډیر مننه جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. دا غرور زموږ راغلی او هغه چې مونږ ته د سنگونانو تکلیف ته کوم ګورو زنګونانو خو موږ سره الحمدلله ډیر زیات مریضان هغه خشوی دي جی. بهر حال دوی دغه وی چې مونږ تاسو ته راغلی جی او تاسو نه د زنګونانو علاج خپل کړی دی
0: جی. بالکل زنګون چې کوم دی او بیا خبره او یا تیا کول ته لاړ شي کنه
1: جی جی.
0: دا زما د مشران دي دوی دی دا په ذهن کې واچي چې دا اډوکی بیا ځوانول لی
1: جی.
0: نو دا بل وخت لی
1: جی
0: دوی گزارش شوی دوی دی جاری ساتی دا سمون سر دیر مشرام نم دغه کلی اللہ خکلی دی نو دا دی ڈیوریشن لگا اگو دوی گا نا
1: مطلب ٹائم اخلی لگا
0: ٹائم اخلی زکر دو کی جوڑول چکم دے چه تے اپریشنو کنو آم سلو پینز شپاگ میں آشتے لی
1: جی جی
0: نم لا اپریشن چو کنو طول عمر دا قسے ٹیڈ گرزی نو دا زمون مشران دی منگو دا ریکویست کو چی دا لکشان وخت لی ایرو لگ وخت ور کوي صبر بکوي زکه چې دا اډو کې ممتاز ل بیا ځوانو نو وخت والی ته په سمرو عمر کې ځوان شوي نو دغه خبره ده. بل دوی مدار چې د سډیر مشران دي چې دا وی هیر زیات وین دوی دا دوا یعنی دوی غلط استعمالي
1: جی.
0: هر یو دوی چې استعمال وې ډومبه دوی چې استعمال کې دوی میتبا دری منٹا یا

0: سلور منٹا صبر کے
1: یوزے
0: به بالکل نخره کې یوزے خره دا ایگریویشن کوي د روټین نیمه ګنټه مخکې دا نه هر دا د روټین نیمه ګنټه پس دا مړه دا په دې طریقې استعمالوي ک نه پیګه نو مونږ توای مونږ ته کال کوي چې کله پروګرام ختم شي دا غي نه پس دا کال کوي مونږ سره مشوره کوي ان شاء الله ان شاء الله تاسو مونږه غا لار خایو
1: جی جی ډیره مننه جی شکریا امید لرم چې دوی با پوه شي وي ته به بهترین جواب هغه به ملو شي وي زه مونږه نیکسټ کالر طرف ته السلام علیکم جی جی سکو دو کم زینا مختصر دے
2: وقت
1: جسم بانی خارخت جی
2: پورا جسم
1: اور سمر وقت نہ تھا مسئلہ دورت جی
2: مختلف
1: ہومیوپیتھک کی علاج کرے دے ورلا
2: کرے
1: صحیح ده صحیح ده بس تاسو ان شاء الله دوی راولې کنه داسې کیسونه موږ سره ډیر زیات خښوي هم دیږي نن هم داسې سو مریضان راغلي چې هغه ته مخکې دغه تکلیف وو جی جی دانی خور سره نیوي جسم باندې او صحیح شو عمر به سومره وی جی
2: عمر هتا تقریبا 70 پوری وی
1: 70 سال ټیک شو جی ریډیو ته وکړي ډاکټر صاحب دی باندې خبره کوي جی اوکے جی ڈیرا مننه جی شکریہ ڈاکٹر صاحب داغا شاہ خالد روڈ زمرا گلے اگو چی والد صاحب دے اخوی باندی خارخ تے جی جسم ٹول سر شی بیا
0: جی خارخ سکن ڈیزیز دا تقریبا 100 پوری دی
1: جی جی
0: نو دادی جی کم خبر کی دی شی دا س ارٹیکیریا وتا ہوئی نو دا غی سر تعلق ساتی او دا دن نکم نظام دا خرابی
1: جی جی
0: کی سفر کوی نو بیا دغا فرق پر سکن باندې ظاہری گی دوس قتل غواڑی چه سو فرق دی سو کاز دی سو وجه دا چه آغا منگا آغا علاجو کو
1: جی.
0: نو اللہ پاک دی ٹک کی داسه منگ سر دیر ٹک شوی دی راوال انشاءاللہ اللہ بسیحت ور کی
1: جی جی دیر جاتا منن جی شکریہ امید لرم شاہ خالد سب تاسو پا پوشی وی بارحال تاسو خپل والد سب آغا کلینک تر راوال انشاءاللہ دوی تب اللہ پاک صحت پا ورگی زکا چه داسی دیر کے سونا آغا ڈاکٹر سب سرا خشوی دی دا سکن سسم رحم مسلی دی تاسو تا تا دی یو کامیاب علاج اگر تاسو دا ڈاکٹر اکبر قریشی سبنا حاصل اولی شردن کو دا گا پروام تاسو پیش کے دا نیو جرمن میڈیکل سنٹر لطرفا ڈاکٹر اکبر قریشی سب سبا پا نیو جرمن میڈیکل سنٹر کے با موجود وی خپل پیڈی با کئی دا تو نواخلا دا مازیگر سلورو بجو پوری تاسو را تلشای دوی بس تاسو دا پارا پا کلینک کی حاضر وی سم رحم دا ڈاکٹر سب مریضان دی چا غزار مریضان دی اگی تمنگا دا گا میسج ورکو چا ڈاکٹر سب اس را غلی دا تاسو دا پارا نو تاسو خپل علاج مخیتا مزید کانٹینیو ساتل شای زمون دا سنٹر تاسو ویزٹ کولی شی زبا مونگا نیکس کالر طرف تا السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سوکو دو کم زینا
3: عابد خبر کم جی چوانونا
1: عابد سے پروگرام کی درد ہر کلے وایو
3: مہربانی ابر الزم کال کرے ہو ڈاکٹر صاحب تم سلام ہوئے
0: وعلیکم السلام
1: عابد سے پختہ نہ بویستا سو
3: ما دا تپوس کو جی اکثر بنانا دے کورن کی کچوری جی خوری کنا
1: کچوری جی خوری جی
3: ددی ہو نقصان دی کنا جی
1: کچرو جی خوری دادی نقصان ٹک شو جی پوش استاسو سوال باندی
3: بر خبردار جی من کس سڑے دے کنا
1: جی جی
3: آغا دا میں جناور بچی آغم شروع اچوری دا میں دا نقصان داری جی میں دی میں دا خبر ہوگی جی دا نقصان بر لگو خیلی خلکو دا
1: لازمی خبر ہے جی نقصان بوی زکا چی رو جی کدگا شانتی خوڑلوی نو بیا خوب منگا پخولی بنا دا غسی بخوڑلی با
3: او جی نما اور دی میں تو مذاکرے کہ موانس میں دا خود زنانو بخوڑی استا شروع کرا کنا
1: ٹھیک شو جی ڈاکٹر صاحب دی بانی خبر ہے کی جی
3: ہم زو اکثر ریڈیو نا اور مخود استاد خبر لگی درنی او خاندان شڑی دے کردار دے گفتار نہ بدل لگی کنا
1: جی جی جی
3: دین زری دے بس دا پروگرام سا سوال دین تاس نو کار لو ڈاکٹر صاحب تو دی میں لگا خبر او کی
1: صحیح ہے جی صحیح شو عابد صاحب ٹھیک شو جی خبر پی کی خاجی وعلیکم السلام جی ڈیرہ جاتا مننا شکریہ ڈاکٹر صاحب عابد روز مراغلی ابھی کچو رو جو نقصان شتے دی جی
0: جی بالکل چپا غلط الارضی نو غلط منزل تبرسی کچرو جی چکم دے دا خوراک نی دی
1: جی جی
0: او دا خوم گڈیر زنان راغلی چا پکلا مال گم واچی
1: او
0: بیا خوری نو دا غیر دل سی زدی خویندو تویما چی دغه شی خوره او خاص کر دا کمی ینگ ایج کی جینه کی چی دی
1: جی جی
0: وی دی موری چی دا استعمالی یو خوب دا دوی بی پی های کی گی
1: خاجی.
0: بل دویم چی کم دی دا دوی پا مخ پانده با کم غیر ضروری ویخت چی دی دا با ضرور راخی جی
1: جی جی
0: ولی چی دا رازی مالا او پا جڑا راشی چی زب کسچنو کو مقا کچرو جی یا مالگا ما

0: کم کې بچ تاسو د هر قسمه مرز علاج کولای شي، لکه شوګر، بلډ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو به وخت سپینېدل، ورزیدل، دوه سری کېدل، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، انزایټي، د معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزې مسلې، او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج ښه احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانۍ کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلورو بجو پورې کیږي. تاسو بالکل راتل شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفتې اړومبنې څلور ورځې کوي، پیر، منگل، بد او جمعرات. دغه شانې بیا بل ډاکټر سینئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ډی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفتې اخر نه درې ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹاگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1. پتی یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام.
1: یو نیم سلو کا باپو راشا لکا دریو سو کا باپ راشا لکا دوی سوا چوا
2: جیل موڑ بڈگرام سره هم رابطہ کولای شئ. موبائل نمبر دے 0311-1587-745. ہربل شیمپو آیا ستاسو ویختو غورځيږي؟ ویختمو گن نرم چمکدار یا صحت مند کیٹ کی موجود کمچے ورکے ستاسو ویختو لخکلا، نرمی، چمک او خائست. نو هم اس لار شای محسن شاہ ٹریڈر جیل موڈ بٹاگرام تا او زان لارا واخلائی صفات ہربل شیمپو. موبائل نمبر دے 0311-1587-745.

اثر ٹیم دے خستہ تیر کا روپے اگٹھا زان کامیاب کا کت کامیاب شلی روپے دی اگٹھلا نو خلق پتا تا سلام کی کہ روپے دی وہ نگٹھلا کنا نشی دی شروع کلی تماشی دی شروع کلی نو دا خبر یاد ساتا چاچی پریخے پا زندگی کی نو اغبا وائی چی نن نمی پرون پریخے میں نو خبوا نو چکل تزان کامیاب کی روپے اگٹی سعودی تا لاڑشی دوبائی تا لاڑشی باہر ملیشی تا ورشی یا پاکستان کی داس یو خار تا لاڑشی روپے اگٹی بیا واپس راشی ایک سالی یا جیلی کی ناس وی چشم دی لگولی وی یو محفل کی دی آغا خلق وی نی چاچی تا پریخے چاچی تا تا رشتہ ندہ در کری او آغا لاسم روڑی یارا چی کاش دا سر می رشتہ کڑے وی دتا می خپل بچے ور کڑے وی یا می دتا خپل رویرہ ور کڑے وی دتا می خورزہ ور کڑے وی دا سر می رشتہ کڑے دا خوم آغا نوجوان دے چا پوری چی من خندلیو چا سر چی منگا قاڑی کڑے وی چا دا چی منگو یارا وزگاری لو فرے نن خو آغا کامیاب شو نہ چکل نشی کبھی تماشی کبھی یو سنگرٹ اس کی یو زی کی ناسی غلط خلق سر دی محفل لگولی وی نو بیا باغ خلق وائی یار چی خکڑی امنگ دنم رشتہ ختم کڑی وا او دا خبر یاد ساتا چی کم سڑے نشک کبھی پاغوان خلق اعتماد نہ کبھی نہ ور سر سوک رشتہ کبھی نہ ولا سوک لور خور ور کی نہ چکل تزان کامیاب کی سرکاری نوکری بزنس کوي اے چې ته غیرتی کنه ته بازار کې ټرکان خالی کې مزدوری کې خپل دیاړی کې نو تا سره بیا هم خلک په خوشاله ونی رشتہ کوي هغه ځکه خلک وای هر څه کیږي په نصیب ونی کیږي په قسمت ونی کیږي نو خلک خبره قسمت ته یوسی خو دې سره سره همت هم پکار دے همت پکې نو علاوه کامیابیږي کنه ہمت نہ کہ تو وے چ اللہ پاک پر اکی نو داس اللہ پاک چاہتا نو ور کے مزہ کا زوائم زان کامیاب کے نشی تماشی پریک دے چا بسو کی اچھا پ جن کے پری خودی اوا کس لا لغ مخ کی خوشحالی کی دیا غم مخ کی دودری بچی خوشحال وے او تو بدا غم سندری وائی غم سٹیٹس ای ور کے سی چل لی جی ما سر بے وفائی شوی دا ما سر تو کشی وی دا او سڑے سی چل شوے دا وہ جانان پر خیمہ وے او سڑے نقصان میں کھڑ دے او سڑے او دا خود ظالم انو جانان خویو نو پا دی دنیا کی نو زان کامیاب کا چی کل دی زان کامیاب کا روپے دی لاس تراغلا نو دا سی واللس جانان راشی کامیاب بے رنگ بگرزی او دی سر سر دا مور اپلار دوا ہم واخلے چی کل پا کی دا مور اپلار دوا شامل بھی کنا نو غوڑ زیل بگرزی رنگ بگرزی او کنا دا نوی کنا تا صرف دا خزی واوری نو بیا اسم نشی کولی خدا خبر یاد ساتا چه کل تا تخپل بچی درانخ کاری او عزت من خواگ در تخ کاری ام دا غسی تم دا چا بچه وی تم دا چا ارمان وی مڑا و تا بچا تعلیم کڑی تب ام چالوی کڑی کنا نو ای منوالو دیرو خیار یای دیر پوئے نوزے کتا سو تیم نشی پریک دے تماشی پریک دے روپے اگٹے خرچی اکے زان تو واخ لے صفات صفات واخ لے زان خستکے او بیارا توئے چی نظام بھئی صفات دے صفت اقدار دی نوزے کتا سو تیم چی خرچی اکے مڑو دورزی جن دے زان کلے کے گورا تاسو دا پارا مونگ راوڑی زربردست خیست خیست کریمونا و دیکی تاسو دا پارا مونگ راوڑی صفات ویٹامین سی پیسواش صفات رائس پیسواش و صفات ویٹامین سی پیسواش و زانت واخ لے کس تاسو مخوان گندگی وی اضافی غڑوالے وی مخ تیر ٹیم خوالے کبی تور لوگو خراب کرے وی غڑوالے کبی نو زان تا واخ لئی صفات ویٹامین سی پیس واش مخ بستاسو نرم کی خیستا وکی تازه وکی نور سغواری دین علاوه زان تا واخ لئی صفات بیوٹی کریم کستاسو پا مخوان دانی وی نو دانی با ختمی کی کستاسو مخوان داغون وی دیر وخنا دا با ختم کی کستاسو مخوان تیر سری وی یادسترگو دلانی

0: واجی سلام مامو سلام سنگے خیریت تے زما ٹو سسٹر تے سلام پروگرام ڈیر خستہ دے زراغلم پروگرام اورم آئی ایم سنا سانیا ڈیرا مننا سانیا خور خوشحال ہو سے السلام علیکم مامو ویلکم سسٹر تے سلام او پخیر زیبا گل پخیر بولالا غریب تھبالے ڈیران کے بس خوشحالی تش گندے اوزے ہم آسمان ولی داسو چپ ڈیران کے وہ دونوں کھول بل رضا چھا بھی روی ڈولے بوتلا منگا گلے گلے تماشی کھولی اے دا خدا ظالمانو السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
1: مالک
0: او سڑے بخیر راغلے
1: خدای جو بخوے سڑیا
0: او سڑے تاسو سو کو تو کھم دینا مگ باندې کال کڑے دے وے
1: نو خو دے گج بولے نو شیر دا وے
0: او شیر زادہ تاسو دار کلے وایو
1: اے رمانا
0: شیر زادہ سے من سنگنن خبر او کڑ پن شو ونی او پتا ما شو ونی
1: نو دا ہڈی زبردست خبر جی زبر داوی مگر نا یہ خبر کوما
0: جی
1: بدی لگی پیوبل
0: واہ
1: زارا جی بدل شو ما غاری غندل
0: واہ جی تاس خوب ماشاءاللہ پورا چپارستو مخاتے
1: نو خبر بولا جی تاس دی پلار دے بارے کوم خبر اوڑا کنا
0: بالکل
1: تو ہا یو سڑے دی غز وی کولا وی کرے گا کنا جوارو
0: ہاں
1: نو کرم او چکی ہو جون میاس تے نا گرمی
0: جی
1: جی نہ

0: پولا کیناسه
1: جی
0: دا زیب یا خپل دی دغوري کنه
1: جی
0: دا ته دادا زته ګرمي دی
1: ها
0: اوی مال خو ګرمي کیږي زی وی ته هی وی ته ته خو سي ناسې ما
1: ها
0: نو بیا وی ورته ته بدرند ولې بیا وی جو دا پلار یې نه مال ګرمي کیږي زی وی
1: ها
0: دغه خو ما قزه کوو درو ته پلار یې بس یې هغه پچو په ما باندې نه نسې دی ته خپل په دې ژوند نه نسې دی ما ته مانه پیدای ما په تا باندې نسې دی
1: او دا خبره صحیح ده بس نن سبا افسوس جی
0: څنګه دې خبر او عمل ټوګو تاسو کوم خبرې کوي کنه عمل پکا دی
1: بالکل موږ وایو خو عمل پنه کو موږ اورو خو عمل پنه کو
0: دا که شری جی
1: بالکل
0: پکا دې خبرو من موږ عمل کو نو موږ کامیاب یو
1: بالکل ډیر مننه کوم تاسو موږ ته کالو کو چاته دوا سلام لګی
0: بس ډاکټر سلیم صاحب دی ابو محمد شودو بابا دی ریاض دی او امر سعید دی او کیپٹن باز محمد لالا ټول مینوال ته سلام
1: وعلیکم سلام ډیر مننه خوشاله اوسې چې تاسو موږ ته کالو غو خپل قیمتي وخت راک
0: ډیر
1: مننه مینوالو دې سره سره موږ تاسو د پاره نه وړي صفات زیتون هربل آئل ہر قسم بیماری دا پارا کار کبھی زان پہ مالش کو لے شی خوڑ لے شی سکل لے شی پا جسم کی دی سستی بھی پا جسم کی دی کمزوری بھی سر پہ مالش کو لے شی پا جسم کی دی زائپی چربی بھی موٹا پا بھی جسمانی اخصابی کمزوری بھی دب واسی رو مسئلہ بھی خونی بھی یا بادی بھی پا سر کی خشکی بھی تو دا با پوراً ختم کی ویخت دی خرابی چمک نے کبھی وقت کے چولی شی سترگو کے چولی شی دا میدی مسئلہ بھی بد ہضمی مسئلہ بھی دا میدی گیس جلن بھی تیزابیت بھی بد ہضمی دا بلڈ پریشر شوگر مسئلہ بھی دا وینی کمی بھی نو زان تے واخ لے ذہنی سکون بدل در کی ہر قسم سکن دے پارا الرجی دے پارا زبردست کار کبھی کلمی دس پوری بھی نو زان تے واخ لے سر پہ مالش کولے شی ملا پہ مالش کولے شی پٹو درد وی جھوڑونو درد وی فالج مریضانو دے پارا ڈیر زبردست کار کوی ہر قسم زخم دے پارا مساج پہ کولے شی آغ خویندی رونا دا چاچی جھوڑونو مسئلے وی وجود تا گوڑ والے رسے وی پیشابو کی جلن وی زبردست کار کوی سارے مال پنارا ونی دو چمچا تاسو سکلی شی زیتون او کلونجی د پکی ملاوت پکی نشتا ډیر زبردست ریزلټ دی دې سره دی صفات وټامین سی سیرم تاسو د پاره ډیر خسته کار کوي دا به هغه خويندې واخلې څوک چې صفات بیوټی کریم اخلي او دې سره صفات وټامین سی پیس واش او صفات سیرم به واخلې نو زبردست کار کوي ریزلټ پکی خرچی وکے مڑو بچا دا خستا دیر زبردست پوڑی دی دیر زبردست کار کبھی جانتے واخلے دفتر پلا رزی چکر تزی

0: السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: وعلیکم السلام. بخیر جوڑ تازہ خوشحال آباد عزت مند غیرت مند.
0: بخیر بخیر محمد خان سے بخیر والے.
1: خدای دے با خار کلے در تو ڈیرا مانا نا کو استاد ہو
0: او جے تاسو راغ لے تاسو دار کلے وایو سے تم خد استاد ہو.
1: الحمدللہ الحمدللہ ڈیرا مہربانی یو جہان مننا.
0: او سنگا دا خبر منگا اکڑا دا نشو و تماشو والے سر تاسو سوائے جی دا خک کار دے بد کار دے
1: یار دا خوڑی را خیستا خب خدا
0: جی
1: دا نشوی سری مثال دا سے دیکھنا لکا سنگا کی او سڑے لی ونیشی کنا
0: جی
1: پلوادنو کی اولواد چلی ونیشی دے چی دے حد نوالوینو لکا دے پو بازارونو گریزی دے مور پار اور پوری پروانی ولی دے بیکارش
0: جی
1: مقصد نہ دے اوزی پردو یو سڑے گرجی
0: جی
1: یو تو مر پہ انتظار ہی بازار کے مرشی جی دقت ننگ شرم ہوئی ور سہرا والے یہ جنازرا لی جو ویس پائی
0: لگا دی تو خلق پا مصبت نظر گوری کا نا
1: دا تھی دی نشئی سڑی مثال لے لگا دے بیا دی کور دے رشتی دارانو دے اقربی دے ہمزولو دے دو دی کتاب نبارشی لکھا
0: بلکل دا ویڈیو گانے ہمانگورو دا سمر پا دے خارونو کی زمو پا دے بٹگرام کی پا دے علاقو کی دا سمر خلق نشی کوی نظام دا خنک کوی اپل بچو وانے خیال ساتل پکار دی
1: نظام سے باسل کے گورا لکا مور اپلا خدا دا چی لکا کا زوے خوک ہے نا
0: جی
1: بیا پا مور اپلا ریا دی گی اکا زوے بدو بیا ہم پا مور اپلا پیدا کیا دی گی خو اصل کے مقصد دا دی خبر دا دے چا مور اپلا پا دی کی گنانگار ندے
0: جی
1: ولی اس زنانا دا جنہ دا پا کور کے دن نو ساتی نو الگ وقت سو پورے کور کے دن نو ساتی
0: خبر خو صحیح دا خو بیا ہم خیال ساتل پکاری گا نا کو پا خبال
1: مانما خود گور دا دی قسمت برخی دی اللہ پاک دا مقرر کری اور مطلب دا دی یو سر دا سینی دی چا خوی زمال واد دی یا بچی یا دی بدر دو بلسی
0: دا خبر صحیح دا سو
1: آو لکا گورا مور اپلار پا دی که گنانگار نیو زوی با دمال خدا پی دا دا مادا چی دا کنا دا لکا دا یو ذاتی پترت پی لکا دی انسان پا خارا که خلیشی ویو خبرا
0: بلکل دیر امانی لکو باز محمد سی با چی تاسو منگ تا کالو که چا تا دوا سلام لے گئی
1: دوا سلام زمنگا مل سعید دے سعید دے مغاز عثمانی دے امین عثمانی دے عارف دے
0: جی.
1: اور شیرزادہ دے دل فلازی دے غمر گرے دے زمنگا ڈاکٹر سے دے بولا ہے اور زمنگا شیرزادہ سے منگے ڈیرا منا نہ کر شہید آباد کے زمنگا دروارے دے وڑو کی آغا وڑو کی بنے زمنگا پیار اور پر وار بنے زمنگا سلامونا
0: وعلیکم
1: ایب چاچا دے شودو بابا دے امیر سر دے
0: جی.
1: ریاض بھائی دے زبی دے اور تاسی کتا پکو ڈیڈل کی آغما شردے زمانگا سوک دے زمانگا وادروی رونا خویندے کشاران مشاران طولتا سلام
0: والیکم سلام دیر امان استاسو
1: دیر امان ہے یو جہان منانا خبر آوار و نظام
0: جی جی
1: یو غزل خورا تو لگاو کنے یار نظام سیبا
0: غزل
1: آو یدا یو شید او گورا تک ملاو شید و رستای کی باو لگے کہ ملاو نوشی گلت
0: جی جی
1: شاملو کی زما خاری بجالو کی
0: شاملو کی صحیح شو ڈیرا مننا خوشحال ہو
1: خاری بجالو کی
0: صحیح ڈیرا مننا مننا ڈیرا مننا وہی شاملو کی زما خاری بجالو کی کسی کا وہی مینا والوں نیٹ را سر سے کار پہ ہوں

0: سلام علیکم تاسو ته او ټول مینوالو ته سلام سپیشل سلام بنارس ته او باز محمد ته سلام پرویز خان ما مننه تاسو انسا وعلیکم سلام تاسو څنګه زما سلام هم قبول کړي سونیا میسج وکړه چرته سارای ما مامو جی صرف ستاسو پروگرام اور جی شوق سر ستاسو پروگرام زبردست جی مننه کوم ستاسو چې تاسو زمو پروگرام خوښوئ ډیر مننه ستاسو الله مو خوشاله لرا الله مو کورونه د غنمو نه ډکا سلام مامو سینګه شو نایس تا ایم لیوانه بے وفا خویندو تا سلام نادیا ہما سرا پروگرام اوری لیوانے مننا لیوانے سلام مامو تاسو خیر سی تم خدای شو نائس تا دیر مزہ کبھی مننا کو سلام مامو سنگھ شو نائس تا ایم بیا لیوانے مامو زما سونیا فجر سارا انسا حسینہ علیشبا آسما عائشہ فضا زیمل نازش نفیسا نورو ٹھولو خویندو تا سلام بے وفا خویندو تا سلام کوئے کھنا نادیا ما ماریا گل رنگا سائما لیلا اندلیب خاص سلام انسا تا دیر مننه ستاسو السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
1: سلام نظام سنگھ حال ہے
0: خیر دی جی تاسو خیر سی تم خد ہے
1: شکر الحمدللہ
0: پروگرام کر کلے وایو
1: خاصو سی آباد
0: او سوق د کوم زنه جی
1: شہزادہ بہانے والا
0: شہزادہ صاحب تاسو خیر سی تم خد ہے
1: اپنے پاس جی جی ہاں
0: شہزادہ صاحب سنگھ چمن خبر او کر نشو تماشو سرا تاسو سوائے
1: دا خو تاسو بار بار تاسو دا خبرې کوئ خلک یقین څنګه کوي چې دا خلک په دې خبرو څه پوهېږي
0: موږ ولې خلکو ته وایي چې نشې کوئ تماشې کوئ بس بیا به دوی
1: پوهېږي مسلمان
0: نن سبا چا ته ښه خونه کوي خو خیر ډېر رونه خویندې به واوري
1: دا نظام چې به دا دغه تاسو
0: بس اصل کے منگوا نے لگا ڈیر زیاد پی گانا نو بس خبر ذہن نہ ہوا تھا خیر اللہ بخیر کی سبا بہوائی بل رس بہوائی بیا بہوائی
1: وعلیکم
0: سلام ڈیرا مننا ستاسو مننا نو بالکل جناب ستاسو ڈیرا مننا کنا وئی ذخیر دینن بزتا سو یواز وئی دجوار گرو اور رونو خوریم بابا می نشتا سوک می نو کبھی پختونا د جوار گرو او یاری مکڑا پلو پرائی بدرت جوڑ کلی پی غورونا د جوار گرو او وڑکی یارم

د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاويږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز، جیل موڑ، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 158 7745. بل نمبر دی

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او غر سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لان دی سامان
1: آو آو دا یو چھت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو سات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دخوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقل کی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر اور رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
2: صفات رائس فیس واش کچر تاسو غواړی چې مخ مو سپین صفا تازه او کلی ښکار شي نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش لري کوي ستاسو د مخ ناسپوروالی دانی داغونه وغیرہ همیشه لپاره او بل دا چې کړي با ستاسو مخ نرم سپین تازه او ښایسته. نو بیا انتظار د څه خبرې کوئ هم اوس لاړ شئ او نږدې کاسمیټکس دکان نه ځان لره واخلئ صفات رائس فیس واش. نور معلومات لپاره مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈر جیل موڈ بڑگرام سره هم رابطہ کولی شئ. موبائل نمبر دے 0311 15 87 745. صفات ہربل شیمپو آیا ستاسو ویختو غرزیگی ویختمو گن نرم چمکدار یا صحت مند دی نو پریشانہ کی گئی بنا زکا چی اس پا مارکیٹ کی موجود دی صفات ہربل شیمپو کم چی ورکی ستاسو ویختو لخ کلا نرمی چمک او خائست نو ہم اس لار شای محسن شاہ ٹریڈر جیل موڈ بٹاگرام تا او زان لارا واخلائی صفات ہربل شیمپو. موبائل نمبر دے 0311 15 87 745.

0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ويلكم باك سان ويلكم كابي كابي ويلكم هازارد ديفيجن اند ويلكم ديستريكت بيتغرام بيبل This is me for RJ Faiz Salar Khan in New York directly see me from Radio Aman FM 88.4 Betagram. I hope you all are doing fine. I want to see a beautiful smile and a beautiful face. I want to see happy, healthy and prosperous. You guys are the shining star of our show and your participation, Mac. It's so amazing. May you live long. As you know, I do my show on every Saturday, Sunday and Thursday. So it is a day Thursday and Friday night. And I am here with you to make it more beautiful because beautiful people have a beautiful night. مہربان قدردان انتظار کی گڑیا ہوئی تمام آ گیا ہے آپ لوگ کا بھائی جان آر جے فیض سالار ود تبریز خان کے ساتھ زیم ساسو ہو ساسو دو ساسو قرب آر جے فیض سالار تزمہ آواز اور ریڈیو امن ایف ایم ات اشر سلو بڑے گرام نے بالکل نیک پہ نیک باندھی بخیر رکھ لے جی سر میں سے جوڑ تکڑان تازہ خوشحال اور سوکھا لپ مزہ نیک امید نانی کی لگن تو سب روک جوڑی حالات واقعات بخبی اور موسم د منی با انجوائے کوي دي سره سره د ژوند رنگینو بل ډېر خپل مزي غاني ته لاسه کوي نن ورځ واد زیارت پر به کې ورته ویل شي عمل خميس او په انګلیش کې ورته وایي ثرسډي یا ورته منګه فرايډي نه هم ویل شو کده نه تی خبر وکړو نو د اکتوبر د میاشتې اولنه نیټه او کال د 2018 یعنی د لسمې میاشتې اولنۍ نیټه او کال د 2018 که باندې شبد یو ته بای هپی برثډے ټو مانی مانی مور هپی ریټرنز اف د ڈے چې تاسو جنم دین ډېر ډېر مبارک شه او دا رزر باندې جن کې بار بار راشه په خوشاله سره سکه ډرایو هغه ته وایي چې ډرایو کیفولی اینڈ هاف ا سیف جرنی فرست اف آل You have to fasten your seat belt before you start driving, okay? Bye, Zami. Kacha kar raagli vi kaki kakai. Ma shumani khushaliyani haga halay ka huwa gajal kaiya. Kacha kar mahki ni first time mandi raagli. Kacha kar o biya raagli. Mubarak badi warta warka huwa. دین علاوہ کچا کریمینن ودونا خادیانی تا خوشحالیانی دا خپل خپلوان برا غنوی او سورتا وای دا چون چراغ بجوڑوی چی نن دا فلان کیو آده دا وا وا وا او دا سونگو نو باکسر لگی دی نن میو آده دا جانان وربان دی اشین دا گلان دای پزن کی بو ارمان وربان دی اشین دا گلان ام دا سونگ باپا هر زی کی لگی آوی بای دوی نزی آوازی نیم ماسر زمان خوگ همکار هم ناسی که زوب ده هاگوی اڑخ تا پروگرام هم ده کشنده که روا ده بای نزو آم اخپل خوگ همکار ده چا ده میسر که ده پلیز میسٹر انتروڈیوز یور سلف
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم ټول نمخ کې خو ستاسو ډیر زیات شکر گزار یم چې یو ځل بیا د ریډیو من پلیټ فارم سم جوړ کړی 88.4 تر گزار یو کوم زمینګ دا پروګرام کول لایو او ریډیو دینه چې کوم دې مون ټاپک کې هم ها ان شاء الله ته پوښتنه کو او ټاپک هوتا ته پدای چې مون پارت 1 ډیسکس کړو ای کې به کوم دې سم په پارت 2 خبرې کو نو ان شاء الله پروګرام مخ کې ډیر پروسیډ کو تاسو ډیر زیات مننه پیس بای خصوصي ستاسو دا پروګرام تاسو رینج
0: Thank you. دا زما خوګر جان چې تاسو یې او ویلی چې مخ کې تاریخ پر نو زم کوم ټاپ کې موضوع غیلا اناونس کړي نه دا اکثر خلک اناونس خدا اناونس یو کړه نو هغه ټاپک د ټول مخ کې زمونږ تاریخ پرونه کې کوم ټاپ کې موضوع هغه و انګر غصه او بیا د هغه تعریف او د هغه الډ اف ایگزامپل وی ټاپ سره موږ خلک تیر سره ویلو خود هغه د اړه تلو نو مخ کې موږ داسې تاسو به د بریز به د کار او د مسلار او خای په پختو کې
1: ها بالکل پیس وای ته چې دوی موږ سره راوته کې پروګرام کې سوالې تاسو دا مطلب دی
0: جی جی
1: ها نو ضرور موږ به ته لار او هاي دی موږ ته چې کم دی د موبایل په لګه موږ ته د موبایل په ترو موږ ته چې کم دی کال کول شي 0309711899 او ټلیفون په لار هم موږ ته کال کول شي هغه بحال شوی دی 0997 310-400 ایس ایم ایس فترو هم منتدوی جی کم دے یو خکل شانتی پیغام را لیگی شی آر ای بی بو لیکی پا 85-83 منتد خکل شانتی میسیج را لیگی شی دوی چی کم دا کالو چی کم دا ایس ایم ایس دا با منگ دا پروگرام برہ جوڑو و دوی با منگ دیر جات مانن نکو خو خصوصی آئے خلق کو تزمائی اور ریکویس دارے چی دا ٹاپک سر تس سلامون وانے کارنی کی یول خوبتا دا ہائلائٹ کو چی تس سلامون امر آلے گے سلامون منگ دیر زیاد اچھو و دیر زیاد اخلوم دان لگا نا نجی کم دی منگ با خوشحال پسوشو چی مونږ سره د ټاپک ریلیټډ تاسو خبر او کې مونږ چې څه خبره کول غواړو نو داغه مناسبت سره مونږ لږ کم دی تاسو جواب راکې مونږ په غوړ ډیر زیات خوشاله شو چې زمونږ مینوال چې کم دی پرې پروګرام کې ډیر زیات انټرېستډ دي مونږ به چې کم دی همداسې پروګرامونه ارنج کوو صحیح ده راسي
0: بالکل زبردست ضرور رکھوں اگر کوئی بندہ اس طرح ہے جو کہے کہ آپ تو باتیں کر رہے ہو لیکن ہمیں آپ کی سمجھ نہیں آ رہی تو میں اردو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلو اگر کوئی بندہ اس طرح ہے جو کسی کے گھر گیا ہے یا وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو کال پہ بات نہیں کر سکتا ہوں بیک گراؤنڈ میں شور ہے تو آپ لوگ ہمیں میسج کر سکتے ہیں اور کال بھی آپ لوگ کال کے لیے جائیں گے اپنے موبائل کی کی پیڈ پہ وہاں پہ ڈائل کریں گے 371-8899 اس کے علاوہ جو ہمارا پی ٹی سی نمبر ہے 09-97-3400 آپ لوگ بالکل براہ راست ہمیں کال کر سکتے ہیں اس پہ اگر کوئی بندہ اس طرح ہے جو یہ کہتا ہے کہ اف سم ون از ناٹ انڈرسٹینڈ اف سم ون از ناٹ انڈرسٹینڈ پشتو اردو اینڈ ادر لینگویج مینز پرشین لیٹ می ٹیل ان انگلش اف سم ون از وانٹ ٹو جوائن سو یو کین جوائن 09973104000

0: عايشين
1: سنتين. فيز يو بل بيرسونال تابوس ولارشم كل خنقوارم خو بیا
0: کو بخید
1: زه فکندی بن تابوس بزستانه داو کم کرا تا لو گوسدر شی ای دتن ایری گی زره ایرول شو کنا اگر دماغو کی د سچویشن جوړی گه سیناریو تاوی گی راتوی گی یار داسې ما داسې پکارو داسې پکارو داسې پکارو نو ګورا اوس دې کې دو پوینټ دی یو خو بوتا غ کلیئر کی
0: یس
1: پوینټ دا راغی چې آیا ات چې س سچویشن ای رہتا ځان نه ریکارډینګ وکا چې ما کوم ځای غلطی کو پتا ته سپیسیفای شي چې ما دلته غلطی وکم دویم دا چې نا ټول فوکس یې کوم نه دا غلا ورکا غا سچویشن کې ورکا چې تدا چې کوشش تا نه داسې غلطی ونی شي چې ته صدا سے پوینټ کی چې ته اگے کی ایموشنل سے کنزل سے بدرت پکی ہوئے نو دی کے بتا سو لگ دا ایکسپلین کے خپل پوائنٹ اف ویو سر چے آیا یو سڑی جے کم نے گنا یو چے کم نے ما تا چتو وی جو گوسا چے کم نے انسان لو شتا نظری ری گی یا نیری گی او زر ایرو لو چے کم نے سو وجوہات کی دی ہی چے انسان نزان نظر سنگ ایری گی ندی بارہ کے بتا سو لگ شانتے کل ایکسپلینیشن کے خپل انداز
0: خ تبریز وی دٹول اولنی خبر خدا دا وہ چیزیں ٹوٹ بھی جاتی ہیں بکھر بھی جاتی ہیں لیکن دوی یہ قائم رہتی ہے
1: بالکل
0: مطلب اس تاسم یورز پشو کی منگلا سم میسا تا مت ریسپانس کی خوسا کنزل بدر زبد زین لار شما بیس وخ بات چی با بیار عالم ما تا بسا غری وی داری کرے دشی او هو هو هو هو ولی کس کتا پلاس کی ما
1: غیا دی کنا انسان
0: پلاس کی دی ما سر دایم دادا سو غنت کی وی کنا لک سرنگ چی انسان وی چی خوب خوب وی نو اکثر خلک وای کنا وی خوب خوب وی نو میرا نہ سہیری کی سمرا یات شوم دا غشند کی نو اولنی خبر خدا ل چی سہیری کی نا کډیر هم هیر شي کنه خو هیرول هیرول پکاري او دا هیري کې سوخ نه واده ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وي انسان چې کوم دی هغه غلب هیري هم او هغه نه غلطي هم کوي هغه د حدیث دی مفهوم دا سړي په یو پاین دی مطلب دا چې هیريږي خو هیري دل هم ډیپند کوي پدی باندې چې آیا دا خبره سونه درنه ده کنه دا بس وکړه خبره عزت لایکلی وي
1: یار وہ ول پوائنٹ دار ہے نا دا وہ ہیر کرا لیکن انسان جی کم دے اس سچویشن کی گیر شو اس دے کر بدے ردی جا گڑے مگڑے اوش وی دی ولر سی دے جی کم دے خیر تخنی کی دی بل تا ہا ما ہا وی اس پہ بل تا وی بل تا وی یا ذہن کی خبر تاوی گی دے انسان جی کل وسو کی دی جی کم دے تقریبا 25 گھنٹے دے ذہن کی خبر تاوی گی سیدا زبل چاہتا ہو کم دا زبل چاہتا ہو کم او دقل تے دے نقصان جی بل چاہتا ہو کی بل تے بل جی کم دے شیطان
0: شیطان
1: روح شیطان لبیا
0: دے دی بارے کی وزیر خبرو کما
1: چی کم دے آیا دا خلق تو ویل پکار دی لیکن
0: نا نا نا نا
1: اڑو زما ہو خپل دا غدا دے ہو
0: زبدا ما تبریز بھی کنا چی کل ہم انسان مطلب دا سچویشن نا تا چا سر جھگڑو کل سری ورتا او یا بٹ بٹ ہر سو وس او شو زوم چی سونا تا خپل دی دی تبیا ویل کی یا منگیو تیوری ویلو او دے ہغیم

0: نومو پرزنټیشن تھیوری تیم ټایلر د هغه لیکي او هغه داسې ماډل ورکړی وي د اونین ماډل، یعنی انسان د کم تعلقات چې کم دي دا هم داسې دي لکه څنګه چې د پیاز د پټونه دي، یو پټ دی، دوه دی، درې دی. اوس پتا باندې بین کې چې څومره تاسو یو کس نیسي ته به هغه هم راغته کیسه کې خو ځي کې یو باندې بل دادی وي چې تر سو پوری تا ته یو سړی چې یو خبره کې تر هغې پورې درته کې دي پته دروغ نه رښتیا به درته وایي، خو چې کوم ځای کې کوم ځای پورې په خپل سي بل سړی غلط وي حقیقت دی تا نه وی چې د دې کې زوم غلط ما
1: بالکل
0: مطلب حقیقت په دا چې نه ضرور پټه
1: کې دی په زو خبره وی چې کم ځای ویلن ما بیا غل ته میزان نه خیرو جوړ کوي ټوله کہانی میزان ته چینج
0: کړه ساری کہانی پلټ دی
1: عمر کہانی به راوي چې تا
0: ها بای دی په کې پښه بچل مې سن هم دا غانی سلام سالار انگریز بھائی سنگ عام نائما
1: تو تبریز بھائی کنا
0: لکیر
1: کی
0: فکیر بن گیا یار الحمد للہ خپت نہ خبر پتہ لگی نہ رانا لیجیے اس سے چل لے منگا
1: خوبصورتوں
0: کھلے گیم منگو نیو گیم یو نیو گیم جی کم دے دیا مطلب داری بالکل سمپل گیم بال وخلی او پروم کی گول سے چار کا سامان ایم
1: کی
0: بکاری کسی سر بیا او مشران کو سکی
1: اچھا بے لے لے دام ورتو ہے
0: یار نو زخ بادام ہم چھ اچھا چی چا گٹلی و وی برایت کو تبریز و حیات او گٹلا چا چی بیل اللہ زاخ پا ہوئی سی کرو پکیٹ کرو پخول و غزاہیت چا چا چا بیل اللہ
1: ہاں بالکل یو بل پیز یو بل کوئسٹن تا واسطا سو چی کم دے مخکول غوارم کوئسٹن دارے گا نا چی آیا ستا سو خپل رائے کے غصہ دی بہترین علاج سے ستا سو خپل رائے کے
0: دو خوشی بہترین علاج ہے
1: ہاں جی او کس وی گام ضرور جات ہو سرا جائے اگر خبر پنے سا خبر او کی گم دا چلے بی پی میں لگے کی ما دس سولوشن ہوا ہے تو وہ دس سولوشن آیا خپل ور کول واڑے چے
0: تبریز بھائی د ټول لمخ کی اولنی خبر زب د د د د ورتو چ کم ذکر د پتہ لگی چی دیزی کی خطر ده یعنی د خطر الارم بجاوی دے شی لکه شور شرغب وغیرہ شو اکثر د زنان خپل مینس کی جنگ جګړه یا یو ځای کې د روډ په غاړه دا کم ځای کې چې شور وغیرہ دی د هغه ځین ته ډیر کم کوزي ځکه چې کله کم انسان له غوسه ډیر ورځي کنده هغه بی پی های کی
1: بالکل
0: کله چې بی پی پلپیټیشن سیوا شي دغه وخت کې د انسان برین چې کم دیږي ته اکسیجن نه ځي صحیح طریقه باندې
1: بالکل
0: چې اکسیجن صحیح طریقه باندې دماغ صحیح کار نه کوي دغه وخت کې انسان وایي چې زه څه چلو کم دی پسان باندې نه پويږي نو باز او کا داسې حرکت سکنه دنه صادر شي چې هغه بیا ډیر غټ نقصان دلور کی لکه سپوز یو انسان دی هغه سره تماشا ده او تماشا غوسه ول راله پسان باندې وی اختیار نه ته بلټی راخ کو کلاسي ور کو سړی وشت
1: بالکل
0: نو مطلب دا دی چې ته په توله کې د مالو غوسه دی راځي نه داسې و زین ته داسې کم ایدیا سی دی هغه د مکمل توګه باندې اجتناب کی او بل خبر دادا زب زب خپل پوینټ وام زدان هم چې سو هم دا ټیک دی ز خپل پر نوی سه پر صرف فرق کومه چې دا کس کم دی دا کس دل سه هر مالی یوګ ایکسرسایز کول پکړ دی
1: ایکسرسایز
0: یوګ ایکسرسایز بالکل دیسی کله یوګ ایکسرسایز کې هغه سره بدای در برین ته په کې پراپر اکسیجن دې بي بن نه شوټ کیږي نو زه خدا ما بل خبره چې استغفار دې زیات وای ځکه انسان لچ غوسه راسي نو شیطان وای چې د دې په د مخ په دې رګونو کې تاویګم دا غوسه اصل کې د سرواله د شیطان وې دا زیمه دا غوسه نه ده
1: بالکل صحیح خبر ډېر صحیح خبره مو
0: خو بیا هم ک دا سیس پوینت تاسو پکې دی کې
1: یا زما چې کوم دی لکه ستا خپل فرسن زما چې کوم زه یو داسې سچویشن ته انټر کېګم ور داخلي کوم اول زه دو منٹ کم سے کم دو منٹ سوچو کم رومنے پوائنٹ خبر اب اور مکمل جان بیا رسپانس ور کے ریسپانس اوسه دی وکړه بازی دی ویل لزدا د درې خبرې ځان سره ریپیټ کوم بیا غږ دا تا 100% هونه 70% ځ کنټرول شم کوم له سخت دی که ارچ انسان غوسه چې کوم دی فطرت تیر انستالم درځي سونو سور شوی ماته کار راځي ماته
0: نه
1: نه ولغ وخت چې دراغ انسان کنٹرول کی زبردست
0: تبریز بھی یو پوائنٹ بول لو او ہا پوائنٹ کم دے غدا دے چے لیک سپوز سس مخ کی انسان دے غل غصہ رالا او تا تہ پتہ جدا سڑے تو غصے والے دے پدہ وقت کے بت سب سامل کے می سپوز تا روڑ دے یا سا امینا یا سا ابو دے وہی دے غصہ رالا تا تہ پتہ چے سڑے آؤٹ اف کنٹرول کی گی یا آؤٹ اف کنٹرول کی گی
1: خبر ہو سا پیڑا تاور کا مڑا در بھائی وار کڑے خبر ہو کے خبر ہوئی مگر یار سے کارو کا پیڑا پکار جما رہا تارا پو باس دے رہا تھا مڑا خیر جن کے اتار چڑھو راضی کل دے بدا گئی خیر جن سر تڑلی خبر ہی دی کمپرومائز وکي تب هم کې غبم کوي نو داسې جون تیریږي نو کو زه تا ته بل فر دا پس دي ته وي پسته خبره پرې پستو خبرو انسان پیږي دغه سچويشن کې ته ته کې اوري هنا اوس اوري او سخت ورغلې خو چې کم لږ شانت کم دي ته خیال شي دا خبره بډې رخوا گیو لګي چې کم دي لږ سمجھ کې راشي چې زه خپل لیمټ کراس کو نو بیا چې کم دي کول ډاون شي هغه سچويشن انډرستاند کوه کا سم انډرستاند شي او زه هغه بیا غوا مې له سولجو شي ډېر په اسانه سره
0: نو مشران منگ سر لیٹ سپوز مشران سوکی جسے بتاتے سر کی شہروں کو مچی ارے لگے نا
1: خبر میں ملامت چپکے نا دغستا خبر ٹکتے رہے اشارے کار کئی پیسیل ایکسپریشن کار کئی
0: بالکل
1: جی جی
0: نو زبا اولنے سے کم دے زبا سر کو باندھے اشارہ کو سر کو باندھے سے ویسے سے لاس لاس مسر کو اشارہ کاغی باندھے سے ویسے کنٹرول
1: ہاں دیکھو
0: تم آتا گور ہی نہ کہ خبر ہے بلندا بالکل زمنگ سر جی کر زمنگا پرنسپل او منگا دا ففتھ نوالا تر ٹین دا پوری آگا اسکول کی منگا او اگر تب اگر بچے دیر ہم غصہ بڑا اوپر خاند لوڑ رہا ہے وہ غصہ بھی مات اچلا ریئلٹی مطلب غصہ بھی مکمل ڈاؤن سے کمپلیٹلی لاڑوا
1: زمنگو استاد بچے غصہ سنو زور خلاصہ بھی ہم خوش قسمت ہے کہنا کہ گلا صبح آنے یا پخندا آنے بننا رضا شو امنگ جگہ چکی پزور زور زور جگڑے بھی
0: تبریز بھائی زبردوام کنه سورت وای چی باز وکدا سکیږي تاسو تاسو زما ویډیو ما د غوسی چې کوم دی بیا ټایپ سی مون سره
1: بالکل
0: زین انسان یې غوسنه کوي هغه غوسنه نه کوي نه کوي نه کوي صبر کوي کوي کوي اخیره کوي تا خو مال اړه شین کار اپاسې دې سم غړ کور بر اور خلې ساتي خو باسي وي تا خو زما صبر اوسې زین انسان داسې هغه اکستنوي اخواله شي بل زیګه بل چا باندې غوسه وباسي لکه هم ساغه خبره چې ټیچر وکړل کله کور کې جګړو کنه دا بل منګ باندې راکی بس منګ به
1: تاسو راځي شي دي
0: مړه اکثر داسې کی خیر اصل
1: کې پنس نه تفوزه کې دوی سره
0: شي ها میسجونه را خطا دي ګورو فاس میسج کوم دی هغه صبر ویټ ویټ ویټ
1: نه موږ ته وځي کوم دی امینه والو وایي چې آی دوی سره دا چل شوی دی چې سکول کې استاد غوسه یو په دوی او باسیلیا غوسه
0: مطلب بل چکم نیو داغی طرف السلام علیکم سر سنگ تاسو خی سر سس پروگرام ڈیر خیستہ دی خیستہ وی جی آئی ایم انیسا فرام بٹیگرام یو خبر دعوت اوبسکل استغفار ویل اینڈ چی ولاڑی کینا چی ناس نو پاسا الک کلپنگ ولو کا
1: بالکل لازم نہیں اپوائنٹ نو الک چی کم نے زہ شکر دے چی چاہتا ہو یاد دی کنا او من دیر زت ماشاءاللہ دیر خط ڈسکس دے او من صرف نن سمرائز کو کنا لیکن نن من دون ڈیٹیل کی نہیں سوچو کا او من دیر زت ڈسکس کو نن چی کم دے الگ الگ پوائنٹ نے ایکسپلین
0: نن نن من ایکسٹرا پی راز من کوئی چی آیا اصل کی
1: من دے خلق تو زیاد دی
0: م دے ٹول بہترین استاد او دے ٹول بہترین یون کی ہاغه دی چې هغه اول سوور ته وای چې هغه اول داسې یو کی چې تاسو کی ماته په سوري مونږ ته هغه وای نو مونږ له داسې یو شو په کار چې مونږ د کوم سره داسې هغه وای کنه چې تاسو نه چې خبرې وي
1: ان کې کار نه دی
0: هغه کار دی او کې دی

0: بون باندې پرګرام دې ام نشپاز یې واځي ماتیو لسی ارجی فیصل آر او ما سره ما همکار ناشته کوي
1: تبریز
0: مننه ټاپک زمنګ څه دی ټاپک زمنګ دی سیکن پات او واځي کوم دا زمنګ د پکې دی خبرې
1: بالکل بالکل اوس یو بل تپوس ته کوم دی یو بل کوېشن تر اعظم آیا
0: جی جی قربان
1: یو سړی عمل
0: مطلب خبر آیا عمل پر عمل کے
1: بالکل زبردست ایکشن ریئیکشن
0: مطلب کمپلیٹلی اپلائی کی
1: بالکل
0: ڈیپینڈ کی ہوں مکہ خبر ہے دیزی کی دنیو ٹن ترلا چکم دی غمنگا فلاپ کولے ہوں ماشو وے سنگا اگر وے تے چ سمرا زور سر یو شیو غرزو ما غم واپس ائی تے گٹو غرزو گٹ واپس نہ راز
1: گریویٹی انوالو
0: مطلب دیزی کی داش چ بڑی قسمان تے ڈیپینڈ کیا دی کس باندې ڈیپینڈ کی چې دا کس سونه جوړ دی کم کوی چې وی هغه چې خالی وي نو هغه ته سور غزار کا غي او دا غونتی आवाज وکي او کم چې ډک وی کنه هغه ډوب ډوب خبره خطا
1: نو مثلا مثال لکه هغه داسې
0: به وای انسان باندې کی کدا انسان
1: یو سړی غشی پتو ویشتو وی دوی مې ریسپانس تا ته توس غشی ولې کو نه ته چپ پاتې کیږي کو ته پروټیکشن کې نو آی یو ګور یو داسې حالات جوړ شو چې غو یو سړی ته تا چې دې ما ته غزه کیږي را خطا درا پسې نو آی ته وته پټېږي یا به سامنا کې یا باغ سچویشن کې چپ پاتې کیږي بازي بازي خلک وي هم کنه مړ آی نه نه درل پې یم بیا باندې نه تنګې داسې وی کنه نه نه درل سټ کوما اوږه کې کوم دې سټې کې کس سټ شي نو آی یو انسان لپاره کار دي چې دا کس سټ کې سټې کې چې دې بیا تنګول نه کوي بار بار ګور ما ورې دې یو یو مسله تا بار بار تنګې بار بار دې تنګې ام مسله مکمل ختمه کړه جړډه ختمه کړه داسې دا د سړې بار بار راځي تا تنګې غوسه دوانه کوي دا چې دې سره ودا سکه ستا ریسپانس بدل دسی اوس خو خاموشي ته دلته اپلای کول نه سزه کا بار بار بار تنګې ستا جون سوال دې ځکه کې وتا سو سکاوې
0: تبریز بھی زب اول نے فرسٹ آف آل کم دے ہر یو کار چی کی اول نے خود اللہ طرف نہیں
1: بالکل
0: اب مطلب آگے باندھے خو منگے کی نظر منگ مسلمان آنیو بیا وی د مطلب چکم بلا پیخ شنو زان بورتا میخا کی
1: ہاں لیکن تو
0: چیزا دا پتا ہو لگی چی دی سن زمان خلاصے نکی دا سڑی ما پری گی دی ہمنا ڈاٹا پورتا اترے گیا دادو دیر سے بول رہا کی بات کر رہے
1: ریسپانس بڑے خطرناک ہوڑے
0: گورے سے اس گورے کل انداز خبر ہے اس
1: تا تما دا دا تا اس خبر ہے کہ گیر شوی
0: جی کرو
1: تا تما بھی وہ سڑے تا تا غصہ پا دے انداز کیونکہ پا خندہ کی تو بھی رہا گا خون پا در لامات کا مو بڑتا اس تا پا خندہ کی بھی تا سی سڑی سر آفاسے کے
0: مطلب دا دیگورا زنی تا تا خما پا لندو باندے بھی دیر ما یو جوور خبر پا دیر کم الفاظ کیا
1: بلکل
0: تا تا پتہ ہو دن زمان خلاصے نکی یا زنی خلق وی دا سی چې هغه بار بار تا ټارچر کین نو تا ذهني اذیت را کوي تا ذهني تور باندې بیماری او ذهني تور باندې چې کور دا ټوټل بر سیستم لګیدل لګا نه
1: بالکل
0: د دې مثال د انجن دی چې انجن کار کین نو ټوټل سیستم بچری کی پکی تل هر سب هر سب برابر نو کار چلیږي
1: بالکل
0: چې انجن خراب شو خو مکمل هغه ډانچه فزول د بیا ها
1: ها
0: د دې تعالی د انجن خراب وي
1: نو چې کوم دې ته وینې فرې دې
0: مطلب دا دی او نو خو بزا
1: آیا یو بل اپشن تاسو ډیر خکې دي چې ته دا غزا نه بر ډایرکټ زی پاسی
0: ولسی کی پوائنٹ بل لیکن چی دا سر سوا دا پسی بل دیتا رہا ہے تا سو دا خبر کرے دا چی آیا دا سر تا پسی بار بار رہا ہے
1: تا سو رہے دیا دا سو لے کے
0: کرے آو لیکن سرنگی چی انسان شیڈو وی انگلیس کو دا شیڈو وی
1: پریدی ہے نا آو
0: پریدی ہے انسان پس شیطن رکی تر لیندے آگا سر چی کم دی ویتا تا پتا ہو لے کی
1: دیکھو اگر جی کم دی تو میں چی دی دنیا نا رخصت چی ما دوم را تنگی
0: دنیا نا رخصت
1: بل علاج و بتیس خوا دی تا مات کی سواب آغم تالا بتیس ماتی
0: زمان دا خبری مطلب دانه دی دا بتیس و مطلب داو ما کیریش چی بتیس غوٹی والا ورکا و دیس دا سالی جی کم دی مکمل تعلقات ورطر ختم کا
1: اب بیا برای جی تا مانا والی خوابی
0: بیا با خبری حال شی بتیس والا لاس کی ورکا نہیں مطلب میں دادے سے بتیس گوٹی والا پلاس ورکا لاجیکلی کوئسچن لاجیکلی آنسر گورا زنی داسی کا نا تبریز بھائی دھی مثال داسی دے لکه سرنګي یو اونې د مخ سره هغه اونې کوم دې زلمیش لا غټشله اغي بیا پانی څنګه وګدار له اوس دک اونې د یو سړی غوسه کړل او یو اورل ترخان لو هغه چې کوم دې خپل فرنیچر دې جوړ کو
1: بالکل
0: او بل سړی دې هغه دا اونې اورل او داسې کوم دې دای ټک ټکړه اورل او یې سېزلا دا ایره شو دا بل چې کوم دې د فرنیچر شو مطلب دا دې پدې قسمه دې ډیپند کی پتا باندې چې تدن سره جوړه خو تاسو سره عمل داسې کوي کته دا سړی کنوینس کولې شي تاکي دون ابيليتي صلاحيت وي د دنیا کټول لګران کاروم دغه دي
1: ا باغ کې سو ګل شي سو ګلاب شي سوک شي کبل لغاړې غاړې
0: واه
1: خبره
0: راغله نه چې ته زما واوري بیا به همیش ته پاره ته ولاړ ښا نو باید مخې په ورزو ته مې ژوند له منډه ورکو

0: بای د ویته ورځ هم د کشن د زمنګ ټاپیک یو خبر یاته نه ته جاري ساری ورته دوی میسج نه هم شامل وسه خو خدای میسج نه شامل کوم زمنګ ولول
1: بالکل اوسته صحیح ټایم د میسج
0: نه چې کوم دی یو فیس بای تاسو د ورځ بیت سلام جی تاسو څنګه
1: وعلیکم سلام ډیر مننه تاسو
0: فرست کادر اف د شوی هی مکان او میسج تبریز یو هاف ټو کال وذ دیس بډی
1: السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: جی وعلیکم سلام جی قربان سو کو د کم زین خبر کوي نواز بھائی پروگرام کے تخر کلے شکر دے اللہ فضل استاسو دوا گانی نواز بھائی پروگرام دوانی سنگل لگی یار نن سماتے گوڑے خبریں روانی رکدا خبریں مونگ ڈالی بل نے مخ کی پروگرام کے ڈیر خی ایکسپلین کرے ہوئے کا نا اس والا سے اگر لگ لگ ٹچ ور کو مونگ ویزن منوار سر بنن لگ شانتے گپو لگو بالکل پروگرام کے آئے تاسو لوگ صدر شی تاسو بس کوي تاسو را تخفل ہوا ہے
2: مطلب یہ مالو کو پار دے کے دس کا وہ دل دی نہیں پتہ خاموشی اختیار اور پکڑ دی خاموشی میں اختیار کرتا تھا وہ خپل میں احساس ہوتی ہے زیادہ دم تک کو
1: یہ خبر ہے بلے کر سر نے لو بو اڑی
2: جو دے قدر میں خبر ہے رب کی تو لگے
1: لگا مطلب ہے سیلاب دو امراج یہ 32 پہ گرزے ہاں چل زمین معاشرے پس خبر ہے زمین دا سے معاشرہ رہا کا نا بیچ ادوا کا سا جگڑا کئی کا نا بل و تبھی کاکا خخت تیرے خیال نشی چاچا والے خخت تیرے خیال نشی والا خخت تا خیال کیا والا بدتیس مات کی بے والا سے لاس کے بار کی
2: خاموشی اختیار شی کنه چې مخ یې بل کې متانیت نه راو پرې خبره بیا پوه شي احساس ورته شي یاره چې مخ یې مطلب
1: دی دا مې بیا بغیر غاخونو بس کې بیا مزه نه کوي
2: دا به دې پر دوا غوړو چې خدای پاک دې خد نه مخلاص
1: اه اذن نه غاخونه مات شي بیا بغیر غاخونو بس کې چې دا بوغه مال رستو مخ کې پکار وس بغیر غاخونو بس کې بیا نه استي سہمت کے اتفاق کو سر
0: کے خبر خاموشی تنگ بجنگ ہاں
1: بالکل نواز بھائی تھا کمی خبروں کے زبردست موقع یار بس مون خدا دا همون د پیس وای ډیر ډیر شکر گزار چې داسې پلیټ پروګرامات چې کوم دی هغه روایتي پر خود له اصلاحي پروګرامات مته وی راځه پدې بچ کوم دی موتا چې کوم دی خوله ډیبیټ کو کنه خوله ټاپک په معاشري وی کو جا معاشري اسلام نشي زمون خو به شي کنه ہاں ہاں بالکل ڈیر مننا ڈیر مننا بس چکم دے مونگ خبر ہے بتیس خیال ساتھ دا خپلم دا بلم دا بتیس
2: بچی
1: صحیح صحیح ڈیرا من نواز بھائی ساسو ڈیرا من کالنگ

0: بای دا وین دا مونږ سره سید سیب چې سید
1: آباد سید نه نواز سیب
0: نواز سیب چې سید آباد نه مونږ سره خبرونه کړه تک کړه مونږ سره خبرونه کړه تر تک منندې خوشاله آباد سی دروس جن برتن لري او یما دې چې کني سټوډیو ته راغلي خلک ته پوس کوندل کرا شکین پر ازار ته کیری ته پر ازار کې نه دې دادی پټو او سلام کرا
1: شکین له وسه ورغلی برقرار دی
0: اسٹوڈیو کی اولاد سلام کے
1: اصل کے
2: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم
2: جی غصہ پسند چیک لگوں گا
0: جی بہانے ڈی راؤڑی دیکھو بہانے اوکڑے بس جانے خلاص کا سر
1: گلے اوکڑا دے وہ ایلیجیبل اگر وہی سروڑی نہ بھی بلا چی بتیس شتم نہ بھی مال الوا خد الوا سک نہ روڑی
0: بھائی نہیں نو خیر دا بگی رازی سور دے السلام علیکم مسٹر سنگے تاسو او تبریز بھائی تہم سلام
1: وعلیکم السلام ڈیر مننا
0: تا سنگے بھائی بلحان را ولیکن زان سر اس مافیا کوین ہگر اغلے سلام وقتی نے میسج دے عمر سے زیادہ تجربات انسان کی موسمیت چھین لیتی ہے ہاں واہ واہ ہم آپ کا شکر گزار مسٹر قسم دے کی سمت دکھد خشت خشتہ سمیل کے لیے شاید پیری دیرا لو غسر اوسطے واسطے دے شو دے مسکڑا نو غسم ختم شو احمنو مسکڑے ہاں رشتیا او دیزل جی کم دیا گو بیا ہم مس کی کسی ایڈوانس کے درتا ہوں کسی نے کہا دل کی بہت اچھی ہو کسی نے کہا دل کی بہت اچھی ہو میں نے کہا بس یہی خرابی ہے
1: واہ واہ واہ زبردست یار
0: شکر گزار نیکسٹ میسج آف دا شو واز ہیلو تبریز بھائی سنگے تاسو میرا بھائی ایس ایم ایس ہو ریٹ کوئی کنا
1: وعلیکم السلام ڈیر خوی استاسو ڈیر منہ نہ دے ایس ایم ایس کو بولو
0: شامل کبوتر کی اداسی بھی کمال کرتی ہے یار
1: کبوتر کلام بھی
0: مزر بانشی خلق بہت کی حیران شی سوکھ بپان سوکھ بدان شی وہی اکتوبر کی اداسی بھی کمال کی کر دی
1: خوش
0: ادیخ اور

0: ہمارے نبی اکتوبر کی اداسی بھی کمال کہتی ہیں, بچھڑے ہوئے بچھڑے ہوئے کی یادیں بحال کرتی ہیں. یا حد ہے ویسے, پھول ہو تو گلاب جیسا, محل ہو تو تاج جیسا, زندگی کی ہر قدم پر ٹیچر ہو تو آپ جیسا. واہ واہ واہ, تھینک یو, ہم آپ کا شکر گزار. تبریز تا یار,
1: ډیر مننه ډیر مننه
0: شاعر سی
1: ډیر مننه. موږ مخ ټیچرانو اول خدا موږ ور چریم جون کې ځانته ټیچرانو شو موږ سټوډنټانو همیشه د لرننګ په طلب ګرځو
0: او لرننګ وکاو.
1: خټه بیا هم ډیر مننه
0: سس منندې ګور ګور چې نارو نادي ګور ګور سالار وای. آپ کو اور تبریز بھائی کو سلام.
1: وعلیکم السلام.
0: آپ دونوں کہاں ہیں بھائی؟ جب مجھے غصہ نہیں آتا تو جب آتا ہے تو میں آنکھ کچھ کا تب یہ کیا ہے یار, اندھی کے بچ مارتی ہوں پھر غصہ ختم ہو جاتا ہے. میں یعنی کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں, مجھے آپ کی سمجھ بالکل بھی نہیں آ رہی. خدا کا واسطے تھوڑا ہاتھوں سے لکھا کرے تاکہ کچھ سمجھ تو آ جائے کہ آپ کیا میسج ہمیں ڈیلیور کرنا چاہتی ہے اور ہم آگے کیا کنوے کریں.
1: بالکل فیض بھائی, تھی یہ پروگرام اہتمام پذیر ترسی تو تیرے سے کلام ہم لکھ لے سے شعر شاعری تاسو کلام ډیر زیات لیکي ډیر زیات خو هو تاسو کلام
0: یاره ما کلام دی کی واته کاری کی داسې هغه باندې هغه خبر اې دی او ټایپ کوم دی داسې کاری
1: یو دل چې چې مو چې شاعری کولا ها ستا کلام پکی والی زو ما ته راغې کوستا ولا ما غو میچ شروع
0: خیر دا به کې اکثر کیږي نو داسې کوو خو خدای دې چې شعر او شاعری طرف ته لاړ شو غني داسې کوم چې اول نه هغه
1: زه چې کوم دا شاعری کوم کنه دا به زما ځان سره لکه ما چې کم انسان غم او غصه او درد انسان په زړه کې کنه دا د هغې سره ریلیټډ ده. خو هر انسان سره خپل نو چې کوم دی څخه ده پورې دا مونږ سره میچ کېږي او تا سره میچ کېږي. صحیح ده,
0: الله خیر کړی. دیکھتے ہیں چې داسې کومه شاعري ده چې هغه مونږ سره هم نو کومه شاعري ده مطلب داسې سړی
1: یاره چې کوم دی انسان چې کوم

0: Hello.
1: خیانه جاتا نسو شایری
0: تکنم
1: دیگه دا خلق چکا دا بی جیم سیده که کلیر نمینو مطلب دای چی بیا چینج کن
0: ندی سی
2: دو انگلیش گانه دا
1: مطالب بی جیم بکر سی
0: زده سی دمانا دا چی بیوار
1: ازا چینج بیوار
0: امونگ آواز که دوگنا درد چی دا سی
1: سبرو کن سٹارٹ والا
0: تاسو
1: کلام با
2: ڈوبی نہیں کی ذہنی بیمار ہوں میں فقط اس جہاں سے بیزار ہوں میں اہل عقل سی ملتی نہیں طبیعت میری لوگ سمجھتے ہیں شاید بیکار ہوں میں بیڑ میں دوستوں کی کوئی اپنا بھی نہیں اس عجب کشمکش میں گرفتار ہوں کیوں در ہی آتا ہے میرے دل کے حصے میں کیوں در ہی آتا ہے میرے دل کے حصے میں کیا یہ بھی جرم ہے کہ وفادار ہوں گہری میری آنکھوں میں صدیوں کی تکن ہے ایک ساغت سکون کا طلبگار ہوں میں ڈیرا مننا دے شعرون سبر اللہ اجازت غالم تربل پروگرام پورے مال اجازت راکے دلوی اللہ پامان زندہ باد
1: بھائی دا وا سروس تبریز او ادا کزی کی منګه پروگرام ختم کوه ان شاء الله ملاقات باندې سی کی بیچ کم زمنګ اپ کمنګ شو دا سر ها دم غره بر رکھی مال اجازت دیشی رو سره بنا مطلب دو کی سجنی بننا چاهله که محبت والے بے فیس بننے کولو کدی فیس نی لبدا چاهله که وارسی نی لاله بے قدر اتی دی کی قدر کنی پاوی اپنا او غوالی ساری کی سرکار پیسی دی جین دا یار ونی فلا ویز آئی ویل میٹ یو ان سیٹرڈے ٹل دی ٹائم ٹیک کیئر ان بابا ایوری ون دی لو اللہ پر امان